0: Armonia.
1: A-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
0: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai plecat din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit tu membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Cuvintele te învață, însă exemplele sunt cele ce te pun în mișcare.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Eu le spun tinerilor de multe ori, diferența e ca între porc și pisică. Uitați-vă atenți, când porcul vede mlaștina, vede noroiul, abia așteaptă să se bălăcească, să se afunde în el și să se întoarce și pe stânga și pe dreapta și îi place noroiul. Pisica atunci când cade în păcat, când cade în noroi, din greșeală numai cade, ea nu se aruncă niciodată în noroi. Și când a căzut din greșeală, știți ce face? Iese repede și încearcă să curețe până la ultima picătură de noroi de pe ea. Asta e diferența între oameni, să știți. Omul în care împărățește păcatul, îi place păcatul. Abia așteaptă să meargă acasă, să deschide televizorul, să deschide internetul, să se uite la prostii, să piardă vremea, se plictisește în biserică. Omul în care împărățește Hristos și dacă mai scapă păcatul, îl urăște, se așează în genunchi și se roagă, și cere iertare cu lacrimi lui Dumnezeu. Acum, dragul meu, vreau să te întreb, cum e păcatul în viața ta și cum e Hristos în inima ta?
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iad. Asta e. Vreau să știi clar acest adevăr. Dumnezeu te vrea nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții. Dumnezeu vrea mult mai mult. Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul. Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad. Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia.

invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.
1: Radio Armonia.

0: căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții.
1: Radio Armonia.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

Sincronizarea. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele, capitolul 17, cu versetul 22. Eu și prietena mea, Eslin, avem povești de viață asemănătoare. Am râs de multe ori împreună în situațiile dificile. Ne-am susținut una pe cealaltă în momentele grele, așa că înțeleg provocările emoționale prin care trece, pentru că și eu am trecut prin experiențe asemănătoare. Înțeleg cum este să nu ai medicamente la dispoziție în momentele de neliniște și de nesomn. Într-o seară am auzit-o vorbind cu farmacistul despre medicamentele ei. Nu își permitea să le plătească, dar îl asigură că cineva va veni să le plătească. Farmacistul urma să o sune când era totul pregătit. Timpul a trecut și farmacistul nu a sunat. Era aproape ora de închidere, așa că Eslin a hotărât să-l sune pe farmacist și să-l întrebe care era situația. Slavă Domnului, medicamentele ei fusese răplătite și erau pregătite să fie ridicate, dar mai aveam la dispoziție doar 6 minute să ajungem. Am ieșit grăbite din apartament pentru a merge la farmacie. Pe drum, lumina roșie a semafoarelor ne cam împiedica să înaintăm. La ora 21, ora de închidere a farmaciei, încă mai aveam 5 minute de mers cu mașina. I-am spus lui Eslin să-l anunțe pe farmacist că eram pe drum și să-l roage să aștepte puțin. De felul lui nu era un om foarte serviabil și a spus că nu era sigur că poate să aștepte. De fapt, ne-a reamintit că farmacia se închide la ora 21. Nu am vrut să-i spun lui Eslin că era deja ora 21:05. Când am ajuns acolo, i-am spus, du-te, fugi. A alergat înăuntru chiar când ieșeau toți. Spre surprinderea ei, când angajații au văzut-o alergând spre ei, s-au întors și au redeschis ușa, dându-i medicamentele. Nu-i așa că Dumnezeu este uimitor? Eslin a fost foarte recunoscătoare că am insistat să mergem să luăm medicamentele și că Domnul le înmuiase inima angajaților. Uneori Dumnezeu așteaptă până pare că nu mai este nicio formă de speranță și apoi vine și ne arată mila sa, cum doar el o poate face. Mulți oameni poate nu înțeleg cum este să ai nevoie de medicamente, dar pentru unii ca Eslin, acestea au rolul lor. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și când. De aceea îl laud pentru sincronizarea lui perfectă din acea seară. El a rezolvat totul la timp pentru Eslin. Va rezolva lucrurile și pentru tine, căci este credincios. Ai încredere în el. Amin.

te teme nici de spaimănă praznică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. Proverbe, capitolul 3, versetele 25 și 26.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Iată acum, dragi ascultători, aveam premiera emisiunilor pe care le puteți audia la Radio Armonia în dimineața acestei zile de luni. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, un mesaj biblic prezentat de pastorul Laurențiu Balcan. La ora 12, lăudați pe Domnul, o scurtă emisiune de poezie creștină. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia.

Evanghelia spune că noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Aceasta este Evanghelia. Hristos te poate face un om nou. Hristos te poate sfinți. El te poate curăți.

0: Gândul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Dacă ești prieten cu tristețea, cu deznădejdea sau cu îngrijorarea, atunci bucuria, speranța sau pacea vor veni la tine doar în vizită. Fă-te prieten cu bucuria. Poți avea bucurie și atunci când treci prin micile necazuri ale vieții. Fă-te prieten cu speranța. Ea îți va lumina ziua și norii care îți par atât de negri, încet, încet vor dispărea. Fii prieten cu pacea. Ea îți va umple inima de bucurie și speranță și vei putea contamina și pe cei din jurul tău. Să ai o zi frumoasă, cu bucurie pe față, speranță în inimă și pace în suflet.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Limba aspră. Un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Proverbe 15 cu versetul 1. În general mă simt frustrată și nu tolerez incompetența sau randamentul slab al celorlalți, lucru care mă determină să fac remarci percepute de unii cam prea aspre. Când am lucrat într-un mediu corporatist în care rare ori se recurgea la desfacerea contractului de muncă pentru performanțe slabe, am considerat că singura mea soluție era să-i spun angajatului crudul adevăr. Această tactică imprudentă nu a adus niciodată rezultate pozitive. Solomon spunea despre femeia înțeleaptă din cartea Proverbe: ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Proverbe 31 cu versetul 26. Unul dintre principiile de viață ale acestei femei era să vorbească celorlalți cu amabilitate. Dacă stai să te gândești, asprimea sau lipsa de amabilitate în vorbire nu este niciodată justificată. Dacă le revendicăm pe Dumnezeu ca Tată, cu atât mai mult nu ne vom deda la o astfel de purtare. Dimpotrivă, vom alege cuvinte binevoitoare, înțelegătoare și îngăduitoare. În calitate de ispravnici ai harului revărsat de Dumnezeu peste noi, avem la rândul nostru datoria de a revărsa har peste alții. Să ne cultivăm așadar obiceiul de a vorbi cu amabilitate, mai ales cu aceia care credem că n-ar merita. Nu acesta este înțelesul harului. Să fim atenți însă. Aceasta nu înseamnă să ne ascundem capul în nisip când ne confruntăm cu o situație dificilă. Înainte de a aborda pe cineva, trebuie să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să primim cuvintele Lui care întotdeauna aduc rezultatele scontate. Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Isaia 55 cu versetul 11. Nu putem împlini scopurile lui Dumnezeu atunci când avem o limbă aspră. Există mai multe nivele de asprime. Abuzul verbal reprezentând extrema. Vechea zicală, ciomegele și pietrele îmi pot frânge oasele, dar cuvintele nu-mi pot face rău, este complet neadevărată. Cuvintele aspre nu mor niciodată și pot avea impact pe viața asupra unora. Mulți dintre cei care astăzi sunt considerați inadaptați social au fost la un moment dat victime ale abuzului verbal. De asemenea, abuz se pot face vinovați părinții, profesorii, partenerul de viață nesigur pe sine sau alte persoane care au avut la rândul lor probleme de ordin emoțional. Dacă știi că ai tendința de a vorbi aspru la mânie, cere-i lui Dumnezeu să te elibereze. Fă tot ce îți stă în puteri. Dacă e nevoie, înscrie-te la un curs care să te învețe cum să-ți controlezi mânia. Solomon spunea: cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz, și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Proverbe 16 cu versetul 32. Prin puterea Duhului Sfânt poți să dobândești controlul asupra comportamentului tău destructiv. Nu uita, cuvintele tăioase nu pot fi retrase niciodată, așa că nu îngădui să se spună despre tine că asprime sau abuzul verbal sunt trăsături specifice caracterului tău. Decide ca bunătatea să fie unul dintre principiile de bază ale vieții tale. Afirmația de azi: îmi deschid gura cu înțelepciune și învățături plăcute îmi sunt pe limbă.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: privește-ți vremea din, vremelnicia din perspectiva veșniciei. Casa noastră nu este aici. Aici suntem în trecere. Doi, nu facem altceva decât să ne pregătim pentru destinația finală. Și în timp ce contemplăm tot ceea ce ne prezintă Apocalipsa 21 și ne simțim aproape de prezența lui Dumnezeu, să nu uităm niciodată promisiunile pe care Dumnezeu ne le face în cuvântul Său. Vom ajunge în prezența Sa, unde lacrimile vor fi șterse, moartea nu va mai fi, vom avea altfel de trupuri, vom trăi într-un cer nou și un pământ nou. Așa că vreau să vă invit pe toți credincioșii, rămâneți încrezători în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că atunci când avem ultima respirație pe pământul acesta, fraților, nu ne sfârșim. Nu intrăm în neființă, cum spun unii, ci intrăm în eternitate pentru a fi cu Dumnezeu.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!

Pace tuturor, fiți binecuvântați de Domnul și vă salut și eu cu Hristos a înviat. Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Efeseni, capitolul 3. Vom citi pasajul de la versetul 8 până la versetul 13. Ne întoarcem așadar în cartea Efeseni cu predicarea. Efeseni, capitolul 3, vom citi de la versetul 8 până la versetul 13. Da, mie care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. În El avem, prin credința în El, slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele pentru voi. Aceasta este slava voastră. Amin. Revenim la Efeseni după o perioadă așa scurtă de deviere de la predicarea din Efeseni. Am avut niște evenimente în biserică și apoi ne-am bucurat de botezul tinerilor, de cina Domnului, de Paștele care la noi a fost săptămâna trecută. Dar vreau ca astăzi să ne reamintim că anul 2026 pentru comunitatea noastră este anul identității. Și pentru a aprofunda identitatea creștină, noi ne-am gândit să studiem împreună cartea Efeseni, dar din perspectiva aceasta identității creștine, ca să învățăm cine suntem în Hristos și ce vrea Dumnezeu de la noi. Aceasta e dorința noastră pentru anul acesta, să descoperim cine suntem în Hristos și ce vrea Dumnezeu de la noi. Iar cartea Efeseni este o carte extraordinară când abordăm lucrurile din perspectiva identității. Pentru că sunt anumite afirmații pe care le găsim acolo, care chiar că ar trebui să revoluționeze gândirea noastră, atitudinea noastră și în cele din urmă toată viața noastră. Pentru că aceasta e dorința lui Dumnezeu, să devenim niște oameni noi, care să-L onoreze pe El întotdeauna. Amin? Așadar, vă întreb și în această seară, cine sunteți în Hristos? Ce vrea Dumnezeu de la voi? Acestea sunt două întrebări foarte importante. Pavel intenționează în capitolul 3 să rostească o rugăciune. Și ați văzut că în versetul 1 el își pregătește terenul pentru o rugăciune. Dar chiar înainte de a rosti rugăciunea, pe care o va rosti începând cu versetul 14, și o să discutăm, dacă ne ajută Domnul, data viitoare despre rugăciunea lui din capitolul acesta, Pavel deschide o paranteză. Și în această paranteză aduce niște nuanțe ale identității creștine și prezintă niște contraste foarte interesante. Paranteza aceasta este dedicată unui subiect special, și anume vorbește despre taina lui Dumnezeu, despre lucrarea aceasta lui Dumnezeu de neînțeles pentru mintea omului. Într-un cuvânt, ca să concentrăm ideea, taina lui Dumnezeu se referă la biserică. Se referă la lucrarea lui Dumnezeu care aduce oameni din toate națiunile și aduce într-un singur popor, care să trăiască în unitate și să-i poată împlini voia lui Dumnezeu pe pământul acesta. Iar taina aceasta este o nebunie pentru evrei, de pildă. Ei nici nu concepeau că neamurile pot fi acceptate de către Dumnezeu. Dar Pavel le spune, gata cu naționalismul vostru religios. E foarte trist că în zilele noastre tocmai naționalismul religios începe să înflorească în multe țări, chiar și în România, din păcate. Dar Pavel spune, gata cu naționalismul vostru religios, nu mai există o singură țară pe care să o accepte Dumnezeu și să o binecuvinteze. Dumnezeu vrea să binecuvinteze toate neamurile. Aceasta e taina lui Dumnezeu. Evreii îl bat pentru asta, îl persecută, vor să-l omoare. Scapă cu greu și în cele din urmă Pavel ajunge în închisoarea din Roma. Când el scrie epistola către Efeseni, se afla în închisoare.
în condiții puțin mai rele decât cele în care trăim noi. Era persecutat, viața lui era amenințată și cei care au studiat viața lui Pavel, după ce stă o perioadă în închisoare, este condamnat la moarte și în cele din urmă moare ca martir pentru Domnul. Dar din închisoare el descrie prin cuvinte extraordinare taina lui Dumnezeu și se prezintă ca ispravnic, adică ca administrator și ca propovăduitor al acestei taine. El vrea să le spună tuturor oamenilor că Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos, îi acceptă și îi cheamă pe toți să vină la mântuire. În textul de astăzi ne vom concentra atenția asupra unor contraste pe care Pavel le prezintă și ne vom uita la aceste contraste tot din perspectiva identității creștine, ca să descoperim ce plan are Dumnezeu cu noi și cum trebuie să devenim noi. Primul contrast este în versetul 8 și este contrastul dintre smerenie și stima de sine. Versetul 8. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Am o întrebare foarte grea pentru voi. Atunci când vă comparați cu alții, cu cei din biserică, câți dintre voi spuneți: eu sunt cel mai neînsemnat din biserică? Cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Și unii a spus deja în mintea voastră: păi cum să spun, frate, așa ceva, că nu sunt cel mai neînsemnat? Oare nu cumva Pavel exagerează? De ce se considera Pavel cel mai neînsemnat? Era el cu adevărat cel mai neînsemnat? Noi știm cine a fost Pavel. De aceea cuvintele lui ne șochează în această seară. E ca și cum un doctor în teologie ar sta în mijlocul unor oameni normali, cu pregătire medie, să spunem, care citesc 2-3 cărți pe an și alea pesărite că nu prea au timp, și doctorul ăsta în teologie ar declara: eu sunt cel mai neînsemnat dintre voi. Păi ne-am uitat așa la el și am spune: tu vrei să obții ceva de la noi, nu? Păi noi știm că tu ești dita mai omul, ai un nivel extraordinar, nici nu ne putem ridica la nivelul tău. Cum poți tu să spui că ești cel mai neînsemnat dintre noi? Nu merge. Păi Pavel, tu ai studiat la picioarele lui Gamaliel. Gamaliel a fost cel mai renumit rabin al vremii respective. Era o onoare să prinzi un loc în clasa lui, să ai șansa să studiezi cu acest mare învățat, rabinul Gamaliel. E ca și cum am spune astăzi: am făcut teologia la Oxford sau la Harvard. Unde ai făcut teologie? Păi la Universitatea din București. Ce e Bucureștiul pe lângă Oxford? Nu putem compara. Diferența este extraordinară. Pavel a învățat la cele mai prestigioase universități din lume. Vorbea mai multe limbi străine. Știm sigur că vorbea greaca, aramaica și latina. Era expert în teologie iudaică și cunoștea o mare parte a scripturilor din Vechiul Testament pe de rost, pentru că fariseii făcuseră o pasiune din lucrul acesta, să învețe pe de rost cel puțin cele 5 cărți ale lui Moise. Era de o inteligență rară, briliant. Și cu toate astea, el se considera cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Nu spune cel mai neînsemnat dintre sfinții din Ierusalim. El zice dintre toți sfinții care există pe pământul acesta. Fratele Cutărescu din vârful dealului e mai valoros decât mine. Pavel, oare ce vrei tu să ne înveți cu asta? Oare afirmația lui nu arată o lipsă de stimă de sine? Cum reacționează creștinul modern la afirmația lui Pavel? Nu este ea cumva retrogradă, limitativă? Nu îngrădește, nu stopează personalitatea noastră? Într-o lume care accentuează emanciparea, depășirea limitelor, atingerea culmilor, cuvintele lui Pavel sunt respingătoare. De ce să mă consider cel mai neînsemnat dacă eu nu sunt cel mai neînsemnat? Ni se spune în zilele noastre
că trebuie să ne dezvoltăm o puternică stimă de sine. Cunoașteți curentul, nu vom intra mult în detalii, dar vreau totuși să vedem contrastul acesta între modul în care vorbește Pavel și modul în care ne vorbește lumea și ne șoptește în urechi: dezvoltă-te pe tine, emancipează-te, ieși din granițele tale, explodează, arată-ți adevărata personalitate. Omul este învățat să se iubească pe sine și să se dezvolte personal. Acesta este conceptul tehnic care bântuie rețelele de socializare. Dezvoltare personală. Tot focusul se pune pe individ, pe valoarea lui unică. Iar omul ajunge, paradoxal aș spune, să se creadă cel mai neînsemnat din tot târgul, adică un fel de buricul târgului. Ajunge să fie cu nasul pe sus. Eu m-am dezvoltat personal și sunt cel mai tare. O grămadă de maneliși cântă valoarea mea, valoarea mea. Asta e cântarea lor de bază, valoarea mea. O grămadă de oameni se compară cu alții pentru a-și dovedi lor înșiși că sunt mai valoroși. Eu am ce el n-are, eu pot ce el nu poate. Mulți oameni se simt valoroși dacă au, dacă au bunuri materiale, dacă au case, dacă au mașini, dacă au haine de firmă. Prea puțini oameni se simt valoroși pentru că sunt ceva. Și a fi înaintea lui Dumnezeu e de un milion de ori mai important decât a avea. Dacă veți avea de ales între aceste două verbe, a fi sau a avea, alegeți fără să stați pe gânduri să fiți. Pentru că a fi arată identitatea ta. Tu ești ceea ce ești, tu nu ești ceea ce ai. Pentru că azi poți să ai, iar mâine poți să pierzi tot. Dar dacă ești, nimeni nu poate lua ceea ce ești. Sunt mesaje de motivare care pornesc odată cu alarma telefonului. Cumva o voce robotizată recită așa niște mantre încurajatoare luate de prin filozofiile orientale, dar noi zicem chiar că sunt aproape creștine, luate din filozofia umanistă, iar noi zicem, păi ăștia sunt specialiști, cunosc psihicul omului și începe dezvoltarea personală a omului. De când sună ceasul? Și ce spun mesajele astea? Sunt valoros exact așa cum sunt în acest moment. Păi nu sunt așa de rău, frate. Sunt valoros exact așa cum sunt în acest moment. Care-i problema, frate? Că doar sună foarte bine, îmi place. Știu că-ți place. Cum să nu-i placă la fire să audă așa ceva? Ne place extraordinar. Ne-am înscrie versetul ăsta lumesc direct pe peretele casei. Sunt valoros exact așa cum sunt. Dar cum ești tu în momentul de față? Ești așa cum vrea Domnul? Îmi accept imperfecțiunile, spun alții. Ele fac parte din natura mea. Sau sunt una cu universul. Energia vieții curge prin mine. Sunt mai puternic decât gândurile mele negative. Am capacitatea de a-mi transforma viața pas cu pas. Și n-am, frate, capacitatea asta. Nu prea o ai. Valoarea mea nu depinde de părerea celorlalți. Iar ne întoarcem la valoare, că asta e o mare problemă. De unde îmi extrag eu valoarea? Sau voi fi pozitiv indiferent de situație? Îmi voi urma inima. Ați auzit mantra aceasta? Îmi voi urma inima? Toate acestea, la prima vedere, par niște mesaje ok, de încurajare, de motivare. Însă noi pierdem din vedere ceea ce ne revelează Evanghelia despre om. Omul este un păcătos și are o inimă rea și necredincioasă. Ce poate izvorî dintr-o inimă rea? Ce poate izvorî dintr-o inimă rea? Pavel spune, nimic bun nu locuiește în mine. Adică în esența mea, eu sunt rău, sunt mort în greșelile și în păcatele mele. Dacă pot să fac ceva bun,
fac datorită harului lui Dumnezeu care lucrează în mine. Pentru că singurul bun este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Acum vine un păcătos cu o inimă rea, care dacă moare la noapte se duce direct în iad și spune, autosugestionându-se, sunt valoros exact așa cum sunt în momentul acesta. Păi exact așa cum ești în momentul ăsta, dacă mor la noapte, te duci în iad. Cum ești valoros? Ești un păcătos. Inima ta e haină, e rea, e înșelătoare. Nu, eu sunt bun, eu sunt valoros. Dumnezeu nu mă poate pedepsi. Dumnezeu mă iubește. N-are cum să mă pedepsească Dumnezeu. Cam asta este mentalitatea. Și cam asta se încearcă prin dezvoltarea personală. Dezvoltarea naturii păcătoase care să se eschiveze de la Evanghelie. N-am nevoie de Evanghelie să mă schimbe. Mă schimb eu, căci eu sunt valoros și mă pot schimba. N-ai să te poți schimba. Îmi voi urma inima. Îmi voi urma inima. Păi inima ta urmează ceea ce iubește. Și tu prin natura ta nu-L iubești pe Dumnezeu. Tu-L urăști pe Dumnezeu. Tu fugi de sfințenia lui Dumnezeu. Nu-ți place sfințenia lui Dumnezeu. Dar iubești păcatul. De aceea trăiești în păcat. L-am întrebat odată pe un frate, nu te-am văzut la biserică, frate, ce s-a întâmplat? N-am prea avut îndemnul, frate. Nu prea am avut chef. Și apoi niște prieteni au făcut un grătar, m-au chemat și ce era, să pierdeam grătarul. Ce-a urmat inima acestui om? Grătarul. Pentru că inima urmează ceea ce iubește. Scriptura ne spune că oile lui urmează glasul lui. Inima lor este rea și ele recunosc lucrul ăsta. De aceea Iisus spune, oile mele ascultă glasul meu. Ele vin după mine, ele mă urmează pe mine. Nu-și urmează inima lor. Știți ce se întâmplă cu oile care își urmează inima lor? Ajung ca oaia rătăcită. Avem în Scriptură un exemplu de oaie care și-a urmat inima. Se cheamă oaia rătăcită. Și dacă nu se ducea blândul păstor să o caute, o mâncau lupii de urgență. Dar s-a îndurat Dumnezeu de ea. Dima și-a urmat inima. Și unde a ajuns? A ajuns în lume. Pentru că în momentul în care îți urmezi inima, tu vei urma ceea ce iubește inima ta. Cine își urmează inima va merge pe calea largă, pe calea lată, care duce direct la pierzare. Dar cine îl urmează pe Domnul și ascultă de voia lui, va avea viață. Iar când tu începi să mergi pe calea strâmtă, care e nevoioasă, care duce în împărăția lui Dumnezeu, inima ta va zice, nu, nu, dar de ce ești așa sever? Dar de ce ești așa de strict? Dar de ce să renunți la atâtea lucruri? Nu renunța, căci iubim lucrurile astea. Asta spune lumea. Asta spune lumea. Pavel și-a dat seama de un adevăr eliberator. Valoarea mea nu se obține prin focalizarea asupra firii pământești. Firea trebuie răstignită. Știți cum se dezvoltă omul creștin cel mai bine? Răstignindu-și firea. Așa ne dezvoltăm personal. Eu am murit, spune Pavel, și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știți cum ne dezvoltăm personal? Lăsându-L pe Hristos să trăiască în noi. Dar dacă auzim de dimineață până seara că n-avem nevoie de Hristos, că noi ne descurcăm singuri, că noi putem, că noi suntem tari, că noi suntem extraordinari, că noi și Hristos nimic, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Vrei să te dezvolți personal? Trăiește cu Hristos în fiecare zi și lasă-L pe El să trăiască în viața ta. Din perspectiva credinciosului, prezența lui Hristos în inimă ne dă valoare. Îl am pe Hristos, sunt valoros și am un destin veșnic în prezența Lui. Nu l-am pe Hristos, sunt cel mai nenorocit și sunt pierdut pentru vecie. Dar Pavel îl avea pe Hristos. Îl cunoștea pe Hristos. Și cu toate astea spune, sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. De ce spune Pavel asta? Și vă dau un răspuns în această seară. Pentru că Pavel nu-și putea ierta răul pe care l-a făcut bisericii. Strigătele celor pe care i-a arestase
încă îl urmăreau. Știa că produsese suferință. Știa că a lăsat copiii fără părinți. Știa că prin nebunia lui, prin religiozitatea lui, a produs atâta durere în jurul lui. De unde știm asta? Păi uitați, doar trei versete vă arăt în această seară. Galateni 1:13 spune așa: ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în iudaism. Cum adică? Prigoneam peste măsură biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Vă dați seama de gravitatea acestui verset? Prigoneam peste măsură, adică mai erau prigonitori cu bun simț. Pavel nu era așa, el prigonea peste măsură și făcea prăpăd în ea, adică era devastatoare lucrarea lui. Când intra într-o localitate, picau pe capete creștine. Pentru că Pavel era expert în persecuție. 1 Corinteni 15:9: căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Și uitați de ce spune asta: nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. 1 Timotei 1:13: măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Dragii mei, Pavel nu își analizează valoarea uitându-se la sine însuși și neglijând circumstanțele. El era conștient că deciziile din trecutul lui produseseră multă suferință și chiar dacă primise har, pentru că Dumnezeu l-a iertat de ceea ce a făcut, dar chiar dacă a primit har, Pavel a rămas sensibil la durerea pe care o produsese. Și atunci face o alegere: voi alege calea smereniei. Da, sunt uimit, Dumnezeu mi-a dat har, Dumnezeu m-a iertat, biserica m-a primit cu brațele deschise, sfinții din Ierusalim m-au primit ca unul de-al lor și mi-au dat această împuternicire de a vesti Evanghelia. Dar eu, în dreptul meu, mă voi considera toată viața mea cel mai neînsemnat dintre ei, pentru că am prigonit biserica, pentru că am făcut prăpăd în mijlocul bisericii, am produs suferință. Dragilor, când un credincios își definește identitatea, el se va uita întotdeauna în sus, la Dumnezeu. Credinciosul va aprecia întotdeauna ceea ce apreciază Dumnezeu și va condamna ceea ce condamnă Dumnezeu. Noi avem nevoie, pentru a ne descoperi valoarea, să ne uităm mai mult în sus și mai puțin în jurul nostru. Nu comparându-ne unii cu alții, ne descoperim valoarea, ci uitându-ne la Dumnezeu. Și când Pavel se uită la Dumnezeu, el spune: Doamne, eu știu cum mă privești Tu, eu știu că sunt copilul Tău, dar în raport cu frații mei, pentru că le-am produs durere, eu mă voi considera cel mai neînsemnat dintre ei și voi fi cu nasul plecat. Voi fi, Doamne Dumnezeule, smerit în mijlocul bisericii, pentru că am produs suferință. Acesta e primul contrast între calea smereniei și calea lumii, care înseamnă emanciparea sinelui. Ce alegem noi? Ce alegem noi pentru a ne defini valoarea? Mergem acum la al doilea contrast, pe care îl descoperim tot în versetul 8, dar și în versetul 9. Un contrast între bogățiile lui Hristos și bogățiile lumii. Pavel spune: mi-a fost dat harul acesta să vestez neamurilor, atenție, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile. Taina lui Hristos revelată prin Evanghelie, pe care Pavel o predică și pentru care este închis, este o bogăție de nepătruns. Adică este greu ca omul să înțeleagă taina aceasta. Această taină stârnește împotrivire și se dă o luptă pe viață și pe moarte între adevărul lui Dumnezeu pe de-o parte, revelat în Sfintele Scripturi, și minciuna lumii, prezentată pandemic în lumea noastră. Taina e a lui Dumnezeu, spune Pavel în versetul 8. De ce spune Pavel asta? Pentru a arăta cine este autorul acestei taine. El spune că această taină a fost ascunsă în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile, pentru a arăta că autorul tainei este Dumnezeul suveran,
care are toată puterea în cer și pe pământ, care poate printr-un cuvânt să despartă marea în două și care poate să facă ce vrea în universul creat de el. Pavel aduce în discuție subiectul suveranității lui Dumnezeu, pentru că noi de multe ori uităm cine care poate printr-un cuvânt să despartă marea în două și care poate să facă ce vrea în universul creat de el. Pavel aduce în discuție subiectul suveranității lui Dumnezeu, pentru că noi de multe ori uităm cine trebuie să aibă autoritate peste noi.

Dumnezeu. Biserica care îi unește pe toți oamenii din lumea aceasta într-un popor sfânt. Și primul lucru pe care îl observăm cu privire la biserică în textul acesta e că ea reprezintă bogăția lui Hristos. Biserica este bogăția lui Hristos. Ea este trupul lui Hristos. Este mireasa lui Hristos. El și-a dat viața pentru biserică ca să o mântuiască, spune Pavel în Efeseni capitolul 5. Atât de mult și-a iubit biserica încât a murit pentru ea. De ce a murit pentru ea? Pentru că biserica este bogăția lui Hristos. Este taina lui Dumnezeu. Este secretul ascuns în inima lui Dumnezeu. Noi suntem bogăția lui Hristos. Eu am observat, dar acum, după ce am trecut în secolul 21, am observat că atunci când aducem vorba de biserică, mai ales în diaspora, oamenii încep să se foiască. Subiectul ăsta e foarte inconfortabil pentru mulți oameni. Dacă le spui de pildă oamenilor că implicarea și participarea în viața bisericii sunt porunci de la Dumnezeu, vei vedea grimasele lor, reacțiile lor. Spune unui om că lucrul acesta este poruncit de Dumnezeu și vă zic, stai puțin frate, nu putem fi chiar legaliști. Numai legaliștii vin de 4 ori pe lună la biserică. Oamenii liberi vin mai rar, ca au și ei o viață socială. Nu poți să impui oamenilor ce să facă. Am ajuns să fim nevoiți să le explicăm oamenilor că prezența la biserică este o necesitate. Că nu ne putem descurca singuri în această lume. Și am ajuns să le explicăm oamenilor uneori cu imagini. Uitați, când o zebră se separă de turmă, vor ataca leii, stați aproape de turmă, ca să nu vă mănânce leul care răgnește. Și oamenii zic, no, dar eu sunt o zebră mai isteasă, eu am viteză, eu voi fugi, eu mă voi apăra. Și oamenii au tot felul de justificări, tot felul de scuze. Cineva mi-a zis odată, frate, tu nu știi despre ce biserică vorbești. Tu știi cumva din ce biserică vin eu? Oameni falși, violenți, mincinoși, curvari, înșelători. Cum să zici tu cu astfel de biserică îi bogăția lui Hristos? Nu e așa că e dureros când auzi o astfel de scuză? Oamenii văd biserica, unii oameni văd biserica ca fiind o anexă. Ceva superficial, un fel de hobby. Dacă am timp, îl voi practica. Dacă nu, asta e. Însă Biblia ne spune că biserica este bogăția lui Hristos, că ea a fost prezentă în inima lui Dumnezeu, din veșnicie. Aceasta e taina lui Dumnezeu. Biserica e a lui Dumnezeu. Da, frate, o fi. Dar mie nu mi-e dragă. Nu mi-e dragă. Bine, frate. Cum negociem? Astăzi, bine frate, nu ți-e dragă biserica, dar asumă-ți. Spune așa, frate, nu mi-e dragă biserica, că mi-e dragă lumea. Dar nu, frate, nu pot să zic așa ceva. Nu mi-e dragă biserica, dar eu îl iubesc pe Domnul. Dar eu am credință în Dumnezeu. Îl poți iubi pe Dumnezeu dacă nu iubești bogăția lui Dumnezeu? Taina care e în inima lui Dumnezeu? Dar de ce spunem că biserica este bogăția lui Dumnezeu? Uitați un exemplu la care m-am gândit săptămâna aceasta. Știți cum se scoate aurul din pământ? Unii au impresia că se duc, fac o gaură cu hârlețul și găsesc acolo un lingou de aur. Ei bine, lucrurile nu sunt așa. Procesul de extracție a aurului, nu că aș fi eu un expert sau că m-aș pricepe, dar am citit și eu că avem acces acum la informație, e un proces foarte complex și un proces foarte greoi. Sunt foarte mulți oameni care au plătit cu viața ca să extragă aur din mine și s-au băgat în locuri periculoase și au murit acolo doar datorită acestei iluzii că voi găsi cât mai mult aur. Aurul este ascuns în niște roci. Ca să-l obținem, trebuie să trecem prin câteva etape. Roca este zdrobită în bucăți mici, apoi este măcinată ca o pulbere, ca să se elibereze aurul din ea. Pentru că aurul este mai greu decât alte materiale, se spală ușor,

0: Aurul se depune, celelalte impurități se dau deoparte. Restul, adică nisip, pietriș, pământ, toate impuritățile sunt îndepărtate. În minele moderne se folosește o soluție specială pe bază de cianură ca să dizolve absolut toate lucrurile acestea. Dar procesul este foarte complex. După ce aurul brut este extras, este topit și abia apoi devine un lingou sau ce devine el. Dar fiți atenți la câteva detalii. Dintr-o tonă de minereu, adică dintr-o 1000 de kilograme, se pot obține, dar trebuie să fie minereu aurifer, că nu te duci tu în grădină acum să sapi pământ de sădit zarzavaturi și să crezi că vei găsi aur. Trebuie să găsești o zonă cu pământuri speciale care conțin aur. Deci dintr-o tonă de minereu se pot extrage cam cât aur, credeți voi? Între 1 și 5 grame dintr-o tonă. Ca să scoți un kilogram de aur, ai nevoie între 200 și 1000 de tone de minereu. O cantitate enormă. O verghetă normală are între 4 și 6 grame. Asta înseamnă că pentru a obține aurul din vergheta mea, a fost nevoie de cel puțin o tonă de minereu care să fie prelucrat. Unii oameni se uită la mormanul acela de minereu și ce spun? Păi pământ, bolovan, nămol, murdărie, nu mă interesează. Resping tona, ea nu-i bogăție pentru oamenii care n-au viziune. Dar un specialist se uită la tona aia de minereu și ce spun specialiștii? Acolo e o verghetă, acolo e un inel, acolo e un lingou de aur, acolo e o comoară, acolo e o bogăție. Da, nu e ușor să ajungi la esența bogăției. Trebuie să dai deoparte tot ceea ce e murdar, tot ceea ce nu e aur. Și un proces greu. Dar trebuie să ai această viziune, că aurul este prezent. Unii oameni când se uită la biserică, tocmai asta spun despre biserică. Murdărie, gunoi, rocă, nu mă interesează. Dumnezeu când se uită la noi spune, uite un inel, uite o verghetă, uite un lingou, el vede aurul prin minereu. Noi oare de ce nu-l vedem? Noi oare de ce când ne uităm la biserică vedem doar mormanul de minereu? Nu vedem valoarea, pentru că nu credem cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul. Oricând ne-am bate cu pumnul în piept, în momentul în care judecăm aspru biserica lui Dumnezeu și arătăm cu degetul întotdeauna în stânga și în dreapta, o facem pentru că nu credem cuvântul lui Dumnezeu. Da, fratele de lângă mine a păcătuit, a greșit. Dar de ce a greșit? Încă nu s-a extras tot aurul din el. Încă mai are minereu, încă mai are bolovani, încă mai are nisip. Dar Dumnezeu îl transformă, dar Dumnezeu îl schimbă, dar Dumnezeu face o lucrare de curățire a aurului, ca la finalul existenței lui să-l prezinte înaintea lui Hristos aur curat. Să-l prezinte înaintea lui Hristos aur curat. Filipeni capitolul 3, versetul 7 la versetul 8, e un pasaj foarte interesant care te provoacă în această seară. Spune așa: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Singura valoare care contează pentru mine, spune Pavel, este să-L cunosc pe Hristos. Le-am pierdut pe toate. Am dat toate bogățiile lumii deoparte. Am dat toate valorile lumii deoparte. Am dat toți prietenii lumii deoparte. Am dat tot ce-i lumesc deoparte. Mă interesează un singur lucru: să-L cunosc pe Iisus Hristos. Acesta este un preț nespus de mare. Este bogăția lui Hristos. Iată bogăția unei biserici. Știți ce este biserica? Biserica este poartă de revelație. Este izvor de cunoaștere duhovnicească. Și asta ne spune Pavel: mă voi implica în biserică pentru că prin biserică îl pot cunoaște pe Dumnezeu. Pentru că ceea ce nu putem să schimbăm noi este hotărârea lui Dumnezeu în dreptul bisericii sale. Și care este această hotărâre a lui Dumnezeu? Versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cirești să cunoască astăzi prin cine? prin mormanul acesta de minereu. Ce să cunoască? Înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Ei bine, iată un paradox. Dumnezeu a ales să-și reveleze înțelepciunea nespus de felurită prin biserică. Indiferent de cum ne raportăm la biserică, nu putem evita această hotărâre a lui Dumnezeu. Te separi de biserică? Oare ai acces la înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu? Vei avea acces la înțelepciunea celor care se consideră guru prin Asia? Sau vei avea acces la înțelepciunea unor învățați ai acestei lumi, a unor profesioniști din lumea aceasta, a unor traineri? Dar nu vei avea acces la înțelepciunea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu își concentrează toată înțelepciunea lui în biserică. E hotărârea lui. Nu o putem schimba. Cum privești tu biserica? Cum privesc eu biserica? Pavel renunță la orice de dragul bisericii lui Dumnezeu. Vedem uneori doar minereul, doar murdăria, doar pământul, doar lucrurile negative, dar Dumnezeu vede aurul și ne cheamă să ne redefinim identitatea prin ochii lui Dumnezeu. Să redescoperim frumusețea unei vederi duhovnicești. Da, mă uit la tine, te văd așa, ai multe lucruri negative, dar când mă uit la mine, eu am mai multe decât tine. Și atunci ce învățăm să facem? Învățăm să-L cunoaștem împreună pe Hristos, ca El să ne schimbe pe amândoi, ca El să ne transforme pe amândoi. Uneori te trece pe tine prin încercări, uneori mă trece pe mine, pentru ca încercarea credinței noastre, cu mult mai scumpă decât aurul care este încercat în foc, să aibă ca urmare slava lui Hristos. Asta e dorința lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El, să ne apropiem de El. Biserica este, dacă putem să spunem așa, locul în care se spală impuritățile. Este locul în care aurul se depozitează. Iese la iveală. Aici înveți să rabzi. Aici înveți să ierți. Aici înveți să fii bun, îngăduitor, darnic. Aici înveți că sunt oameni în jurul tău care merită să fie iubiți. În biserică, dragi frați și surori, așa cum e ea, cu bune și cu rele, înveți că rugăciunea domnească nu e Tatăl meu care ești în ceruri, ci Tatăl nostru care ești în ceruri. Iar lucrul acesta este eliberator, pentru că Dumnezeu te învață să-i accepți pe ceilalți lângă tine, pentru că doar așa aurul poate fi curățit. Dumnezeu te curățește cu ajutorul celorlalți. Asta e planul lui Dumnezeu. Izolează-te de poporul lui Dumnezeu și aurul rămâne în continuare în grămada aceea de minereu. Nu poate ieși la suprafață. Nu poate ieși la suprafață. Ce vei alege când vei avea de făcut această separare între bogățiile lui Hristos și bogățiile lumii? Alege fără să stai pe gânduri bogățiile lui Hristos, pentru că ele te vor urma în veșnicie. Amin. Și în al treilea rând, al treilea contrast este între biserica vizibilă și biserica invizibilă. Versetul 10 este un verset foarte greu de interpretat, dar el șochează. Pentru că ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus Domnul nostru. Adică există un plan. Și atenție, există niște spectatori, există un scop pe care îl are Dumnezeu. Toate forțele spirituale, indiferent de cum le interpretăm și de cum le catalogăm, privesc la biserică ca să vadă înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Și frați și surori, iată un adevăr la care vreau să meditați în această seară. Biserica mișcă lucrurile în plan spiritual. De unde știm asta? Uitați-vă la un exemplu din Vechiul Testament. Profetul Daniel a fost, printre altele, un mare om al rugăciunii. La un moment dat îi pune Dumnezeu pe inimă să mijlocească pentru eliberarea poporului. Ca Dumnezeu să lucreze, să restaureze poporul care era în robie, care era căzut, care era desnădăjduit. Și Daniel se pune să plângă, să mijlocească, să mărturisească păcatele poporului. În capitolul 10 din Daniel găsim un lucru care în vremurile noastre este de necrezut. Și anume că rugăciunile de jos pot influența bătăliile de sus, din lumea cerească. Daniel, capitolul 9, versetul 12 și versetul 13. El mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus în inimă ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Iată pe scurt ce se întâmplă. Daniel se pune pe genunchi și începe să se roage: Doamne, ai milă de poporul tău, Doamne, restaurează-ți poporul. Și rugăciunea lui ajunge direct în cer. În clipa în care el se roagă, rugăciunea lui ajunge direct în cer. Dar răspunsul din cer pe pământ întârzie 21 de zile. De ce? Pentru că în momentul în care îngerii lui Dumnezeu au venit să aducă răspunsul, forțele întunericului s-au opus. Și s-a dus o bătălie extraordinară, timp de 21 de zile. Daniel se roagă, o zi, două, trei, patru, cinci, zece, 20 de zile. Și la un moment dat începe să gândească: Doamne, m-a rugat 20 de zile, cred că nu mă asculți. Așa a zis Daniel. Daniel se roagă 20 de zile și spune: Doamne, mă voi ruga până îmi vei da răspunsul. Pentru că aici se vede bătălia în rugăciune. Omul când se roagă nu trimite o telegramă: Doamne, punct, am nevoie de ajutor, punct. Și cam așa sunt rugăciunile noastre: Doamne, am nevoie de ajutor, am un examen, ajută-mă. Am plecat și am încheiat rugăciunea. Dar Daniel mijlocește, luptă în rugăciune. Când el se roagă, rugăciunile lui determină biruința în plan spiritual. Determină biruința în plan spiritual. Cuvintele tale au fost ascultate din prima zi, dar ai primit răspuns după 21 de zile, pentru că tu, Daniel, ai participat la lupta aceasta spirituală. Când biserica se roagă, se duce o luptă spirituală în plan spiritual. Și biruința în plan spiritual este determinată de rugăciunile credincioșilor de pe pământ. Când biserica se roagă, se mișcă lucrurile în plan spiritual. Când biserica mijlocește, Dumnezeu lucrează în plan spiritual. Și aici vedem natura dublă a bisericii. Că biserica nu acționează doar pe plan orizontal, ci că biserica este implicată într-un război spiritual între forțele răului și forțele binelui. Și că rugăciunile noastre și că viața noastră trăită în sfințenie contează, nu ca să câștigăm favoarea lui Dumnezeu, dar să câștigăm bătălii spirituale. Mă întreb de multe ori oare dacă nu cumva familiile noastre ar fi diferite dacă ne-am rugat mai mult cum s-a rugat Daniel. Mă întreb de multe ori dacă nu cumva bisericile noastre ar fi diferite dacă ne-am rugat mai mult de cum s-a rugat Daniel. Mă întreb dacă nu cumva lumea noastră ar fi puțin diferită dacă biserica s-ar ruga așa cum s-a rugat Daniel. Dar suntem slabi în rugăciune. Și în vremurile noastre lumea încearcă să ne slăbească și mai mult capacitatea de a ne ruga, pentru ca forțele răului să poată lucra nestingherite. Nu ne putem opune decât cu armele luminii. Iar armele luminii sunt rugăciunea și adevărul lui Dumnezeu pe care îl proclamăm. Cuvântul mărturisirii noastre și mijlocirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Dacă renunțăm la adevăr și la rugăciune, diavolul își va face de cap în familia noastră, în biserica noastră, în lumea noastră. De aceea Dumnezeu cheamă oameni la rugăciune și cheamă oameni care să înțeleagă că biserica are această autoritate spirituală de a lupta în rugăciune. Biblia ne prezintă această natură dublă a bisericii. O biserică vizibilă locală, formată din oameni cu defecte și cu slăbiciuni. Și fac aici o mică paranteză. Nu căuta biserică perfectă. În primul rând, ea nu există. Și chiar dacă există, în momentul în care tu vei intra în ea, o vei face imperfectă. Deci nu căuta biserica perfectă, ea nu există. Caută o biserică cu oameni sinceri, care să-L iubească pe Hristos cu toată inima și care să se lase transformată de puterea lui Hristos. Caută o biserică în care oamenii nu zic, eu sunt lingou de aur, ci care zic, eu sunt un minereu. Dar am în mine un aur pe care nu-l văd acum, dar Dumnezeu îl vede și El mă prelucrează, și El mă prelucrează. Caută o biserică din oameni smeriți, care depind de Dumnezeu, care depind de Hristos. Și rămâi în acea biserică și bucură-te în acea biserică. O biserică vizibilă, o biserică formată din oameni normali, dar care au valori supranaturale. Dar mai există o biserică invizibilă. O biserică formată din sfinții din trecut, din prezent și din viitor. Asta este o taină extraordinară. Deci este o biserică unde nu există murdărie. Acolo aurul este desăvârșit. Și când biserica asta acționează în plan spiritual, ea acționează ca o forță de nebiruit. Pentru că Domnul Iisus spune, pe această piatră voi zidi biserica mea, adică pe adevărul identității lui Iisus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, iar porțile locuinței morților nu o vor birui. Diavolul va reuși uneori să biruiască bisericile locale, să le facă să se rupă, să le facă să se închidă, să le facă să eșueze. Pentru că suntem oameni supuși greșelii, care nu ne mai uităm în sus, ci ne uităm doar în jos. Sau doar în stânga sau în dreapta. Dar biserica cerească nu va putea fi învinsă niciodată, pentru că ea este a lui Hristos. Îmi place foarte mult versetul 12, care arată privilegiul bisericii și arată ce avem noi în Hristos, Domnul nostru, și arată care e bucuria identității tale. În El avem, prin credința în El, ce? Slobozenia, adică libertatea și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Suntem liberi de legăturile care ne-au ținut prinși în întuneric, în păcat, în lume. Suntem liberi de sub robia diavolului și suntem aduși în Hristos și avem libertate, avem încredere și mai mult, avem apropiere de Dumnezeu. Frați și surori, de a-mi realiza în această seară ce spune Pavel în versetul acesta, am explodat în cântări de bucurie. Tu, un minereu care are încă multe impurități, ești luat în mâna lui Dumnezeu, care dă la o parte toate murdăriile. Ești aproape de mâna Lui, ești aproape de Dumnezeu. Și acolo trebuie să rămânem. Pentru că doar aproape de Dumnezeu, identitatea noastră capătă sens. Suntem ce suntem, pentru că suntem aproape de El. Și ce mod frumos de a închide această paranteză găsește Pavel în versetul 13, când spune, vă rog iarăși să nu vă pierdeți cumpătul din pricina necazurilor mele. Că se întristau efesenii când știau că Pavel este în închisoare pentru Evanghelie. Și Pavel spune, nu vă pierdeți cumpătul. Aceasta este slava voastră. De ce? Pentru că veți vedea cum Dumnezeu va scoate aurul din mine. Și când la rândul vostru veți trece prin încercări similare, să călcați pe urmele mele și să-i rămâneți credincioși lui Dumnezeu până la moarte. Pentru că scopul Lui e ca împreună să ne adune într-un popor, să ne prelucreze și să facă din noi aur curat. Asta vrea să facă Dumnezeu cu noi. Dacă treci uneori prin încercări, dacă treci uneori prin dureri, prin suferințe, să știi că Dumnezeu vrea să scoată aurul din tine. Ai încă mult minereu. Încă nu-i vergheta formată. Încă nu-i inelul format. Dar e acolo. Și Dumnezeu nu se lasă până nu va scoate tot aurul pe care l-a pus în viața ta. În concluzie, a fi smerit nu înseamnă a te uita cu dispreț la tine și nu înseamnă a rosti tot felul de vorbe rele despre tine. Am un prieten care atunci când face o prostie zice, măi, ce prost sunt. Și a zis, nu zi așa. De ce zici așa? El cumva vrea să se umilească, vrea să se biciuiască. Nu asta înseamnă să fii smerit. A fi smerit înseamnă să apreciezi lucrarea lui Dumnezeu în tine și să-i dai lui toată gloria. Omul care se apropie de Dumnezeu își înțelege adevărata natură. Înțelege că în momentul în care se apropie de Dumnezeu, el trebuie să crească, iar omul trebuie să se micșoreze. Înseamnă să-i dai lui Dumnezeu toată onoarea pe care o merită. Apoi, a alergat după bogățiile lumii, când dai lângă tine bogățiile lui Hristos, este o nebunie. Nu renunța la Hristos și la comorile lui pentru niște gunoaie lumești. Ele vor arde. Un alt prieten de-al meu are vorba aceasta când vorbim de lucrurile lumești. Tăteori arde. Și are dreptate. Toate vor arde. Dar singurele lucruri care vor rămâne vor fi bogățiile lui Hristos. Acestea nu vor arde niciodată. Nu te uita doar la biserica vizibilă, care e încă în proces de prelucrare, ci uite-te la biserica invizibilă, care e sfântă și curată și care în plan spiritual are o mare autoritate. Pavel ne învață să privim dincolo de contraste și în cele din urmă să trăim liberi și aproape de Dumnezeu. Nimic nu e mai important ca libertatea în Hristos și desfătarea în prezența Lui. A Lui, a celui ce ne-a eliberat prin Hristos Domnul, să fie toată gloria în vecii vecilor. Amin. Dacă sunteți liberi, dacă aveți viață nouă, bucurați-vă. Aceasta este identitatea voastră. Hristos a murit pentru noi, ca noi din morți să devenim oameni vii, care să trăiască pentru El. Amin. Haideți să ne ridicăm. Și aș vrea ca, în încheiere, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, care are această capacitate de a cerceta mințile noastre și inimile noastre, haideți să-i mulțumim Domnului pentru lucrarea pe care o face în noi. Și haideți să rugăm în această seară să ne ajute să ne apropiem și mai mult de El prin Iisus Hristos Domnul și să pună în inima noastră această pasiune extraordinară de a-L cunoaște doar pe El. Doamne, ajută-ne să Te cunoaștem pe Tine, căci Tu ești bogăția noastră. Amin. Ne plecăm capul și ne rugăm cu tot.
1: Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, ne-a prezentat un mesaj biblic inspirat din Sfintele Scripturi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți cu Radio Armonia. Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 25 mai de-a lungul istoriei.
1: În 1865 s-a născut fizicianul olandez Peter Zeeman, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1902.
0: În 1920 are loc inaugurarea Operei Naționale din Cluj cu opera Aida de Verdi, interpretată în limba română.
1: În anul 1925 s-a născut Eugen Simion, critic literar.
0: În 1941 s-a născut Vladimir Voronin, politician și președinte al Republicii Moldova.
1: În 1983 a devenit funcțională Agenția Panafricană de Informații, PANA, creată la 10 aprilie 1979.
0: Iar în 1984 a murit scriitoarea Henriette Yvonne Stahl, născută la 9 ianuarie 1900.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.

înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu strajer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte, prin lumea plină cu plăceri, să fiu așa cum tu îmi ceri, să nu mă bat spre nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu-s și nici nu vor să fie, mergând în viața spre apus, să nu mă las de valuri dus, ci să mă înalț mereu mai sus, din timp spre veșnicie. Aproape aș

sângerând, răniții fără număr. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una că din al mântuirii ceas secunde doar au mai rămas și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe totdeauna. Aș vrea să fiu acel argat la care ele să spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat cu acel talent ce mi-a dat. O, bine, slugă bună! Și aș mai vrea să fiu ceva, o rază lucitoare, și strălucind în lumea rea, să duc lumina undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare.

0: Chiar adâncimea, Doamne, de s-ar pune spre moarte să mă alunge în cumpas. Chiar dacă noaptea în taină m-ar răpune, de dragostea ta sfântă nu mă las. Chiar dacă viața s-ar uita spre mine și ca un zvon rebel m-ar lepăda, chiar îngeri de m-ar face în ruine, din mâna ta, Iisuse, nu m-aș da. Chiar dacă lumea și a ei făptură ar face în mine un viclean război, chiar de mi-ar cere doar o picătură, chiar de mi-ar cere doar o picătură, în lume, Doamne, nu mai plec înapoi. Chiar dacă o putere pământească ar vrea să mă doboare în orice ceas și prin zdrobire lacrima să nască, din dragostea ta, Doamne, nu mă las. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere. Proverbe, capitolul 3, versetul 13.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 12 și 30 de minute, iată acum, dragi ascultători, avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după-amiaza acestei zile de luni. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Ora 13 și 30 de minute vine cu emisiunea Răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ni le punem frecvent nouă înșine sau altora. Întrebările adolescenței la ora 14. Răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. Un devoțional de an Voskamp, la ora 15 și 15 minute, motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei, la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Reia Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia.

0: Meditația zilei.
1: Continuă să înveți și să crești. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Osea 4:6. În exteriorul celei mai vechi universități din America, Harvard, fondată la scurt timp după ce pelerinii au acostat în Plymouth Rock, există o inscripție comemorativă pe care scrie următoarele. După ce Dumnezeu ne-a purtat în siguranță până în New England, unul din lucrurile după care am tânjit și pe care le-am căutat a fost promovarea învățăturii. Înspăimântați fiind de a încredința bisericilor lucrători analfabeți, când lucrătorii noștri prezenți zac pe caldarâm. Strămoșii noștri au recunoscut nevoia de a avea oameni educați și credincioși care să ducă mai departe moștenirea propovăduirii Evangheliei. Gândește-te numai! Dumnezeu s-a asigurat că poruncile vor fi scrise în piatră ca o necurmată aducere aminte. În timpul slujirii lui Samuel s-a înființat o școală de proroci. De multe ori Pavel scrie: nu voiesc să fiți în necunoștință. Luca îi laudă pe locuitorii din Berea pentru că cercetau scripturile în fiecare zi. Contrar celor auzite poate de tine, neștiința nu înseamnă fericire și nici nu este un semn al smereniei. Nu, este periculoasă. Ea sporește îngustimea minții, teama și falsitatea. În ultima sa zi petrecută în închisoare, Pavel i-a cerut lui Timotei 3 lucruri. 1. O manta care să-i țină de cald. 2. Pergament ca să-și poată continua scrierile. Și 3. Cărți ca să continue învățătura. Creșterea nu are linie de sosire. Nu absolvi niciodată. Într-o zi, un băiat învăța anumite versete pentru școala duminicală când tatăl lui l-a întrebat: ce obții dacă înveți atâta? Cu entuziasm de copil, acesta a răspuns: învățăm și mai mult. Ascultă, cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:18. Continuă să înveți și să crești.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: Averea pierdută o poți recâștiga, timpul pierdut însă niciodată.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

fișa mea de evaluare anuală, șeful meu mi-a spus să încerc să îi încurajez mai mult pe ceilalți. Mie nu-mi vine să fac asta în mod natural și nici nu mi-e ușor. Presupun că sunt puțin critic. Vreo sugestie? A încuraja nu înseamnă a spune din când în când câte un cuvânt binevoitor, ci o hotărâre premeditată de a ridica moralul unui prieten. Am auzit odată de un exemplu de încurajare în aeroportul La Guardia din orașul New York. Un om de afaceri era în cabina telefonică de lângă mine. El nu știa că ascult. Eu nu intenționasem să ascult, dar nu mă puteam abține. El era un model de încurajare intenționată. Se părea că tocmai încheiase o afacere importantă și acum era pe drumul de întoarcere spre sediul firmei. Unul câte unul își suna angajații de la birou și le împărtășea marea veste și îi lăuda pentru meritele lor. A vorbit cu vreo 6 angajați. Începea discuția cu fiecare în același fel. Am vești grozave și vreau să știi că n-aș fi putut face asta fără ajutorul tău. Dă-mi voie să-ți spun de ce a fost rolul tău atât de important. Și apoi începea să le mulțumească în detaliu pentru munca lor. Secretară, contabil sau vicepreședinte, fiecare persoană a fost apreciată. Eu nu știu cine este acest om, dar știu că el este conștient de marea putere pe care o are încurajarea intenționată. Un încurajator face mai mult decât să-i bată pe umăr pe ceilalți. Uneori, el își asumă un risc în numele altuia. Așa a făcut Barnaba. El a fost o asemenea sursă de încurajare încât apostolii i-au schimbat numele din Iosif în Barnaba, care înseamnă fiul mângâierei. Niciodată nu a fost el mai vrednic de numele pe care îl purta decât atunci când l-a apărat pe noul convertit. Nimeni nu voia să aibă de-a face cu individul acela. Cine își dorea să aibă în biserică un ucicaș? Pentru că asta era Saul. Și acesta era motivul pentru care apostolii erau sceptici. Barnaba, din contră, a practicat încurajarea intenționată. Atunci, Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Să presupunem că Barnaba ar fi tăcut. Sau să zicem că Barnaba

Ba s-ar fi luat după mulțime. Ar fi auzit vreodată biserica de Pavel? Fiecare om are nevoie în viață de un Barnaba. Eu te încurajez să fii tu acela.

este trupul meu până la urmă. Atâta timp cât activitatea mea sexuală este consimțită, care este problema? Intimitatea fizică în afara căsniciei pretinde că putem să ne dăruim trupul fără ca sufletul să fie afectat. Nu putem. Noi, oamenii, suntem de o asemenea complexitate psihosomatică încât orice atinge soma, trupul, afectează și psihe, sufletul. Expresia extrem de egoistă, atâta timp cât nimeni nu este rănit, pare nobilă, dar adevărul este că nu știm cine este rănit. Să analizăm planul lui Dumnezeu. Un bărbat și o femeie fac un legământ public unul cu altul. Dezactivează scaunul de catapultare. Dau foc podului care duce acasă la mama. Ei cad unul în brațele celuilalt sub umbrela binecuvântării lui Dumnezeu, fiind înconjurați de gardul înalt al fidelității. Fiecare știe că celălalt va fi acolo și în dimineața următoare. Fiecare știe că celălalt îi va rămâne alături chiar și atunci când vor apărea ridurile și puterile vor slăbi. Fiecare îi acordă celuilalt privilegii exclusive și lucruri doar pentru ochii celuilalt. Vinovăția dispare, pofta murdară dispare. Rămâne o sărbătoare a stabilității, un moment tandru în care trupul continuă ceea ce mintea și sufletul au început deja. Un moment în care omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. O astfel de sexualitate îl cinstește pe Dumnezeu. Gândirea centrată în jurul lui Dumnezeu ne salvează de iluzia că actul sexual ne va face fericiți. Poate crezi că distracțiile tale sunt inofensive și poate că vor trece ani de zile până când radiografia să arate daunele interne, dar nu te lăsa păcălit. Sexul ocazional este ca dieta cu ciocolată. Foarte bună la gust pentru o vreme, dar dezechilibrul pe care îl produce te poate distruge. Sexul care are loc în afara planului lui Dumnezeu rănește sufletul. Sexul după voia lui Dumnezeu hrănește sufletul.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Duminicile suntem pe munte, numai că luni și marți, miercuri și joi, vineri și sâmbătă trebuie să fim în vale, ziceți amin. Sunt unii creștini care vrea să stea numai pe munte, n-ar mai coborî în veac. Alții vrea să stea numai în vale, nu s-ar mai urca sus niciodată. Că și sus e cu probleme. Nu e ușor să te apropii de Dumnezeu fără să te frigi. Și atunci mai bine în vale, ce? Ce mai... În vale nu e pretenții. Cu cât te apropii mai tare de foc, cu atât te frige mai tare. Și vreau să vă spun că pe cei din vale, Satana nu-i atacă dacă nu s-au urcat pe munte. E bine. Satana atacă pe cei care ce folosesc, ce câștigă pe munte, folosesc în vale.
1: Radio Armonia.

contează dacă părinții tăi sunt sau nu creștini. Ascultă-i oricum. Părinții merită ascultare, fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat. Se spune în Romani 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dând ascultare părinților, îl asculți pe Dumnezeu.

0: Am ieșit cu un băiat și am spus că vreau să fim doar prieteni. Dar el s-a înfuriat când am ieșit cu un altul. Cu ce am greșit?
1: Unele persoane merg la întâlnire cu o atitudine de posesie. Cred că le aparții deja și refuză să te lase să-ți trăiești propria viață. Se comportă ca și cum ai fi proprietatea lor și vor să le îndeplinești orice dorință. Există apoi o altă categorie care consideră întâlnirea ca pe o relație. Se cred deja îndrăgostiți. Merg pe partea romantică și devin foarte nesiguri și geloși atunci când ieși cu altcineva. În Filipeni 2 cu 3 și 4 se descrie atitudinea pe care ar trebui să o ai despre întâlniri. Se spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea cuvenită este cea de prietenie. Scopul prieteniei nu este de a-ți îndeplini nevoile tale, ci pe ale celelalte persoane. Nu trebuie să fii din ce în ce mai îndrăgostit, ci un prieten din ce în ce mai bun. Unii, indiferent de cât de clar transmiți acest mesaj de prietenie, nu vor nicicum să înțeleagă. Dacă treci printr-o situație asemănătoare, ai răbdare cu cei în cauză. Străduiește-te să le aduci aminte că ei sunt încă prietenii tăi. După o vreme, poate că o să-ți înțeleagă punctul de vedere.

0: Părinții mei îmi spun să fac una, iar ei fac alta. Nu e drept așa. De ce să fac într-un fel când ei fac altfel?
1: Cu asta ai atins un punct sensibil. De pildă, tatăl tău te pedepsește pentru că ai mințit, apoi se întoarce către mama ta și o roagă să le spună celor care îl caută că nu e acasă, fiindcă nu vrea să vorbească cu nimeni. Sau părinții spun să mergi la biserică oricât de obosit ai fi, pe când ei pot să lipsească ori de câte ori au chef. Ei bine, asta e viața. Tocmai ai descoperit ce înseamnă să judeci lucrurile cu două măsuri. Puțini oameni țin cont de propriile lor sfaturi atunci când vine vorba să le pună în practică, dar asta nu dezminte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. El spune să-i ascultăm pe cei care ne stăpânesc, pentru că suntem ceea ce suntem, fiii lui, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce fac ei sau nu. În plus, părinții tăi conștientizează că nu sunt perfecți și asta îi doare. Nu trebuie să-i mai ajuți și tu să-și vadă defectele. Încearcă, în schimb, să-i încurajezi. O atitudine cu care vei face minuni.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sincronizarea. O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Proverbele, capitolul 17, cu versetul 22. Eu și prietena mea, Eslin, avem povești de viață asemănătoare. Am râs de multe ori împreună în situațiile dificile. Ne-am susținut una pe cealaltă în momentele grele, așa că înțeleg provocările emoționale prin care trece, pentru că și eu am trecut prin experiențe asemănătoare. Înțeleg cum este să nu ai medicamente la dispoziție în momentele de neliniște și de nesomn. Într-o seară am auzit-o vorbind cu farmacistul despre medicamentele ei. Nu își permitea să le plătească, dar îl asigura că cineva va veni să le plătească.

Farmacistul urma să o sune când era totul pregătit. Timpul a trecut și farmacistul nu a sunat. Era aproape ora de închidere, așa că Eslin a hotărât să-l sune pe farmacist și să-l întrebe care era situația. Slavă Domnului, medicamentele ei fusese răplătite și erau pregătite să fie ridicate, dar mai aveam la dispoziție doar 6 minute să ajungem. Am ieșit grăbite din apartament pentru a merge la farmacie. Pe drum, lumina roșie a semafoarelor ne cam împiedica să înaintăm. La ora 21, ora de închidere a farmaciei, încă mai aveam 5 minute de mers cu mașina. I-am spus lui Eslin să-l anunțe pe farmacist că eram pe drum și să-l roage să aștepte puțin. De felul lui nu era un om foarte serviabil și a spus că nu era sigur că poate să aștepte. De fapt, ne-a reamintit că farmacia se închide la ora 21. Nu am vrut să-i spun lui Eslin că era deja ora 21:05. Când am ajuns acolo, i-am spus, du-te, fugi. A alergat înăuntru chiar când ieșeau toți. Spre surprinderea ei, când angajații au văzut-o alergând spre ei, s-au întors și au redeschis ușa, dându-i medicamentele. Nu e așa că Dumnezeu este uimitor? Eslin a fost foarte recunoscătoare că am insistat să mergem să luăm medicamentele și că Domnul le înmuiase inima angajaților. Uneori Dumnezeu așteaptă până pare că nu mai este nicio formă de speranță și apoi vine și ne arată mila sa, cum doar el o poate face. Mulți oameni poate nu înțeleg cum este să ai nevoie de medicamente, dar pentru unii ca Eslin, acestea au rolul lor. Dumnezeu știe de ce avem nevoie și când. De aceea îl laud pentru sincronizarea lui perfectă din acea seară. El a rezolvat totul la timp pentru Eslin. Va rezolva lucrurile și pentru tine, căci este credincios. Ai încredere în el. Amin.

Vă reamintim, dragi prieteni, sunteți conectați la Radio Armonia, este ora 15. Pentru ascultătorii Radio Armonia care astăzi împlinesc o nouă vârstă, le transmitem toată căldura noastră sufletească și le dorim binecuvântări cerești împreună cu Domnul Isus, iar ca dar muzical le oferim melodia Caută-L pe Isus, cântată de Marius Vilan. La mulți ani binecuvântați alături de Domnul Isus!

0: a-L urma pe Domnul Iisus atunci când El ne cheamă este cel mai nobil lucru pe care îl putem face în puterea firii noastre căzute în păcat.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: har tare și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Filipeni 3:10. Nu mă pot abține să nu-i trântesc în fața lui Dumnezeu acest crud suspin, ecou al vorbelor Teresei de Avila: dacă așa-ți tratezi prietenii, nu-i de mirare că ai atât de puțin. Pot fi într-atât de onestă? Sunt David, lamentându-mă: de ce, Doamne? De ce această lume frântă și perforată de pierde? Până când, Doamne? Cât va mai dura până când fiecare prunc va înflori și toți copiii vor dormi lângă camera unei mame și a unui tată, înveliți în iubire, și fiecare pânte ce se va umfla de viață și vigoare, și toate clinicile de oncologie vor rămâne pustii și toți vom îmbătrâni împreună? Cât va mai dura? Știu o vecină menonită care împăturește hainele răposatului ei fiu și șed într-o încăpere tixită de lucruri uzate și stricate și mă plâng: te rog, iar el ia mâinile goale și mă trage mai aproape de sunetul iubirii. Poate că suferi pierderi, dar în mine este vreodată ceva pierdut cu adevărat? Oare nu ți aparține și ție tot ceea ce aparține lui Hristos? Cei dragi ai noștri pierduți încă îi aparțin lui și atunci nu sunt ei încă ai tăi? Oare nu sunt ale mele vitele de pe 1000 de dealuri? Totul? Nu sunt toate proviziile din Hristos și ale tale? Dacă nu l-ai pierdut pe Hristos, copilă, nimic nu este vreodată pierdut. Nu uita, prin multe necazuri trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Întunericul poate da naștere vieții, suferința poate aduce har. Dacă toată truda de a transfigura urâtul în frumos este pe placul lui Dumnezeu, este o muncă a frumuseții. Este ceva în lumea asta care să fie cu adevărat urât, care să fie un blestem? Pot da crezare Evangheliei că Dumnezeu transfigurează cu răbdare toate notele vieții mele în cântecul Fiului Său? Ce anume din lume, din toată această lume, este harul? O pot spune cu certitudine acum: totul este har. Văd prin pădurile lumii: Dumnezeu este întotdeauna bun, iar eu sunt întotdeauna iubită. Totul este Eucaristeo. Căci Eucaristeo este felul în care Iisus, la cina aceea de taină, ne-a arătat cum să transfigurăm toate lucrurile, să luăm durerea care ni se dă, să mulțumim pentru ea și să o transformăm într-o bucurie ce umple orice gol. Am zărit-o, acest Eucaristeo tare, greu. Disciplina nevoioasă de a mă sprijini pe urât și, prin șoapte de mulțumire, de a-l transfigura în frumusețe. Disciplina grea de a aduce mulțumiri pentru toate lucrurile, în orice vreme, pentru că El este pe de-a-ntregul bun. Disciplina dificilă de a număra mâhnirile ca har, pentru că, tot așa cum chirurgul operează degetul fiului meu pentru a-l vindeca, și Dumnezeu alege să opereze inima mea nerecunoscătoare pentru a mă întregi. Totul este har doar pentru că totul se poate transfigura. Pun la inimă cuvintele lui Toma de Aquino, care a definit frumusețea ca id quod visum placet, ceea ce aduce plăcere prin vedere. Port lentilele cuvântului și toată lumea se transfigurează în frumusețea lui Hristos. Totul ar putea fi Eucaristeo. Domnul vieții, când mă găsesc între ciocan și nicovală, ajută-mă să-mi intre bine în cap. Tu faci totul har pentru că Tu transfigurezi totul. Ajută-mă azi să cred, în toiul greutăților, că Tu transfigurezi cu răbdare toate notele vieții mele în cântecul Fiului Tău. Ajută-mă azi să îndeplinesc lucrurile grele, să trăiesc disciplina grea de a aduce mulțumiri în greutăți. Astăzi mă sprijin tare de Tine, Cel care înmoi inimă.
1: Ați audiat un devoțional de An Voskamp. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Ce sunt eu ca să spese de mine, Doamne? Nimic nu sunt, o fărâmă de tină. Și ce-ai pus în mine ca să mă bagi în seamă? Ai pus un strop de soare sau crâmpeie de rai? Când răsar zorile dimineața, când ochii mei se întorc spre lumină, atunci îți simt iubirea ta și aud susurul blând al salutului tău.

miez acestei zile de luni. Armonii pentru copii, la ora 16, învățături practice și muzică pentru copii. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute. Ora 17 vine cu predici diverse. Puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, în reluare, meditația zilei. Ora 18 și 30 de minute vine cu prelegeri de teologie biblică prezentate de profesorul Daniel Rusu, o analiză teologică asupra unor cărți biblice. La 19 și 30 de minute, armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. La ora 20, lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 21, mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Întrebările adolescenței, la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău cel chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: C.S. Lewis este cel mai mare apologet din toate timpurile, a scris celebra carte Creștinismul redus la esențe. De asemenea, a scris și literatură pentru copii în care exprimă adevăruri biblice. În cadrul emisiunii Armonii pentru copii, vă prezentăm cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă dorim audiție plăcută!
1: Capitolul 4. Piticul le spune povestea prințului Caspian. Prințul Caspian trăia într-un castel măreț din inima Narniei, împreună cu unchiul său, Miraz, regele Narniei, și cu mătușa sa, care avea părul roșcat și pe care o chema regina Pruna Prismia. Părinții lui muriseră. Caspian ținea cel mai mult la doica lui și, deși avea, ca orice prinț, jucării care puteau face fel de fel de lucruri, doar că nu puteau vorbi, cel mai mult îi plăcea când se făcea seară și când jucăriile erau puse la loc în dulapuri, după care, timp de o oră, doica îi spunea povești. Nu era prea apropiat de unchiul și de mătușa lui, dar cam de două ori pe săptămână, unchiul îl chema la el și se plimbau împreună pe terasa din partea de sud a castelului timp de jumătate de oră. Într-o zi, pe când se plimbau, regele îi spuse: „Băiete, a sosit vremea să înveți să călărești și să mânuiești spada. Știi că mătușa ta și cu mine nu avem copii, așa că este posibil să ajungi rege când eu n-o să mai fiu. Ce zici, ți-ar plăcea?”
2: „Nu știu, unchiule”, îi răspunse Caspian.
1: „Nu știi?” întrebă Miraz. „Nu cred că își poate dori cineva mai mult decât asta.”
2: „Cu toate acestea, eu îmi doresc altceva”, spuse Caspian.
1: „Ce-ți dorești?” întrebă regele.
2: „Mi-ar fi plăcut să trăiesc în vremurile de odinioară”, spuse Caspian. Era un băiețel tare mic pe atunci.
1: Regele Miraz, care până atunci îi vorbise pe tonul acela plicticos pe care îl au oamenii mari când nu prea interesează ce ai de spus, îl privi deodată cu interes.
2: „Cum? Ce ai spus?” întrebă. „La ce vremuri de odinioară te referi?”
1: „Cum, nu știi, unghiule?” întrebă Caspian. „Când totul era altfel, când toate animalele puteau să vorbească și când erau oameni drăguți care locuiau în ape și în păduri, li se spunea naiade și driade. Existau și pitici și erau fauni micuți în toate pădurile, aveau picioare de țap. Și astea sunt povești de adormit copii”, spuse regele cu severitate în glas.
2: „Numai pentru copii mici, mă auzi? Ești prea mare pentru prostii din astea. La vârsta ta ar trebui să te gândești la bătălii și la aventuri, nu la basme.”
1: „Bine, dar și atunci existau bătălii și aventuri”, spuse Caspian. „Aventuri minunate. A fost odată o vrăjitoare albă care s-a declarat regina întregii țări și a făcut în așa fel încât era mereu iarnă. Au venit apoi doi băieți și două fete care au ucis-o pe vrăjitoare. Îi chema Peter, Susan, Edmund și Lucy. Și au domnit multă vreme și toată lumea trăia bine și toate acestea datorită lui Aslan.”
2: „Ăsta cine mai e?” întrebă Miraz.
1: Dacă prințul ar fi fost un pic mai mare și ar fi dat seama din tonul vocii unchiului său că ar fi mai bine să tacă. Dar el continuă.
2: „Cum, nu știi?”
1: întrebă. „Aslan este leul care vine de peste mare.”
2: „Cine ți-a spus toate prostiile acestea?”
1: întrebă regele mânios. Caspian se sperie și nu-i răspunse.
2: „Alteță”,
1: spuse regele Miraz, dându-i drumul la mâna de care îl ținuse până atunci, „insist să mi se răspundă. Uită-te la mine. Cine ți-a spus toate minciunile astea?”
2: „Doica”,
1: se bâlbâi Caspian și izbucni în plâns. Potolește-te, îi spuse unchiul, apucându-l de umeri și zgâlțindu-l. Gata, și să nu te mai prind niciodată că vorbești sau că te gândești la poveștile acestea prostești. Regii și reginele astea nu au existat niciodată. Cum să fie doi regi în același timp? Și nu există niciun Aslan și nu există lei, iar animalele nu au putut vorbi niciodată. Mă auzi?
2: Da, unchiule, suspină Caspian.
1: Bine, atunci am încheiat discuția, spuse regele. După care îl chemă pe unul dintre servitorii care stăteau în celălalt capăt al terasei și îi spuse cu răceală în glas: condu-o pe alteța sa în apartamentele sale și trimite-o pe doica alteței sale la mine imediat. A doua zi, Caspian află ce lucru groaznic făcuse. Doica fusese alungată fără ca măcar să-și poată lua la revedere de la el, iar lui îi se păruse că va avea un tutore. Lui Caspian era tare dor de doică și vărsă multe lacrimi. Și fiindcă era trist, se gândea și mai mult la poveștile despre Narnia. Visa pitici și driade în fiecare noapte și încerca să-i facă pe câinii și pe pisicile din castel să vorbească, dar câinii dădeau din coadă, iar pisicile torceau. Caspian era sigur că n-o să-i placă de noul tutore. Dar, după vreo săptămână, când îl văzu, își dădu seama că e o persoană de care nu se poate să nu-ți placă. Era cel mai scund și cel mai gras om pe care îl văzuse vreodată. Avea o barbă lungă și albă care îi ajungea până în brâu, iar fața urâtă, stacojie și brăzdată de spârcituri avea un aer foarte înțelept și cum se cade. Vocea era serioasă, iar ochii îi erau atât de veseli încât, înainte de a-l cunoaște mai bine, nu puteai spune când vorbește serios și când glumește. Îl chema doctorul Cornelius. Dintre toate orele pe care le făcea cu doctorul Cornelius, lui Caspian îi plăceau cel mai mult cele de istorie. Până acum, în afară de poveștile doicii, nu știuse nimic despre istoria Narniei. Află cu mirare că familia regală venise de curând în țară. Strămoșul alteței voastre, Caspian I-ul, îi spuse doctorul Cornelius, a fost primul care a cucerit Narnia, ținutul devenind astfel regatul său. El este cel care a adus poporul vostru în această țară. Familia voastră nu este originară din Narnia. Sunteți toți telmarinieni. Ați venit din Telmar, de dincolo de munții de vest. De aceea îi se spune Caspian I-ul și Caspian Cuceritorul. Doctore, se ruga de el Caspian într-o zi, spune-mi, cine trăia în Narnia înainte să venim aici din Telmar? Înainte de a veni aici, telmarinienii nu trăiau oameni în Narnia, sau trăiau foarte puțin, îi răspunse doctorul Cornelius. Atunci ce au cucerit strămoșii mei? Pe cine nu? Ce, alteță? Îl corectă doctorul Cornelius. Cred că e timpul să trecem la gramatică. Te rog, nu încă, spuse Caspian. N-a fost nicio bătălie? De ce strămoșului meu îi se spune Caspian Cuceritorul, dacă nu s-a luptat cu nimeni? Am spus că erau foarte puțini oameni în Narnia, zise doctorul, privindu-l ciudat pe băiețel prin ochelarii lui mari. O clipă Caspian nu înțelese. Apoi inima a început să-i bată mai tare. Vrei să spui, întrebă cu sufletul la gură, că erau alte lucruri? Vrei să spui că era ca în povești? Erau... făcu doctorul Cornelius, apropiindu-și capul de cel al lui Caspian. Nu mai spuneți niciun cuvânt. Nu știți că doica dumneavoastră a fost gonită, fiindcă v-a spus despre vechea Narnie? Regelui nu-i place. Dacă ar afla că vă spun secrete, ar pune să fiți biciuit, iar mie să mi se taie capul. Dar de ce? Întrebă Caspian. Acum e timpul să ne apucăm de gramatică, spuse doctorul Cornelius cu voce tare. Vă rog frumos, alteță, să deschideți Pulverulentus Sicus la pagina 4 din Grădina Gramaticii sau Arborele Morfologiei. După care au studiat numai substantive și verbe până la amiază, dar nu cred că prințul a învățat prea mult. Era prea emoționat. Era sigur că doctorul Cornelius nu i-ar fi spus ce-i spusese dacă mai devreme sau mai târziu n-ar fi avut de gând să-i spună mai mult. Și chiar așa s-a întâmplat. Câteva zile mai târziu, tutorele îi spuse: diseară o să facem o lecție de astronomie. La miezul nopții, două planete nobile, Tarva și Alambil, vor trece la numai un grad una de cealaltă. Un asemenea fenomen nu a mai avut loc de 200 de ani, iar alteța voastră nu va mai avea ocazia să vadă așa ceva în timpul vieții. Ar fi bine să vă culcați mai devreme ca de obicei. O să vin să vă trezesc puțin înainte de ora conjuncției. Faptul nu părea să aibă nicio legătură cu vechea Narnie, despre care ar fi vrut de fapt Caspian să afle. Dar oricând e interesant să te trezești la miezul nopții, așa că fu destul de mulțumit. Când se duse la culcare în seara aceea, crezul la început că n-o să poată dormi. Dar curând îl prinse somnul și când simți cum îl zgâlție cineva, a avut senzația că nu dormise decât câteva minute. Se ridică în capul oaselor și văzu camera inundată de lumina lunii. Doctorul Cornelius, îmbrăcat cu o mantie cu glugă și cu o lămpiță în mână, stătea la marginea patului. Caspian își aminti imediat ce urmau să facă. Se sculă și se îmbrăcă. Deși era o noapte de vară, îi era mai frig decât se așteptase și fu bucuros când doctorul îi dădu și lui o mantie cu glugă, calui și o pereche de coturn moi și colduroși. O clipă mai târziu, camuflați, încât cu greu ar fi putut fi văzuți pe coridoarele întunecoase și încălțați cu papuci care aproape că nu făceau niciun zgomot, profesor și elev ieșeau din cameră. Caspian îl urmă pe doctor prin multe culoare și pe multe scări, până când în cele din urmă ajunseră la o ușiță dintr-un turn și ieșiră pe acoperiș. Pe o parte erau creneluri, iar pe partea cealaltă un acoperiș foarte înclinat. Jos, grădinile castelului, întunecoase și pline de umbre. Sus, stelele și luna. Curând ajunseră la o altă ușă, care dădea în marele turn central al castelului. Doctorul Cornelius o descuie și urcară pe scara în spirală a turnului. Caspian era tot mai emoționat. Nu i se dăduse voie să vină în acest turn până acum. Scara avea nenumărate trepte, dar când ajunseră sus pe turn și după ce își trase răsuflarea, își dădu seama că meritase să urce până aici. Departe, undeva în dreapta, se zăreau în ceață munții de vest. În stânga se zărea strălucind marele fluviu. Era atât de liniște încât putea auzi zgomotul cascadei de la barajul castorilor, la depărtare de o milă. Nu le fu greu să găsească stelele pe care veniseră să le vadă. Se zăreau în partea de sud, strălucitoare ca două luni, foarte aproape una de alta. Au să se ciocnească? Întrebă cu vocea cuprinsă de spaimă. Nu, dragul meu prinț, îi răspunse doctorul. Domnii și domnițele cerului știu prea bine ce pași de dans să facă. Nu se ciocnesc. Uitați-vă bine la ele, întâlnirea lor aduce noroc, înseamnă că va urma mult bine pentru tristul tărâm al Narniei. Tarva, zeul victoriei, o salută pe Alambil, domnița păcii, și acum vor fi la cea mai mică distanță posibilă unul de altul. Ce păcat că sunt copaci aici, spuse Caspian. Am putea vedea mai bine de pe turnul de vest, chiar dacă nu e așa de înalt. Doctorul Cornelius nu spuse nimic preț de câteva minute. Rămase nemișcat, cu ochii ațintiți asupra stelelor Tarva și Alambil. Apoi trase adânc aer în piept și se întoarse spre Caspian. Ați văzut ceea ce niciun alt om în viață n-a văzut și nici nu va mai vedea, spuse. Aveți dreptate, am fi putut vedea mai bine de pe celălalt turn. Dar v-am adus aici dintr-un motiv anume. Caspian își ridică privirea spre el, dar gluga îi ascundea fața. Marele merit al acestui turn, spuse doctorul Cornelius, este că avem 6 încăperi goale sub noi și o scară cu multe trepte, iar ușa de la capătul scării este încuiată. Aici nu ne aude nimeni. O să-mi spui ce n-ai vrut să-mi spui acum câteva zile? Întrebă Caspian. Da, îi răspunse doctorul, dar nu uitați, nu putem vorbi despre lucrurile astea nicăieri altundeva în afară de locul acesta, aici pe turnul cel mare. Bine, promit, spuse Caspian, dar spune-mi odată, te rog. Tot ceea ce ați auzit despre vechea Narnie e adevărat, spuse doctorul. Nu este țara oamenilor, este țara lui Aslan, a copacilor umblători, a naiadelor, a faunilor și a satirilor, a piticilor și a uriașilor, a zeilor și a centaurilor și a animalelor care cuvântă. Cel dintâi Caspian a luptat cu toți aceștia. Voi, telmarinienii, sunteți cei care ați făcut fântânile, copacile și animalele să nu mai vorbească. Voi i-ați omorât și i-ați alungat pe pitici și pe fauni, iar acum încercați să alungați până și amintirea lor. Regele nu permite să se vorbească despre ei. Îmi pare rău că am făcut așa ceva, spuse Caspian. Și mă bucur că vechea Narnie a existat cu adevărat, chiar dacă acum nu mai există. Mulți dintre cei care aparțin rasei alteței voastre gândesc așa în taină, spuse doctorul Cornelius. Dar, doctore, întrebă Caspian, de ce spui rasa mea? Bănuiesc că și tu ești telmarinian. Oare? Întrebă doctorul. Oricum, ești om, spuse Caspian. Oare? Repetă doctorul cu glas pătrunzător, dându-și jos gluga ca să îi se vadă fața în lumina lunii. Caspian înțelese imediat care era adevărul și își dădu seama că ar fi putut să observe mai demult. Doctorul Cornelius era atât de scund și atât de gras și avea o barbă atât de lungă. Îi trecură 2 gânduri prin minte în același timp. Unul era înspăimântător. Nu e om, nu e om deloc. E pitic și m-a adus aici ca să mă omoare. Celălalt era încântător. Mai există încă pitici adevărați și am văzut în sfârșit unul. Deci până la urmă v-ați dat seama, spuse doctorul Cornelius. Sau aproape v-ați dat seama. Nu sunt pitic pur, am și sânge de om. Mulți pitici au scăpat în timpul luptelor și au continuat să trăiască, tunzându-și barba și purtând pantofi cu toc, prefăcându-se că sunt oameni. S-au amestecat cu telmarinienii. Eu sunt unul dintre aceștia. Sunt pitic numai pe jumătate. Și dacă mai trăiește pe undeva vreun pitic din neamul meu, un pitic adevărat, cu siguranță că m-ar disprețui și m-ar considera trădător. Dar în toți acești ani, noi nu ne-am uitat nici o clipă neamul și nici pe celelalte creaturi fericite din Narnia și nici pierdutele vremuri ale libertății. Oh, îmi pare rău, doctore, spuse Caspian. Nu e vina mea, știi bine. Nu spun toate astea ca să vă acuz, dragul meu prinț. Firește, vă întrebați poate de ce v-am spus toate aceste lucruri. Mai întâi, pentru că am purtat atât de mult aceste secrete ascunse în inima mea, încât au început să mă doară. Și aproape că mi-ar pocni inima dacă nu vi le-aș spune. Dar în al doilea rând, pentru că atunci când o să ajungeți rege, o să ne puteți ajuta, fiindcă știu că, deși sunteți telmarinian, vă plac lucrurile de odinioară. Da, îmi plac, spuse Caspian, dar cum vă pot ajuta? Puteți fi bun cu bieții urmași ai piticilor, cei ca mine. Puteți aduce magicieni învățați să găsească o cale de a trezi din nou copacii. Puteți căuta prin toate văgăunile și toate locurile sălbatice din țară să vedeți dacă mai sunt fauni sau animale cuvântătoare ascunse acolo. Crezi că mai sunt? Întrebă Caspian cu sufletul la gură. Nu știu, nu știu, spuse piticul oftând adânc. Uneori mă tem că nu mai sunt. Am tot căutat urme toată viața. Uneori mi s-a părut că aud tobe de pitici în munți. Alteori, noaptea, în pădure, mi s-a părut că zăresc faun și satir dansând undeva în depărtare. Dar când mă apropiam, nu mai era nimeni. M-a cuprins uneori disperarea. Dar mereu se întâmplă câte ceva care mă face să sper din nou. Dar cel puțin puteți încerca să fiți rege ca regele Peter Magnificul de odinioară și nu ca unchiul dumneavoastră. Înseamnă că și poveștile despre regii și reginele de atunci sunt adevărate, la fel și cele despre vrăjitoarea albă? Sigur că sunt adevărate, spuse Cornelius. Domnia lor a reprezentat epoca de aur a Narniei, care nu i-a uitat niciodată. Și au locuit în acest castel, doctore? Nu, dragul meu, spuse bătrânul. Acest castel e clădit de curând. L-a ridicat străbunicul dumneavoastră. Dar atunci când au fost făcuți regi și regine în Narnia, doi fii ai lui Adam și două fiice ale Evei, de către însuși Aslan, aceștia au locuit la castelul Cair Paravel. Niciun om în viață nu a văzut acel loc binecuvântat și probabil că n-a mai rămas nimic din el, nici măcar ruine. Dar noi credem că era departe de aici, undeva jos, la gura de vărsare a marelui fluviu, chiar pe malul mării. Oh, se cutremură Caspian, adică undeva în pădurea neagră, acolo unde... Unde știi tu? Unde sunt stafii? Alteța voastră, repetă ce i s-a spus, răspunse doctorul. Dar sunt numai minciuni. Nu sunt stafii acolo. Asta este o poveste inventată de telmarinieni. Regilor dumneavoastră le este teamă de mare, pentru că nu pot uita că în toate poveștile Aslan vine dinspre mare. Nu vor să se apropie de ea și nici nu lasă pe nimeni să se apropie. Din pricina asta au lăsat să crească acolo păduri ca să nu poată merge nimeni pe țărm. Fiindcă s-au certat cu copacii, se tem de păduri. Și fiindu-le teamă, își imaginează că sunt pline de stafii. Iar regii și mai mari zilei, fiindcă urăsc și marea și pădurea, cred oarecum în aceste povești, dar pe de altă parte le și încurajează. Se simt mai în siguranță dacă nimeni din Narnia nu îndrăznește să meargă pe țărm să privească marea spre tărâmul lui Aslan, spre partea de est a lumii. Câteva minute nu mai spuse niciunul nimic. Apoi doctorul Cornelius zise: Haideți, am stat aici destul de mult. E timpul să mergem la culcare. Trebuie? Întrebă Caspian. Aș vrea să vorbim despre lucrurile astea ore în șir. Dacă mai stăm, s-ar putea să înceapă să ne caute, spuse doctorul Cornelius.
0: Ați audiat un capitol din cartea Prințul Caspian din Cronicile Narniei de C.S. Lewis, în lectura Dianei Zaharia. Vă mulțumim pentru atenție!
3: Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.
4: Radio Armonia.

0: bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 25 mai de-a lungul istoriei.
1: În 1865 s-a născut fizicianul olandez Peter Zeeman, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în anul 1902.
0: În 1920 are loc inaugurarea Operei Naționale din Cluj cu opera Aida de Verdi, interpretată în limba română.
1: În anul 1925 s-a născut Eugen Simion, critic literar.
0: În 1941 s-a născut Vladimir Voronin, politician și președinte al Republicii Moldova.
1: În 1983 a devenit funcțională Agenția Panafricană de Informații, PANA, creată la 10 aprilie 1979.
0: Iar în 1984 a murit scriitoarea Henriette Yvonne Staal, născută la 9 ianuarie 1900.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
2: Radio Armonia.

fosse.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Este ora 17, vă invităm acum, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Emi Fedur. Vă dorim audiție plăcută!

am să citesc ceea ce se citește de fiecare dată la seara primei zile de Paște, și anume Luca 24, episodul cu Emausul. Să ne facem timp să citim, chiar dacă predicăm mai puțin, pentru că citirea Scripturilor este importantă. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și s-a oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari norodului l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la ei, la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, de la Biserica Maranata din Ghiroda, se cuvine să proclamăm neobosit adevărul învierii, Hristos a înviat. E o bucurie să putem proclama acest adevăr împreună, am făcut lucrul acesta prin cântare, inima ne-a fost înălțată prin cântările care s-au cântat și am putea liniștit să plecăm acasă acum. Dumnezeu ne-a hrănit, slavă Domnului! Să vrem să vorbim și din Scripturi. Așa cum Hristos a deschis scripturile, să le deschidem și noi. Și mai presus de asta, să ne le deschidă El din nou, nouă și minților noastre. Amin. E o bucurie să văd biserica plină. Sunt aici pe scaun, am amintit multe lucruri frumoase despre Ghiroda. În urmă cu 20 de ani am frecventat și eu biserica aceasta. Și chiar aici pe bancă mi-am aminteam aminte contextul în care am ajuns aici. În vremea aceea cântam cu un grup, cu Teo Pașcalău, cu Marius Crisea la Elim și mergând prin centru, plimbându-ne, ne-am întâlnit cu fratele Liviu, care este astăzi aici, și ne-a întrebat ce faceți. Eram niște tineri talentați, fără prea multă ocupație și dumnealui ne-a chemat la Ghiroda. Haideți să cântați la Ghiroda. Și într-o duminică am venit, am cântat și am rămas.
Și mă bucur că după 20 de ani ne întâlnim. Asta e harul Domnului, că nu suntem membri nici eu, nici el la Ghiroda. Domnul să te binecuvinteze, salutări la Phoenix. Datorită lui am ajuns aici și am slujit o vreme în corul bisericii. M-am bucurat să văd corul cam atât de mare cât era atunci. La fel de plin, era un cor mare, mai mare decât este de obicei azi, însă astăzi m-am bucurat să-mi amintesc și de corul bisericii, care și atunci și acum cânta frumos. Domnul să binecuvinteze corul. Nu pot să nu uit că în urmă cu 12 ani m-a chemat, cred că Fefe sau frații Sav atunci, în 2012, să vin la 1 mai cu tinerii bisericii. Și atunci, din nou, fără să fiu membru la Ghiroda, reveneam după mulți ani să petrecem de 1 mai. Și atunci, de 1 mai, am întâlnit-o pe Andreea, soția mea. Deci la Ghiroda s-au întâmplat multe lucruri frumoase pentru mine și chiar de 1 mai anul acesta am fost invitat din nou de Florin. Dacă vrei să vii, să îți amintești, tinerii din Ghiroda te așteaptă la 1 mai în 2024. N-am reușit, dar mă bucur să-mi aduc aminte de acel moment în care ne-am bucurat și iată, Dumnezeu a făcut minuni mari și de atunci suntem tot împreună. Slavă Domnului! Dragii mei, nu știu cum vă uitați dumneavoastră la textul acesta. Atunci când te uiți la un text, poți să pui diferiți ochelari. Eu vreau să văd în textul acesta recuperarea a doi oameni dezamăgiți. Doi oameni care zic, știi ceva? Dumnezeu a promis, a zis, Iisus a fost puternic în fapte, în cuvinte, a făcut miracole, a promis marea și sarea, o împărăție, dar iată că până la urmă n-a fost nimic. Doi oameni dezamăgiți de Iisus, doi oameni dezamăgiți de Dumnezeu, doi oameni dezamăgiți de oameni. Pleacă, părăsesc părtășia și Iisus îi caută. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El și astăzi e pe drumul Emausului și caută oameni dezamăgiți. În seara aceasta vreau să vorbesc despre o boală sufletească numită dezamăgirea. Cred că nu este om în biserică aici să nu fi suferit niciodată dezamăgirea. Dezamăgit de un șef, dezamăgit din cauza unui vis neîmplinit, dezamăgit de un băiat, dezamăgit de o fată, dezamăgit de un păstor, dezamăgit de un coleg. Oameni care trecem prin experiența dezamăgirii și nu numai despre asta. Vreau să vă spun, dragi credincioși, că Dumnezeu are în vedere în general problemele sufletului nostru. Amin? Credem asta. Noi avem o teologie foarte puternică atunci când e vorba despre iertarea păcatelor. Suntem convinși că Dumnezeu, prin moartea lui Iisus, ne iartă orice păcat. Amin? Credem asta. De asemenea, mergem la celălalt capăt al spectrului și suntem convinși că Dumnezeu vindecă bolile trupului. Amin? Și predicăm în bisericile pentecostale că da, Dumnezeu vindecă și cancerul. Că Dumnezeu vindecă rinichii bolnavi. Dar când vine vorba de bolile afective, când vine vorba de depresie, când vine vorba de singurătate, când vine vorba despre complexe, parcă pe terenul ăsta suntem în ceață. Oare are Dumnezeu în vedere și bolile astea? În Isaia 53, un verset cunoscut de noi, celebru, un verset pivotal pentru înțelegerea jertfei lui Hristos, spune așa, Isaia 53:5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre. El era zdrobit pentru fără de legile noastre. Slavă Domnului că în jertfa lui Iisus s-a rezolvat problema păcatelor noastre. Ultima parte spune, prin rănile lui suntem tămăduiți. Dar între astea două apare ceva. Și despre partea din mijloc, despre miezul acestui verset, predicăm atât de puțin. Și vreau să proclam cu aceeași credință, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Nu sunt doar păcate, nu sunt doar boli trupești, oamenii au probleme sufletești. Și să știți că astea nu se prea văd. Chiar azi mă întâlneam cu cineva la Elim și nu ne-am văzut de mulți ani. Măi, ce bine te ții. Tot tânărară. Zic, măi, la unii s-a arde până untru. Știți că atunci când pui la întrerupător acolo la tablou o liță mare, pușcă în pereți.
Unii încărunțesc, alții, dar alții la alții pușcă înăuntru. Dragii mei, sunt anumite boli care nu se văd. Cineva o dată cânta în față o cântare, ieșise în față la microfon și fiind o seară de tineret, băiatul ăsta avea un handicap așa și ținea microfonul cumva cu niște mâini puțin strâmbate. Nu știu ce boală avea, că nu mă pricep la medicină. Și ne-am uitat toți la el așa un pic cam lung. Și el, un tip așa îndrăzneț, zice: bă, ce vă uitați așa la mine? Știți care e diferența între mine și voi? Noi am tăcut toți, nu știam ce zice. Zice: handicapul meu se vede. Există handicapuri care nu se văd. Și să știți că bolile sufletești, bolile minții, bolile afective sunt mai prezente în mediul Evangheliei decât oriunde. Asta spun specialiștii, statistic vorbind. De aceea vreau să proclam pentru cei care au probleme sufletești, cei doborâți de întristare, tristețe, depresie, singurătate, insomnie, Iisus a murit și pentru bolile astea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Dumnezeu să-ți dea și ție pace. Dumnezeul care vindecă ficatul, vindecă și mintea, glorie Lui. Dumnezeul care vindecă cancerul, vindecă și somnul. Dumnezeul care vindecă un picior bolnav, poate să vindece o inimă frântă și dezamăgită. Pentru că lucrarea mântuirii este o lucrare holistică, o lucrare întreagă. Dragii mei, vreau să ne uităm la boala asta a dezamăgirii, o boală a sufletului, și să primim la trei aspecte. În primul, simptomele bolii. Hai să vedem cum se manifestă boala, să vedem dacă o avem. În al doilea rând, ne uităm la cauzele bolii. Știți, dacă nu ajungem la cauze, degeaba vorbim. Există niște virus mici, invizibili, pe care doar medicii găsesc la microscop, și virusii ăia mici creează niște probleme atât de mari. Dacă n-ajungem la virus, degeaba povestim. Uitați-vă dumneavoastră la COVID-19 ăsta, unii nici nu cred că a existat, atât de mic că nici nu credem că a existat, dar a existat. Un virus mic, nici nu știm cum arată, a omorât o lume întreagă. Milioane de oameni. Să ne uităm care este cauza acestor probleme. Care e virus? Și desigur, dacă nu dăm tratamentul, degeaba am venit la biserică, Dumnezeu să ne ajute măcar așa o pastilă sau două să luăm acasă pentru cei dezamăgiți. Și Dumnezeu să aibă milă noi toți. Dragii mei, mă uit la simptome. Ce văd la acești doi oameni? În primul rând, spune în versetul 17, El le-a zis, Hristos: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Iisus observă ceva, că ăștia nu vorbeau ce trebuie. Păi ce-i cu vorbirea asta? De ce vorbiți așa? Ce-i cu voi? Pentru că, dragii mei, întotdeauna oamenii dezamăgiți, și să zic că oamenii bolnavi spiritual, în general, dau semne în vorbire. Orice păstor poate să confirme asta, când stai de vorbă cu un om, în 5 minute știi că e beteag. Trebuie numai să-l lași să vorbească, că spune tot. Frustrările lui, dezamăgiri. Omul își dă pe față bolile sufletești în vorbire. Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi? Atunci când un om se lovește la cap, cineva dintre prietenii mei s-a lovit la surf în America, a dat cu capul foarte puternic, și primul lucru, atunci când au ajuns prietenii lângă el acolo în Portland, l-au întrebat cum îl cheamă. Să vadă, e lovit la cap sau nu? Când te lovești la cap, automat, dacă știi cine ești, înseamnă că nu-i grav. Dacă zicea că îl cheamă Mihai Viteazul, era clar. Dar omul știa cum îl cheamă, omul și-a revenit imediat. Era clar, nu este afectat. Omul bolnav sufletește, omul cu boli lăuntrice, omul cu probleme mentale, omul cu probleme spirituale, lasă să se vadă în vorbire. Pentru că omul dezamăgit, în general, are o vorbire negativistă. Verifici că îți vorbirea. Ești un om negativist? Ești un om care vezi oriunde o problemă? Știți? Unde noi găsim soluții, unii văd probleme. Oameni care întotdeauna găsesc ceva de zis. Oameni negativiști, prin definiție. Ăștia sunt oameni dezamăgiți de alți oameni sau de Dumnezeu.
Am întâlnit, de exemplu, acum eu predică mai pentru tineret, da, sunt mulți tineri, aplicațiile sunt pentru ei. Am întâlnit băieți care zic, toate fetele sunt materialiste. Bă, ăsta are o problemă, chiar toate? Frate, păstor, toate fetele sunt profitoare, toate fetele... Bă, stai un pic, că sunt și fete pocăite, amin? Fetele să zic amin. Nu toate, cred că tu ai o problemă, nu toate fete, când auzi pe unul că toate fetele, nu știu cum, ăla e bolnav. Am auzit și fete, frate, Emi, toți băieții sunt niște neserioși. Și nu sunt de acord, eu cred că sunt și băieți serioși. Și băieții să zic amin. Când o fată spune că toți băieții sunt nu știu cum, înseamnă că are ea o problemă. A trăit o dezamăgire recent. Nu, sunt și băieți credincioși. Am auzit, zic, măi, numai cu pocăiță să nu faci afaceri. Eu nu sunt de acord cu asta. Frații mei, eu cred că sunt și pocăiți care fac afaceri necurate, dar eu cred că sunt și mulți care fac afaceri curate. Dacă nu, degeaba predicăm. Cine zice asta, e el dezamăgit. S-a întâlnit el cu un pocăit să par și crede că toți sunt la fel. Și vorbește ca un om dezamăgit, dar boala e la el. E mare har să-L lași pe Dumnezeu să-ți vindece inima. Să nu rămâi blocat într-o perspectivă negativă. Toți păstorii, nu știu cum, măi frate, probabil că sunt și abuzuri spirituale. Ai nimerit un păstor nerăbdător, care nu s-o îndura, nu a avut milă, te-o lovi. Dar nu toți păstorii, nu știu cum. Sunt atâtea generalizări negativiste între noi. Dacă vorbești așa, deja ai găsit un simptom. E semn de boală sufletească. O a doua simptom. Ce cuvântul aici în versetul 16, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. Interesant. Omul dezamăgit nu mai vede bine. Efectiv, orbește. Nu vi se pare interesant că în lângă ei era Fiul lui Dumnezeu cel înviat? Iisus Hristos într-un trup proslăvit și ei zic, tu ești singurul cum? Străin. Să-L numești pe Iisus străin? Să-I spui Fiului lui Dumnezeu, străine, tu habar n-ai ce se întâmplă, să fie lângă tine Fiul lui Dumnezeu înviat, să fie soluția, să fie soluția lui Dumnezeu și tu să spui străin. E ciudat cum oamenii dezamăgiți dobândesc niște dioptrii ciudate și numesc binecuvântarea blestem și blestemul binecuvântare. Și iarăși revin aici, că așa mi se dă pentru tineri, poate că lângă tine e binecuvântarea lui Dumnezeu. Și nu o vezi. Că ești orb. Și cauți o fată în toată lumea și aici. Dar nu vrei să vezi că ai fost dezamăgit și ai tu tiparele tale și mintea ta este o minte schimbată după modelul lumii și binecuvântarea e lângă tine și tu spui că e blestem și Iisus e acolo și tu spui că e străin și poate există chiar o ofertă de serviciu, tu ești supărat pe toți patronii și binecuvântarea e lângă tine, dar nu o vezi. Dacă în această seară ești un om care nu mai vede bine, mă rog ca Dumnezeu să-ți vindece ochii. Oamenii ăștia doi au avut nevoie să fie vindecați. Și cum tu spune, atunci li s-au deschis ochii. Pentru că în viață dezamăgirile orbesc. Distrug perspectiva. Nu mai vezi bine. Nu mai vezi corect. Ești în ceață. Și ai ajuns să încurci lucrurile evidente. E interesant cum stai de vorbă cu oameni care nu mai văd lucruri evidente. Și spui, da omule, dar se vede din avion, aici ai greșit, aici Dumnezeu ți-a dat o șansă. Nu! Pentru că e orbit din cauza eșecurilor din viața personală. Doamne, deschide-ne și nouă ochii. Dacă sunt aici oameni care nu mai văd, orbiți de dezamăgire, Dumnezeu să lase unde lemnul de vindecare pe toți ochii care nu mai văd. Și Dumnezeu să ne vindece toate dioptriile noastre lumești. Că am început să nu mai vedem așa cum trebuie. Să vedem cu ochelarii lumii acestea realitatea. Să nu mai vedem prin prisma Scripturilor. Dumnezeu să ne atingă ochii în seara aceasta. De asemenea, mă uit mai departe. Vreau să fac o observație legată de bolile sufletești.
Ne spune cuvântul aici, iar ei s-au oprit uitându-se triști. Adică Iisus vede nu numai din ce spun, nu din faptul că nu-L recunosc, vede efectiv pe fața lor problema. Aveau o față tristă. Iar ei s-au oprit și s-au uitat cu o față tristă. Se vedea deja în exterior. Dacă mă uit la dumneavoastră, sunt convins că unii aveți probleme cu dezamăgirea. Că sunteți foarte triști de Paște. Știți, stările sufletești se văd pe chipul nostru. Suntem atât de posați chiar în biserică. Psihologia și nu numai, toată știința aceasta a medicinei ne învață că orice boală sufletească somatizează. Ce înseamnă asta? Bolile sufletești netratate ajung să-și pună amprenta pe trup. Și termenul de specialitate este somatizează, adică se transferă în trup. Omul care are o tristețe cronică, netratată, nevindecată de Dumnezeu, negativist, ajunge să aibă o tristețe cronică numită depresie. Depresia duce la anxietate, anxietatea la insomnie, dacă nu dorm se strică ficatul, se strică mintea, omul ajunge să aibă riduri, să îmbătrânească și să se îmbolnăvească. De ce? Pentru că bolile noastre sufletești netratate aduc la distrugerea trupului. De aceea, dragi credincioși, nu neglijați problemele sufletului. Tendința în biserica evanghelică e să ascundem problemele astea. Un om care are o problemă cu ficatul e considerat o victimă inocentă. Dom'le, săracul, i s-a stricat ficatul. Dacă un om e depresiv, automat ne uităm la el cu o doză de vinovăție. Bă, ăsta are o problemă, un duc ceva acolo. E un păcat. Noi nu acceptăm bolile sufletului ca fiind legitime. Și oamenii sunt tentați să le ascundă. Venim la păstor și spunem că avem cancer, dar nu venim să spunem că nu dormim. Nu venim să mărturisim că avem anxietate. Nu venim să spunem că avem o tristețe cronică. Ne este rușine, ne este frică și le ținem acolo până când explodează. Și când explodează în exterior, e cam târziu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne conștientizeze și să ne vindece sufletul. Nu uitați, omul este o ființă unitară, trup, suflet, duh. Tot ce se întâmplă în suflet afectează spiritul, da? Viața devoțională n-are cum să fie sănătoasă când tu ești un om bolnav, sufletește. De aceea nu neglija problemele acestea, probleme de tinereți. Sunt trist că m-a părăsit, am o vârstă și nu m-am măritat. Nu, problemele astea afectează relația cu Dumnezeu și chiar trupul nostru. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Mai văd aici încă ceva. La un moment dat zic aceștia doi, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Eu vă întreb, vi se pare că acești doi oameni au crezut ce au zis femeile? Dar din felul în care relatează Biblia, au crezut ce au zis femeile? Nu! Este clar că omul ăsta vorbește cu atâta suspiciune, cu atâta neîncredere față de semeni. Ba încă niște femei de ale noastre, acum străini, așa înțeleg textul, acum știi că femeile vorbesc multe, cine mai știe câte sunt drepte, și știi că femeile aud multe și văd, zice că ar fi văzut, nu știu că o văd, ar fi văzut. Am mai din câte zic ele, câte ori fi drepte. Din câte văd ele, cine știe câte sunt adevărate. Dom'le, ar fi văzut, ar fi zis că ar fi fost, da? Adică cu alte, te poți lua după niște femei? Exact așa îmi sună mie cuvintele lor. Oamenii ăștia nu au avut încredere în ce au spus femeile. Pentru că, din păcate, boala aceasta a dezamăgirii duce la neîncredere în semeni. Ajungi să fii suspicios față de semeni. Aș zice că deja vorbim de metastază. Dezamăgirea și, în general, problemele sufletești netratate, nu uitați, nu distrug doar trupul,
Atenție, distrug și relațiile. Un om cu un suflet bolnav este nefuncțional în relații. Nu mai vezi că se retrage, nu mai vezi că este singuratic, nu mai vezi că nu mai comunică, nu mai apare la părtășia bisericii, părăsește ca și cei doi părtășia, dispare și afli temir ce? Pentru că scopul vrăjmașului e să pună frică, neîncredere, suspiciune, tristețe, să-ți împovăreze sufletul și în final să te smulgă din părtășia bisericii, ceea ce era aproape să facă cu cei doi pe drumul Emausului. Dar slavă Domnului că El caută astfel de oameni și în seara aceasta. Zic din nou, Dumnezeu este și astăzi acolo, pe drumul Emausului tău, și vrea să te ducă înapoi la relații sănătoase. Frați și surori credincioși, noi nu avem nici o justificare să rămânem în neîncredere, în suspiciune, chiar dacă am fost victime inocente. Indiferent ce abuz ai trăit, nu te izola, vino la Dumnezeu cu problema ta și lasă-L să-ți dea din nou încrederea. Frații mei, nu putem trăi fără încredere. Noi trebuie să avem încredere unii în alții. Dacă n-ai încredere în nicio fată, stimat băiat necăsătorit, dă-mi voie să spun că Dumnezeu nu te poate binecuvânta. Chiar dacă ai suferit, chiar dacă una, zece și-au bătut joc de tine, ca să te poți căsători, tu trebuie să ai din nou încredere. Sunt oameni care se închid în butoiul cu melancolie, sunt victime, își ling rănile, frate, am suferit, da, e adevărat, dar ascultă-mă, Dumnezeu are treaba Lui cu cei care au fost călăi, dar eu ca victimă sunt obligat de Scripturi să vin la Dumnezeu să fiu vindecat. N-ai nicio scuză să rămâi acolo, în statutul de victimă, chiar dacă ai trăit un viol, da? Abuzul suprem, chiar dacă ai fost bătut, abuzuri casnice, ascultă-mă, nu suntem pro-abuz, dar eu, victima, trebuie să ajung la vindecare, ca din nou să am încredere. Dumnezeu nu poate binecuvânta fete care n-au încredere. Sunt oameni care sunt închiși, resping orice variantă de căsătorie, pentru că sunt oameni răniți. Și ascultă-mă, nu-i Dumnezeu de vină. Îmi povestea chiar cineva, un proroc cunoscut, aici în zona dumneavoastră, în Banat, că veneau la dumnealui la rugăciune fete foarte în vârstă, da? 30, 40, veneau la rugăciune să le vorbească Domnul. Și m-a spus, măi frate, ce să le spun? Domnul m-a făcut de cunoscut că au avut ocazie, dar au respins. Să cloneze Dumnezeu un bărbat la 45 pentru tine, că ai respins binecuvântarea Domnului, că n-ai avut încredere? Sunt oameni care renunță la slujire pentru că au fost răniți de alți slujitori și își iau jucăriile și pleacă. Și ascultă-mă, dacă nu te lași vindeca, nu o să mai slujești niciodată. Pentru că toți slujitorii avem parte de răni, de suferințe, de respingere, de dezamăgiri, și aici ar fi atâția oameni care ar putea vorbi despre multele dezamăgiri pe care le trăim cu toții, dezamăgiri în familie. Unii văd anumite episoade în anumite familii, nu mă căsătoresc, dacă așa-i căsătoria, nu mă mai căsătoresc. Poate Domnul vorbește cuiva. Dar ce crezi, că există neveste perfecte? Bărbați perfecti? Amintesc de o cunoștință foarte apropiată care a avut o lucrare recent legată de căsătorie. Are o vârstă înaintată și numai nu se mai căsătorește. Și Domnul îi spune printr-un proroc, te-am văzut pe peronul gării și stăteai cu biletul în mână. A venit un tren și controlorul te-a invitat să urci în tren. Și a zis, urcă! Și el a spus, nu, eu am bilet la clasa întâia. Trenul ăsta are numai clasa a doua. Eu vreau la clasa a întâia. Și-o zis controlul, mă băiete, urcă-te că trenul ăsta n-are clasa a întâia. Numai clasa a doua. În căsătorie, cam toți am urcat la clasa a doua. Toți avem rând, nu avem parteneri perfecți.
Dar am ales să avem încredere. Să fim răniți, să iubim necondiționat. Dumnezeu să vindece orice inimă dezamăgită. Nu doar legat de căsătorie, legat de slujire, legat de viață, legat de afaceri, legat de speranță, de investiții. Sunt atâția oameni care au refuzat să mai trăiască. Dumnezeu să vindece orice inimă dezamăgită. Nu doar legat de căsătorie, legat de slujire, legat de viață, legat de afaceri, legat de speranță, de investiții. Sunt atâția oameni care au refuzat să mai trăiască. Dragii mei, sunt printre noi oameni.

Și cuvântul aici, o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Culmea, în viață, după ce facem prostii, și facem prostii, după ce luăm decizii greșite, după ce dăm cu oștea în gard, după ce facem atâtea greșeli, dăm vina pe Dumnezeu. Culmea, culmilor, am auzit-o într-o zi, o discuție cu o fată, spunea, frate Emi, din moment ce am căzut în păcatul curviei, cred că a fost voia Domnului, că dacă nu, El nu îngăduia. Zic, să nu mai zici cât trăiești prostia. Dumnezeu niciodată nu te împinge la păcat și nu-i vinovat pentru greșelile tale. A fost decizia ta să păcătuiești. Asumă-ți-o. Interesant cum noi, umanitatea, după ce facem greșeli, și să știți că întotdeauna greșelile noastre, păcatele noastre, au consecințe. Asta spun la tineri. Da, Dumnezeu iartă orice păcat. Frații mei, nu orice, mai puțin, nu. Eu cred într-un har al lui Dumnezeu care iartă orice păcat, oricât de mare, oricând a fost săvârșit. Eu nu cred într-o iertare limitată a lui Dumnezeu. Dumnezeu iartă orice păcat. Dar păcatele au consecințe. Și uneori când păcătuiești, vine factura. Cum spunea un cântec american, îl cântam, se cântă în trupele gospel americane, nu știu dacă este și în românește, păcatul te duce mai departe decât vrei să mergi. Păcatul te ține mai mult decât îți propui să stai în el. Și spunea ultimul vers, păcatul te costă mai mult decât îți imaginezi tu că vei plăti. Dragii mei, păcatul are consecințe și uneori ceea ce văd și aici, ajungem la o metastază a dezamăgirii. Suntem dezamăgiți de Dumnezeu. Și vezi în ziare, și vezi pe forumuri, și vezi pe Facebook, oameni care spun, unde-i Dumnezeu? De ce suferă copiii din Africa? De ce este război în Ucraina? De ce suferă evreii sau palestinienii? Depinde de ce parte ești. Interesant. Nimeni nu spune că africanii suferă din cauza lăcomiei americanilor. Să mă iertă de elevi. Sau din cauza lăcomiei europenilor. Nu, din cauza nedreptății sociale, din cauza economiei agresive în care unii devin bogați. Nu, Dumnezeu îi devine. Noi facem greșeli, noi ne batem pentru pământ în Rusia, dar nimeni nu zice că îi devine Putin sau Zelenski. Dumnezeu îi devine. Mor copii nevinovați, domnule. Omul ajunge să dea vina pe Dumnezeu. Și te întreb, ai ajuns vreodată să dai vina pe Dumnezeu? Doamne, din cauza ta, că tu ai îngăduit, mie mi s-a întâmplat. Doamne, tu? Dacă ai ajuns să dai vina pe Dumnezeu, dacă ai ajuns dezamăgit de Dumnezeu, ai nevoie de intervenție divină. Ai ajuns la metastază. Atât cu diagnosticele. Hai să vedem care-i cauza bolii. Cum se poate să ajungi într-o astfel de stare? Să nu mai ai încredere în oameni, dezamăgit de Dumnezeu, să vorbești aiurea, tristețe cronică și așa mai departe. Adică, cred că secretul sau cheia acestui text este versetul 21. Unde îi spun așa? Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Cheia acestui pasaj eu găsesc aici. Noi trăgeam nădejde. Noi credeam că. Noi ne imaginam că. Dragii mei, adevărul este că cele mai multe dezamăgiri în viață n-au legătură cu alții. Cele mai multe dezamăgiri în viață au legătură cu așteptările noastre greșite. Noi credeam, dar Dumnezeu nu lucrează cum crezi tu. Dumnezeu își conduce planul după planurile Lui.

0: De fapt, ce credeau aceștia doi? Cred că poezia a prezentat ideea asta. Ei își imaginau că Hristos, după înviere, va instaura un Israel politic. De aceea, în Fapte 1, ei întreabă, acum este vremea când ai să instaurezi împărăția lui Israel? Ei își imaginau că Dumnezeu are în plan o împărăție etnică. O împărăție în care Israelul să fie în centrul istoriei, ei să fie prim-miniștri, da, aveau niște așteptări personale. Se gândeau, Doamne, acum e momentul. Nu crezi că ar trebui să începem, zic ei în Fapte 1? Eu așa înțeleg textul ăsta. Uite, Petru ar fi bun de prim-ministru. Uite, Ioan, ministru de interne, Matei se pricepe la finanțe cu Vosvameș, Simon Zelotul a fost cu săbile, cu zeloții, ar fi bun la apărare. Doamne, nu crezi că ar trebui să începem? Și ei își imaginau că vor cuceri Ierusalimul, că Iisus va organiza o armată de gherilă, va elibera Israelul, vor conduce lumea, vor fi un fel de al doilea imperiu roman, vor cuceri pământul și ei vor guverna lumea de la Ierusalim și cei 12 vor fi toți miniștri și șefi și ministere. Eu îl laud pe Dumnezeu că a ales să-i dezamăgească pe ăștia doi. Că dacă Iisus făcea după așteptările lor, noi astăzi nu eram la Ghiroda. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că în planul lui era și România. Îi mulțumesc că el n-avea viziunea limitată a celor 12. Îi mulțumesc că el niciodată nu lucrează după așteptările noastre limitate, ci el, Dumnezeu, are un plan desăvârșit, binecuvântat să-i fie numele. Dumnezeu ne dezamăgește pentru că avem așteptări greșite în viață. Atât de multe lucruri scriem în cartea imaginației, mai ales tinerii, iertați-mă, dar unii tineri nu fac nimic decât stau și visează. Și-și imaginează, și-și imaginează. Există fete care își imaginează de 1000 de ori cum o să fie ziua anunții. Și cum o să o ceară, cum o să vină pe cal alb, și cum o să... Și când vine realitatea, e dezamăgită, că o prea umflat visul ăla și atât au scris acolo în cartea aia, încât, nu știu, dar realitatea bate, imaginați. Dragii mei, Dumnezeu nu e vinovat că noi avem așteptări greșite. Noi credeam că, Doamne, îți mulțumesc că n-ai lucrat cum au crezut ei. Pentru că Iisus avea în vedere o împărăție în care să intre orice neam, orice limbă, orice seminție. Iisus a vrut să fii și tu și eu în împărăția asta. Iisus a vrut să ne mântuiască pe noi. Iisus n-a vrut o împărăție etnică, n-a vrut un Israel etnocentric. Iisus a vrut împărăția lui Dumnezeu în care să încapă tot pământul. Binecuvântat să fie Domnul. Aceeași problemă găsim în Biblia la Naaman. Interesant. Naaman ăsta nu a fost un băiat rău, dar a avut o problemă. Tocmai problema asta a imaginației. Uneori ne imaginăm tot felul de lucruri. Bolnav de lepră, un om fără șansă, în vremea aceea era o boală incurabilă. Naaman vine cu cadouri la Elisei. Și Elisei îi spune, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan. Și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Vă întreb, avea nevoie de mai mult de atât? Nu, asta e tot ce își dorea. O primit soluția? Nu. Auzi ce zice Naaman? Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că... Pe aici e sursa multelor voastre dezamăgiri, dragi tineri. Eu credeam că așa va lucra, că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va pune mâna pe locul rănii, va face un sus ritual de abracadabra. Își imagina el cam cum o să fie vindecarea. Auzi, să-i dai lui Dumnezeu rețete, să-i spui tu lui Dumnezeu cum să te vindeci. Nu e așa că făptura umană este capricioasă, oameni buni? Și că nu suntem dispuși să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu? Și dăm prescripții. Doamne, așa să lucrezi. Doamne, eu credeam că și când Dumnezeu face altfel, ne bosumflăm și suntem în stare să refuzăm planul. Era cât pe aici să plece bolnav. De ce? Pentru că el credea că... O, câți oameni dezamăgiți! Oameni care au avut profeții că Domnul îi va folosi și uneori visurile lor nu se împlinesc și nu intră în comitet. Primul sublinie. Dezamăgii? Eu cred, credeai tu. Vedenii cu două trepte să și vede ordinat și păstor și nu, nimeni nu vede, numai el. Și supărat pleacă din biserică. De ce? Pentru că și el are așteptările lui. Dar frații mei, Dumnezeu nu lucrează după așteptările noastre. Dumnezeu e Dumnezeu. Bun, hai să dăm și medicamentul, că timpul trece, să ne și rugăm. Așteptările noastre greșite sunt problema. Care a fost tratamentul? Ce face Domnul Iisus cu doi dezamăgiți cronici? Da? În metastază. Auziți, și-a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Doamne, parcă nu știu, mă gândesc, dar niște oameni bolnavi au nevoie de studiu biblic? Vă așteptați la tratamentul ăsta? Eu nu. Doamne, dar ăștia au nevoie de înțelegere, să plângă pe umărul tău de consiliere, nu de studiu, și nu așa, zic că de la Moise până la, adică toată Biblia. Și a început Iisus să facă studiu biblic cu ei. Cu alte cuvinte, medicamentul a fost o cură de scripturi. De ce? Ca să poată să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu, când suntem dezamăgiți, ne cheamă să ne întoarcem la Scripturi. Că sigur, undeva în mintea noastră, noi am zidit niște fortărețe ale imaginației bolnave. De aceea spune Pavel, noi dărâmăm izvodirile minții, sau în alte traduceri, fortărețele minții, bastioanele minții, și nu lăsăm orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Dragii mei, vrăjmașul zidește în mintea noastră a fiecăruia tot felul de imaginații. Și da, Dumnezeu ne lasă să dăm cu fundul de pământ, ne dezamăgește, viața ne dă palme ca să ne dăm seama, să ne trezim, să realizăm că undeva visurile noastre nu sunt în conformitate cu planul Domnului. Și frații mei, eu mulțumesc Domnului că m-a dezamăgit de multe ori. Mi-am făcut planuri, am zis clar, ăsta e planul, am mai avut prorocii, Domnul a zis că ai în față o lucrare mică și una mare, și zicea Domnul, nu cumva să o iei pe aia mică. Atunci aveam de ales între slujire într-un loc în România și America. Ce am zis? Mă, America e planul mare, dolari, sigur, când mă duc la ambasadă nu-mi pune viza. Pe momente când dar ăsta era planul, Doamne. Și știi care e tendința? Să spargi ușile închise cu cap. Nu! M-am dus a doua oară la viză, peste o săptămână, și iar refuz. Și vreau să vă spun, dragi tineri încăpățânați, că atunci când vrei să spargi ușile cu capul, nu se întâmplă nimic decât cucuie. Deci Dumnezeu nu cedează la Senior că El, că te dai de pământ, că postești, nu știu cât, că tu nu poți să-L îndupleci pe Dumnezeu să adopte planurile tale. Sunt oameni care fac greva foamei, nu postez, Doamne, până nu faci cum îți zic eu, și Domnul zâmbea și zice, te lasă, dai cu capul până faci cucui, atât. Rămâi cu răni, cu amintiri. Îmi spunea eu, fratele Iosif Ivanca, păstorul tinereții mele, băi, mi-a zis, tu ai niște gândiri foarte firești. Vorbind despre căsătorie, mă, tu ai niște așteptări, tu vrei așa ceva ca în filme și pocăită, și... dar nu se poate. Atât o să te refuze fetele până când te pocăiești și accepti planul Domnului. Ce ciudă mi-era pe el. Mă, parcă mi-o prorocit, m-o refuzat, cred că zeci de fete. Cum spuneam eu undeva la tine, am avut mare trecere la fete. Când mă vedeau, toate spuneau, treceți, vă rog. Nici nu mai știu câte, deja era ca și șvaițărul ăsta cu găuri, trecea burghiu, nu mai simțeam. M-au refuzat zeci de fete, pentru că aveam așteptări lumești. Și Dumnezeu are răbdare, până la 32 au avut răbdare. Pentru că avem de atâtea ori, dragi tineri, așteptări lumești. Haideți să ne întoarcem la Biblie. Dar de ce Biblia? Știți de ce? Pentru că în mintea noastră s-au zidit vise lumești. Sunt de acord cu ce îmi spunea păstorul atunci. Și îmi dau seama, dragi adolescenți, că e greu. Știi de ce? Știți cât petrece un tânăr pe social media în medie? 8 ore, 59 de minute într-o carte de specialitate în toată Europa, da? Asta se cheamă full-time job, ăștia sunt angajați. Un tânăr stă în fața ecranelor, Netflix, gaming, PS4, 5, da? TikTok, stă undeva la 8 ore pe zi. Și vă întreb, nu vi se pare normal ca mintea lor să fie influențată de cultura lumii? Și citim Biblia 15 minute seara într-un spirit devoțional, așa de parcă am face yoga. Frații mei, când stăm atât de mult în social media, dobândim cultura lumii. Eu nu sunt împotriva Facebook-ului, nu sunt un taliban, dar ascultă-mă, când tu absorbi non-stop învățăturile lumii, cultura lumii, visurile tale vor fi visuri lumești. De aceea văd atât de mulți tineri care visează să fie milionari și tot mai puțin care visează să fie misionari. Nu găsesc tineri care spună visul vieții mele să fiu proroc. De ce? Pentru că avem vise lumești. Vrem modă, vrem haine frumoase, vrem jeepuri, băieți cu jeepuri, case mari, lux. Și da, să mai slujim și pe Domnul. De aia, dragii mei, cred că Dumnezeu ne cheamă să ne întoarcem la Biblie. Că atunci când citim Biblia și ne hrănim din cuvânt, Dumnezeu ne transformă mintea, ne schimbă visurile, ne schimbă așteptările. Atunci când tinerii vin în fața la rugăciune, la conferințe, acest obicei care este printre tineri, eu întotdeauna mă rog, Doamne, schimbă-i la fata asta visurile. Doamne, zdrobește acestui băiat toate așteptările lumești, că Dumnezeu nu poate lucra cu oameni, cu vise lumești. Și trec ani și ani în care Dumnezeu e nevoit să te trântească de pământ, să-ți facă visurile praf. Pentru că visurile tale nu sunt visurile Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să ne rugăm, dragii mei, ca Dumnezeu să ne dea dragoste pentru Biblie. Să putem să gândim ca Dumnezeu. Cu cât citim mai mult cartea asta, cu cât mâncăm mai mult cartea asta, mintea noastră va gândi ca Dumnezeu. Nu exagerare. Când citim cartea lui Dumnezeu, dobândim gramatica lui Dumnezeu de viață. Și începem să gândim scriptural. Cu cât stai mai mult pe TikTok și pe Facebook, și nu că spun că e ceva în sine greșit, cu cât stai mai mult acolo și citești mai puțin scriptura, în mintea ta se vor construi modele lumești. Și viața ta, nu te supăra, e inspirată mai mult de Hollywood decât de Hristos. Viața ta este modelată mai mult, sau așteptările tale sunt modelate mai mult de Netflix decât de învățăturile lui Hristos, pentru că petreci mult mai mult timp acolo decât aici. De aia cred, dragi tineri, dragi credincioși, că trebuie să ne întoarcem aici. Și a început de la Moise și până la ultima carte, la proroci, și le-a tâlcuit în tot ce era cu privire la el. Dragi tineri, lăsați-L pe Dumnezeu prin cartea asta veche, dar sfântă, să vă modeleze gândirea. Ar mai fi și alte medicamente. Găsim aici, poate asta e așa mai mult angețial. Spune cuvântul, cum spunea și poezia, că ochii s-au deschis la frângerea pâinii. Interesant, ei zic, ne ardea inima în noi, dar nu se deschid ochii la predică. Ochii se deschid la frângerea pâinii. Eu cred din toată inima că cina Domnului este un medicament pentru vindecarea sufletului. Aici, ca o paranteză, n-am înțeles niciodată, știu că nu veți fi de acord, de ce noi oprim oameni de la cină. Puteți să nu fiți de acord, n-am găsit nicio bază scripturală, puteți să mă contactați. E ca și cum îi spune un om bolnav să nu-și ia medicamentele. Pe oamenii slabi noi oprim de la împărtășire. Iată că Hristos pe slăbănogii ăștia îi caută, da, erau pe punctul să plece, nu erau sfinți, îi caută, îi restaurează, le predică și le dă cina. Și la frângerea pâinii se deschid ochii. Atunci când ești dezamăgit, atunci când ești bolnav sufletește, nu fă cum fac mulți pentecostali, nu se împărtășesc. Că nu se simt ei bine. Eram undeva în Chicago cu tata, cu mama și nefiind pregătiți de cină, Mama spunea, măi, nu o să mă împărtășesc, că nu mă simt. Și am zis, mamă, dar nu e așa. N-am găsit în Scriptură că să te simți nu știu cum. Cina n-are legătură cu sentimentele. Cina se ia prin credință. Și n-ai voie niciodată să n-o iei. Ascultați-mă, niciodată. Orice problemă se rezolvă. Te-ai certat? Împacă-te. Ai păcătuit? Mărturisește-te. Amânările astea cu anii sunt bolnave. Oameni buni, cine nu se împărtășește regulat cu trupul și sângele Domnului, moare spiritual. De aceea recomand celor bolnavi sufletește, care au făcut ce nu trebuie, au tot amânat cina, crezând că se vor rezolva. Pune mâna, mărturisește-te, caută-L pe Dumnezeu și împărtășește-te. La cina Domnului se deschid ochii și se vindecă sufletul. Ultimul lucru, dacă ar fi să mai dau un al treilea medicament, Biblia spune că s-au întors înapoi. Tendința omului dezamăgit, cum spuneam, să plece din biserică. Să părăsească comunitatea. Atunci când ești mai bolnav spiritual, atunci când ești mai bolnav sufletește, atunci ai cea mai mare nevoie de comunitate. Te rog, nu fă asta, fă orice altceva, dar nu asta. Iată-i pe cei doi că se întorc la frații lor. Când ești slab, ai nevoie de biserică. Chiar dacă e o rușine acolo, îți niște vorbe, ascultă-mă. Când ești cel mai slab, ești cel mai vulnerabil. Ai nevoie de trupul lui Hristos. Haideți, dragii mei, să încheiem. Așa cum a dorit fratele păstor, să ne rugăm pentru cei dezamăgiți, pentru cei bolnavi sufletește. Și Dumnezeu să deschidă ochi, să vindece inimi, să dea speranță și să rupă lanțurile dezamăgirii. Amen.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Emi Fedur. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Meditația zilei.
1: Continuă să înveți și să crești. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Osea 4:6. În exteriorul celei mai vechi universități din America, Harvard, fondată la scurt timp după ce pelerinii au acostat în Plymouth Rock, există o inscripție comemorativă pe care scrie următoarele. După ce Dumnezeu ne-a purtat în siguranță până în New England, unul din lucrurile după care am tânjit și pe care le-am căutat a fost promovarea învățăturii, înspăimântați fiind de a încredința bisericilor lucrători analfabeți când lucrătorii noștri prezenți zac pe caldarâm. Strămoșii noștri au recunoscut nevoia de a avea oameni educați și credincioși care să ducă mai departe moștenirea propovăduirii Evangheliei. Gândește-te numai! Dumnezeu s-a asigurat că poruncile vor fi scrise în piatră ca o necurmată aducere aminte. În timpul slujirii lui Samuel s-a înființat o școală de proroci. De multe ori Pavel scrie: nu voiesc să fiți în necunoștință. Luca îi laudă pe locuitorii din Berea pentru că cercetau scripturile în fiecare zi. Contrar celor auzite poate de tine, neștiința nu înseamnă fericire și nici nu este un semn al smereniei. Nu, este periculoasă. Ea sporește îngustimea minții, teama și falsitatea. În ultima sa zi petrecută în închisoare, Pavel i-a cerut lui Timotei 3 lucruri. 1. O manta care să-i țină de cald. 2. Pergament ca să-și poată continua scrierile. Și 3. Cărți ca să continue învățătura. Creșterea nu are linie de sosire. Nu absolvi niciodată. Într-o zi, un băiat învăța anumite versete pentru școala duminicală când tatăl lui l-a întrebat: ce obții dacă înveți atâta? Cu entuziasm de copil, acesta a răspuns: învățăm și mai mult. Ascultă, cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Proverbe 4:18. Continuă să înveți și să crești.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Și realitatea cruntă este tocmai aceasta, că nu ne pasă nouă de noi, cât îi pasă lui Dumnezeu. Nu ne pasă nouă. Adică sunt oameni, dacă în ziua aceasta spun celor nemântuiți, oameni buni, mântuiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Oamenii spun, păi nu ne pasă, ajung în iadă, asta e. Vreau să știi clar acest adevăr, Dumnezeu te vrea, nu doar izbăvit dintr-un necaz al vieții, Dumnezeu vrea mult mai mult, Dumnezeu vrea să-ți salveze sufletul, Dumnezeu vrea să te scape nu dintr-o furtună, ci de la chinul cel veșnic, din iad, Dumnezeu vrea să te salveze, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de tine.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Biblia este scrisoarea lui Dumnezeu către oameni. Dacă o citim fără a fi luminați de Duhul Sfânt, nu vom rămâne decât la stadiul de simplă lectură, nu vom înțelege mesajul ei adevărat. Pentru o mai bună înțelegere a acestui mesaj, ne vine în ajutor teologia biblică. Aceasta urmărește o privire de ansamblu a ideilor centrale din Biblie, din care se dezvoltă principiile biblice. Teologia biblică tratează teme majore din Biblie, de la Geneza la Apocalipsa, cum ar fi răscumpărarea, gloria lui Dumnezeu. Daniel Rusu, profesor la Institutul Biblic Betleem din Iași, ne prezintă multe studii interesante în emisiunea Prelegeri de teologie biblică.

Să continuăm seria de prelegeri de teologie biblică cu cartea Iosua. Iosua este prima carte dintre cărțile istorice. Ea urmează imediat după cele 5 cărți ale lui Moise, după Pentateuch. Din Pentateuch am învățat că Dumnezeu a avut un scop pentru creație. Pe om l-a creat pentru relație și între cărțile istorice. Ea urmează imediat după cele 5 cărți ale lui Moise, după Pentateuch. Din Pentateuch am învățat că Dumnezeu a avut un scop pentru creație. Pe om l-a creat pentru relație și a încheiat un parteneriat cu el pentru a

stabilește o relație cu ei și apoi îi cheamă în lucrare. Relația în care se angajează Dumnezeu că o va onora nu depinde de om. Dumnezeu, în mila și îndurarea lui, îl reabilitează pe omul păcătos și îl cheamă la parteneriat. Relația cu Dumnezeu are la bază promisiunea, dar parteneriatul cu Dumnezeu are la bază ascultarea. Promisiunea nu este condiționată de ascultare, dar împlinirea promisiunii depinde de ascultare. Cărțile istorice vorbesc despre parteneriatul lui Dumnezeu cu Israel. În Geneza 12:2, Dumnezeu promite o țară lui Avram. Și apoi în Geneza 15 îi spune lui Avram despre cei 400 de ani ce urmau să-i petreacă evreii în Egipt, timp în care Dumnezeu le oferea cananiților șansa să se căiască de păcatele lor. A fost drept Dumnezeu să-i judece pe cananiți? Geneza 15 și Levitic 18 ne arată motivul pentru care Dumnezeu va judeca pe cananiți. Aceștia erau imorali și perverși. Dumnezeu va interveni la timp pentru a salva pe cei neajutorați și abuzați. În Canaan, copiii erau cei maltratați. Există dovezi care arată cât de inuman se purtau cananiții cu copiii în practicarea infanticidului. În Iosua, Dumnezeu le spune evreilor să intre în Canaan și să ia în stăpânire țara. Le mai spusese odată în Numeri 13 și 14, dar acolo ei nu ascultaseră. Acea generație necredincioasă a fost descalificată, a pierdut parteneriatul cu Dumnezeu. Dumnezeu îi promisese lui Avram o țară și despre aceasta vorbește cartea Iosua, despre ocuparea țării, despre luarea în stăpânire a țării Canaan și apoi cum își împlinește Dumnezeu promisiunea făcută lui Avram. Ei urmau să intre în moștenire. Dumnezeu le dă garanția că El însuși va fi cu ei când vor intra în moștenire. Tot ce trebuie ei să facă este să pășească. Aceasta era obligația lor, dar pășirea nu înseamnă decât ascultare. Cea mai mare parte din cartea Iosua vorbește despre mântuire. De fapt, numele lui Iosua înseamnă mântuitor sau salvator, adică corespondentul în ebraică al lui Iisus din greacă. Dumnezeu a fost și este mereu interesat să mântuiască oameni. În Iosua, o cananită aude despre Dumnezeul care face minuni în Egipt și este salvat înaintea dezastrului. Și Rahav și gabaoniții apelaseră la minciună pentru a scăpa pielea, dar ei erau sinceri. Dumnezeu va ține cont de sinceritatea lor. Dacă încercăm o structură a cărții, Iosua poate fi împărțit în două mari secțiuni, capitolele 1 la 12 și capitolele 13 la 21, ultimele trei capitole fiind mai mult un epilog. Prima secțiune ne prezintă ocuparea țării, iar a doua ne prezintă împărțirea ei. Iosua, capitolul 21, versetele 43 la 45 ne spun: astfel Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor. Ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașii lor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel, Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită. Toate s-au împlinit. Ocuparea țării se face prin 5 campanii militare ce se desfășoară în 2 faze. Prima sub conducerea lui Iosua, iar a doua prin inițiativa celor 12 seminții. Strategia folosită în campania de ocupare a țării a fost de a trece Iordanul undeva la mijlocul fâșiei țării, ruperea coloanei vertebrale a țării și apoi campania spre nord și campania spre sud. Ierihon și Ai au fost înfrânte prin luptă, dar Gabaon și-a cerut viața. Toate aceste lupte pot fi înțelese ca lupte spirituale. În cazul Ierihonului, nu putem vorbi despre o strategie militară. Putem vedea doar capacitatea lui Dumnezeu în a-și împlini promisiunea. Ruperea coloanei vertebrale, administrativ, militar și politic,
A fost înlesnită oarecum și

de politica adusă de Egipt, care nu a vrut unificarea cetăților din Canaan, pentru a cere fiecare cetăți să plătească tribut. Prima secțiune se încheie cu ultimul verset din capitolul 11, care ne spune că Iosua a pus stăpânire pe toată țara. Din punct de vedere militar, Canaanul era zdrobit prin ruperea coloanei vertebrale. Urma stăpânirea țării administrativ. Și capitolul 11 și capitolul 21 vorbesc despre luarea țării. Dar este o diferență între a luat din capitolul 11 și a luat din capitolul 21. A luat din prima secțiune înseamnă așezarea noii conduceri la putere, dar a luat din a doua secțiune înseamnă administrarea țării. Cum vor administra evreii țara? Ei o luaseră, dar țara era o moștenire de la Domnul. În 1 Împărați, capitolul 21, citim despre via lui Nabot. Nabot avea o vie, iar Ahab, împăratul lui Israel, a pus ochii pe ea și și-a dorit-o. Răspunsul lui Nabot la cererea lui Ahab a fost: să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei. Într-un fel, noi toți am primit o moștenire. Pentru moștenirea noastră, care este sus în ceruri, a luptat căpetenia noastră, Domnul Iisus Hristos. Chiar înainte ca Iosua să pornească primul atac din campania de ocupare a țării, i s-a arătat căpetenia oștirii Domnului. Dumnezeu l-a încurajat pe Iosua că este cu el, înainte de atacul asupra Ierihonului, prin arătarea căpeteniei oștirilor și l-a încurajat și prin raportul adus de cele două iscoade care au stat la Rahav. Cu adevărat, spuneau ei, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre. Dar, mai spuneau ei, toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Au fost totuși și locuitori care nu au tremurat. La sud s-a organizat chiar o confederație care să țină piept Israelului. Apoi la nord, o altă confederație condusă de o puternică cetate, cetatea Hazor. O cetate unde și azi sunt descoperite lucrări tehnologice foarte avansate. Acești cananiți nu erau înapoiați. Dar Domnul i-a dat lui Iosua succes pentru că Iosua a ascultat. El i-a cucerit. Privind la aspectul invadării țării Canaan de către israeliți, mulți au tras concluzia că evreii, fiind mai înapoiați cultural și tehnic, când au văzut civilizația avansată a Canaanului, s-au purtat ca niște barbari. Totuși, ceea ce ne spune Biblia și aceste informații au mărturii arheologice, este că popoarele care locuiau în Canaan erau cu adevărat perverse. Dumnezeu a avut mereu îndelungă răbdare cu omul, așa cum o spune El în Scriptură. El nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă la el și să găsească odihnă. Iosua a luptat pentru Domnul și a dat odihnă în țară evreilor din vremea aceea. Istoria din cartea Iosua ne-l revelează pe Dumnezeul unic care oferă odihnă unui popor aflat în robie. Astăzi Dumnezeu nu procedează exact la fel în sensul istoric, dar în sensul spiritual, Dumnezeu procedează la fel. În sens spiritual, luptele lui Iosua, ale lui Caleb, ar trebui să ne însuflețească și pe noi. Iosua și poporul din vremea lui au cucerit o civilizație coruptă și perversă. Luptele lor au însuflețit generația lor și cea care a urmat. Problema de atunci era că după ce cananiți erau înfrânți, ei veneau în urma armatelor și se așezau din nou în cetățile cucerite. Tinerii evrei s-au uitat la cananiți și li s-au părut atractive viața și stilul de viață dus de ei. Și încet, încet, influența lor a condus nu spre teocrație, ci spre idolatrie. Poporul evreu fusese chemat să fie o lumină pentru neamuri, dar s-au lăsat târâți de farmecele și ademenirile plăcerilor de o clipă ale păcatului. Experiența poporului evreu s-a văzut de nenumărate ori și în istoria bisericii. Mereu biserica a fost influențată de societate și parcă problemele societății au devenit și problemele bisericii. În Iosua vedem mereu un obiectiv de realizat, o cucerire, dar apare un obstacol. Dacă obstacolul este abordat cu credință, Dumnezeu face o minune și apoi se realizează mântuirea. Obiectiv, obstacol, minune, mântuire. Iată provocarea din Iosua.
aceeași pe care și noi astăzi o avem. Pentru realizarea obiectivului, Dumnezeu cere dedicare 100%. Responsabilitatea ducerii poporului lui Dumnezeu în moștenire este a căpeteniei oștirii. El este urzitorul unei mântuiri veșnice pentru cei ce-l ascultă, Domnul oștirilor. Mesajul cărții Iosua este mesajul Evangheliei. Intrarea în moștenire, Canaanul ceresc, acolo unde avem o moștenire care nu se strică. Cartea Iosua se încheie cu o provocare, întreținerea unei închinări totale, fără compromisuri. Și atunci, și acum, a existat un pericol spiritual, relația cu cananiții. Luptele Domnului au o strategie în Iosua. Dumnezeu se angajează să izgonească dușmanul, capitolul 23, versetul 5. Dar poporul trebuie să abordeze lupta cu curaj și ascultare, capitolul 23, versetele 6 la 7. Atunci Dumnezeu va încuraja pe cel ce luptă cu curaj, pentru că el este credincios, capitolul 23, versetele 8 la 10. Iar ei trebuie să fie sinceri, capitolul 23, versetul 11. Tragedia poporului evreu a fost că ei au crezut că dacă vor face compromisuri, vor avea de dus o luptă mai ușoară. Lupta cu păcatul este o luptă pe viață și pe moarte. Lupta este personală, dar este și colectivă, ca biserică. Lupta spirituală se duce în afara bisericii. Ca și parteneri în lucrarea lui Dumnezeu, suntem chemați să luptăm cu curaj și ascultare pentru cucerirea aproapelui cu dragoste, cu smerenie, cu ascultare și fără compromisuri, așa cum a făcut și căpetenia mântuirii noastre, care ne-a chemat la el să avem odihnă, să găsim odihnă pentru sufletele noastre. Amin.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

A da slavă lui Dumnezeu ca și creator și răscumpărător este cel mai nobil semn de recunoștință din partea noastră pentru dragostea sa în dăruirea Fiului Său în jertfa de la Golgota.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Hainele Mariei. După ce credincioșii au cântat ultima cântare de încheiere, duminică dimineață, deodată cineva o prinde pe Genoveva de braț. E Maria, vrea să vorbească cu ea între patru ochi. Ascultă, Genoveva, îi spune ea confidențial prietenei ei. Și eu sunt urmărită de poliția secretă, nu mă mai simt în siguranță. Pot să dorm aici, ca tine? Desigur, dacă bătrânii bisericii sunt de acord, bineînțeles. Dar știi, trebuie să fii foarte discretă. Înainte de a da vreo altă explicație, Genoveva vrea să fie sigură că nimeni nu aude această conversație. Nu trebuie să știe nimeni că locuiești aici. Și apoi, ești sigură că poți dormi fără saltea, fără pătură, fără pernă? De ce? Îmi aduc eu de toate. Nu, Maria, nu se poate. Dacă vine o percheziție, securitatea ar avea dovadă că locuiește cineva aici. Atunci ce? Întrebă Maria cu naivitate. Ar putea chiar să închidă biserica, înțelegi? Maria dă din cap. Ascultă, continuă Genoveva. De luni de zile, singura mea pătură a fost fața de masă și uneori e foarte frig. Nu e ușor să încălzești biserica. Dar dacă ești mulțumită cu o bancă în loc de pat, poți să vii. Maria nu ezită. Nu mă interesează de confort atâta timp cât nu am alte necazuri. Acum împarte refugiul cu Genoveva. Ea va sta acolo cam un an de zile. Săraca Maria suferă de rău, dar dacă ești mulțumită cu o bancă în loc de pat, poți să vii. Maria nu ezită. Nu mă interesează de confort atâta timp cât nu am alte necazuri. Acum împarte refugiul cu Genoveva. Ea va sta acolo cam un an de zile. Săraca Maria suferă de reumatism și frigul este dușmanul

Dar după amiaza aceasta, varietatea ei de haine va fi de mare folos. Așteaptă-mă, îi spune Genoveva colegei ei de cameră. Trebuie să mă duc să cumpăr niște mâncare. Cu prudență se uită mai întâi în stradă. Nimic neobișnuit la dreapta, nimic la stânga, deci poate să iasă. Depășește din mers o doamnă care nu-i dă nicio atenție. Apoi doi copii în uniformă de școală. Măcar de n-ar fi rândul prea mare, îi spune Genoveva grăbindu-și pasul. Vedeți voi zidul acela vechi acoperit cu iederă? Are aceeași înălțime ca Genoveva. Acum tocmai trece pe lângă el. Săraca fată nu știe că un polițist se ascunde în spatele lui. Deodată Genoveva îl zărește, dar e prea târziu să dea înapoi. Nu cumva prietena noastră dă de gol puțină ezitare? Foarte posibil. Unde mergeți? Întreabă deja omul de la securitate. Am nevoie de pâine, mă duc să cumpăr. Actele la control. Am ieșit din biserică 100 de metri de aici, încearcă să explice Genoveva. Mi-am lăsat poșeta acolo cu hârtiile. Atunci mergeți și aduceți-le. Fata se supune imediat. În drumul ei, îl imploră pe Dumnezeu să o salveze. Iată la poarta bisericii. Înainte de a intra, întoarce capul. Polițistul vine în direcția ei. Teoretic, nu are dreptul să aresteze pe nimeni într-un loc de închinăciune, dar în fața bisericii e foarte diferit. Genoveva se grăbește să intre în clădire. Maria tresare, dar fără să-i lase timp de întrebări. Repede, spune Genoveva. Dăm hainele tale, grăbește-te, Maria, te implor. Rochetă deasupra și jacheta, repede. Neștiind ce să spună, Maria se dezbracă de una din rochile ei. Ce vrei să... Repede, una din vasmalele tale și dăm și ciorapii. Maria se supune ca un robot fără să înțeleagă nimic. Și boneta, o roagă Genoveva în timp ce Maria îi aruncă jacheta. Repede, așa, mulțumesc foarte mult, acum pot să merg. Pe curând, adaugă Genoveva în timp ce iese din biserică. E așa de caragioasă în rochia aceea prea mare pentru ea. Cu adevărat apare ridicolă, cu șosetele acelea împletite pe picioarele ei subțiri, care trebuie să recunoaștem mai și tremură un pic. Dar unde să meargă? Întrebă Maria amuțită. Imediat ce iese în stradă, Genoveva simte un fior peste tot. E acolo, lângă poartă, se uită la Genoveva cu uimire evidentă. Nu e cea pe care o așteptam, se gândește polițistul cu siguranță, în timp ce o femeie ușor aplecată trece pe lângă el. Săracul om o să aștepte acolo mult și bine. Bunicuța aceea care își chiopăta de un picior dispare la colțul străzii. Apoi, așa deodată, începe să alerge ca o căprioară. Curând se grăbește spre o ușă, bate și dispare în casă. Este la casa unor creștini. Acești prieteni sunt foarte surprinși să o vadă în asemenea costumații. Tatăl are mașină. După ce se lasă întunericul, el o va duce pe Genoveva înapoi la locul ei de refugiu. Atunci, în cele din urmă, Maria va putea să înțeleagă. Știi, Genoveva va admite, de multe ori mi-a venit să râd când am văzut cu toate hainele acelea pe tine, dar niciodată nu am apreciat garderoba ta de călătoare atât de mult ca în ziua de azi.

umbre în noapte. Apa începe să fiarbă în cele din urmă pe reșoul electric pe care Genoveva îl folosește la biserică. Curând, o cană de ceai o va încălzi puțin. În timpul acesta, ea scoate o scrisoare din buzunar pe care o citește cu interes. O altă invitație! Exclamă prietena noastră. Ei bine, va trebui să mergem. Vă rugăm, scrie responsabilul unei biserici dintr-un alt oraș, veniți cu corul de copii. Veniți și cântați pentru noi, vom acoperi cheltuielile voastre de călătorie. Genoveva este obișnuită să primească asemenea invitații. Dumnezeu binecuvintează și folosește corul Sion. Sunt organizate concerte în tot felul de locuri și aceasta aduce mare bucurie membrilor ei. Ei călătoresc în mod regulat de-a lungul anului, vară și iarnă. Uneori se întâlnesc toți la gară, foarte devreme, duminicile dimineața. Dar alteori merg pe jos, cu autobuzul, căruța și chiar cu vaporul în orașe și state în nordul și sudul țării. Acești 60 de cântăreți sunt între 6 și 16 ani. Ei sunt plini până la revărsare de bucurie și tuturor le place de ei. Cum de-au ajuns să cânte așa de bine? Prin perseverență. Nu le-a fost niciodată frică de repetiții lungi, chiar și în timpul vacanțelor. Ei au învățat nu numai să cânte, dar și să se roage. Acesta este secretul succesului lor. Toți au nevoie de protecție. Dacă unul din ei are probleme la școală pentru că este creștin, toți se roagă pentru el. Dacă au de întâmpinat amenințări sau persecuții, toți vorbesc cu Dumnezeu despre aceasta. Și poliția? Ar dori mult să oprească totul, dar nu e ușor să atace atâția copii deodată. E mult mai simplu să-i atace pe cei care îi adună la un loc. Genoveva ar avea motive să-i fie frică, dar ea are încredere în cel care o poate apăra. În momentul de față, Maria nu mai locuiește la biserică. Genoveva este acolo singură. E o binecuvântare faptul că, de 3 ori pe săptămână, părinții cu unul din frații ei vin să o viziteze. E un lucru prețios să se roage împreună ca familie. Seara aceasta, în timp ce stă întinsă pe banca ei încercând să doarmă, Genoveva ezită. Nu știu de ce, dar parcă nu mă simt în siguranță. Poate ar trebui să dorm în altă parte, dar nu știu. După platforma de la Anvon este un bazin. Când sunt botezuri, este plin cu apă. În rest, este gol. Acolo voi dormi noaptea aceasta, se hotărăște Genoveva. Se coboară în bazin și repede pune scândurile la un loc pe deasupra. Puțin după o ora două noaptea, Genoveva este trezită din somn de un zgomot. Cineva vorbește tare afară în fața ușii bisericii. Acum, o cheie se întoarce în broască. Din ascunzătoarea ei, Genoveva abia își ține respirația. Ușa scârție. Genoveva se roagă. Pașii grei străbat podeaua, sunt cel puțin 2 oameni. Timp de aproximativ 5 minute lungi, lumina lanternilor caută peste tot. Nu-i nimeni, trage concluzia una din voci. Nu-i aici. Să ne mai uităm puțin, adăugă o altă voce. Genoveva stă nemișcată. În cele din urmă, lumina se depărtează, la fel și pașii. Apoi, fără zgomot, o scândură se ridică și apoi alta. Mai întâi se ivește un cap, apoi 2 umeri și la urmă un trup întreg. Exact cum m-am gândit, îl spune Genoveva. Știu cum să deschidă ușile, dar n-au învățat încă cum să le și închidă. Nu vă deranjați voi, domnilor polițiști, că am eu grijă de asta. Curajoasă se scoală și merge la ușă să închidă. Acum pot să dorm în pace, nu se vor mai întoarce. Săptămânile trec. Corul Sion continuă să călătorească. Ah, cât de mult ar dori securitatea să închidă gurile acestor copii. Trebuie să punem mâna pe conducătoare, spun ei. Să pândim casa părinților. Vom ști când doarme acasă și dacă nu este acolo, vom putea prinde la biserică. Dar ce pun la cale? Să o aresteze, să o închidă? Mai rău, să o omoare pe fata aceasta. Într-o noapte, o mașină a securității se oprește ușor în fața bisericii. De acolo, șeful poliției secrete va putea să observe totul. În biserică, Genoveva nu doarme. Dar ce face ea la miezul nopții, ghemuită după niște mobilier la lumina slabă a unei lumânări? Poate că citește Biblia sau poate compune cuvintele unei cântări noi. Deodată se ridică îngrijorată. A auzit un zgomot. Fără îndoială, cineva sare gardul din fața bisericii. Genoveva suflă repede în lumânare. Cineva bate la ușă. Ce să fac acum? Deschide! Se aude. Deschide! Știm că ești acolo! Bătăile la ușă continuă. Deschide, Genoveva! Deschide imediat! Ordin de la poliție! Păzește-mă, Doamne! Ce să fac? Spune-mi repede! Cu o cheie specială, ei duc la îndeplinire ce și-au pus în gând. Ușa se deschide. Intră. Curând,
Raza lanternei lor va inspecta perete după perete. Unde e fata după care se uită? Fără zgomot, ea se strecoară la celălalt capăt al sălii. Gânduri multe îi trec prin minte. Dacă cel puțin aș scăpa prin spatele bisericii, n-ar fi dusărit niciun gard. Drumul e abrupt la vale, dar știu cărarea aceea pe de rost. Am ascuns de atâtea ori Biblia acolo. Este o ușă aici, dar trebuie să fie blocată, niciodată nu e folosită. Genoveva încearcă să o împingă și ea se deschide fără nicio greutate. De luni de zile ușa aceasta a stat închisă și nimeni nu și-a dat seama că era descuiată. Repede Genoveva iese afară. Ușa se închide după ea și, vrât, pasărea a zburat. Ia-o la bătrânul măr și la perete la celălalt jos, peste care poate păși cu ușurință. Apoi, în față, e șoseaua. Repede Genoveva leargă la casa unor prieteni. Ah, ce mult înseamnă pentru ea versetul acesta din Biblie. Domnul este ajutorul meu. Nu mă voi teme de nimic. Ce mi-ar putea face omul? A fost subliniat de mult în Biblia ei, la capitolul 13 din Epistola către Evrei. Fii tare, Genoveva, te așteaptă și alte încercări, dar cel ce te păzește nu-și ia ochii de la tine. Să nu uiți asta niciodată.

0: Mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

înțelegând al vieții rost, aș vrea să fiu strajer în post și chiar plătind al jertfei cost, eu să rămân în luptă. Aș vrea să fiu ce n-am fost ieri și nici când înainte, prin lumea plină cu plăceri, să fiu așa cum tu îmi ceri, să nu mă bat spre nicăieri din drumul vieții sfinte. Aș vrea să fiu ce alții nu-s și nici nu vor să fie, mergând în viața spre apus, să nu mă las de valuri dus, ci să mă înalț mereu mai sus, din timp spre veșnicie. Aproape aș vrea să fiu oricând de cei ce trec prin lume, sub greul crucii suspinând, dar și de cei căzuți din rând, rămași în urmă sângerând, răniții fără număr. Aș vrea să fiu un simplu glas care să strige într-una că din al mântuirii ceas secunde doar au mai rămas și cei ce azi nu vin pe vas se pierd pe totdeauna. Aș vrea să fiu acel argat la care ele să spună când se va întoarce ca împărat, privind la tot ce am lucrat cu acel talent ce mi-a dat. O, bine, slugă bună! Și aș mai vrea să fiu ceva, o rază lucitoare, și strălucind în lumea rea, să duc lumina undeva, să încălzesc pe cineva și să mă întorc în soare.

0: Chiar adâncimea, Doamne, de s-ar pune spre moarte să mă alunge în cumpas. Chiar dacă noaptea-n taină m-ar răpune, de dragostea ta sfântă nu mă las. Chiar dacă viața s-ar uita spre mine și ca un zvon rebel m-ar lepăda, chiar îngeri de m-ar face în ruine, din mâna ta, Iisuse, nu m-aș da. Chiar dacă lumea și a ei făptură ar face în mine un viclean război, chiar de mi-ar cere doar o picătură, chiar de mi-ar cere doar o picătură, în lume, Doamne, nu mai plec înapoi. Chiar dacă o putere pământească ar vrea să mă doboare în orice ceas și prin zdrobire lacrima să nască, din dragostea ta, Doamne, nu mă las. Amin.
1: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

0: mesajul central al Evangheliei, moartea și învierea lui Hristos. Dacă n-ar fi învierea lui Hristos, predicarea, propovăduirea, mesajul Evangheliei ar fi fără viață. Nu ar schimba, nu ar transforma, nu ar aduce viață. Dar noi ne bucurăm pentru că Hristos a înviat, slăvit să fie El. Și atunci mesajul Evangheliei este plin de adevăr. Glorie Domnului!
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună ce s-a întâmplat într-o zi de 25 mai de-a lungul istoriei.
1: În 1865 s-a născut fizicianul olandez Peter Zeeman, laureat al Premiului Nobel pentru fizică în anul 1902.
0: În 1920 are loc inaugurarea Operei Naționale din Cluj cu opera Aida de Verdi, interpretată în limba română.
1: În anul 1925 s-a născut Eugen Simion, critic literar.
0: În 1941 s-a născut Vladimir Voronin, politician și președinte al Republicii Moldova.
1: În 1983 a devenit funcțională Agenția Panafricană de Informații, PANA, creată la 10 aprilie 1979.
0: Iar în 1984 a murit scriitoarea Henriette Yvonne Stahl, născută la 9 ianuarie 1900.
1: Ați urmărit calendarul zilei? Vă dorim un timp binecuvântat în continuare!

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.
2: Știam că nu mă vei părăsi niciodată și totuși uneori mă sfâșia singurătatea. Te părăsi

eu. Știam când voi face calea netulburată și totuși uneori mă negrea furia. Îți pierdusem privirea.

mai speram în nimic. Mă învingea el. Știam de multe ori multe și totuși totdeauna eram convins că de vină sunt eu. Azi nu mă mai îndoiesc de tine. Cred că nu mă vei părăsi niciodată. Cred că îmi vei face calea netulburată. Cred că mă vei iubi întotdeauna și știu că îți vei ține promisiunea și că harul tău e de ajuns pentru mine. Și pentru asta îți mulțumesc.

0: Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat îngrijorându-te mereu.
1: Radio Armonia.

Pace! Pace și pentru cei care ne urmăriți online în aceste momente. Ne bucurăm să fim împreună în această zi și să continuăm seria de mesaje din Cartea Geneza despre viața lui Avram, o serie de mesaje pe care am numit-o Prin Necunoscut. Sunt atât de multe lecții frumoase, importante, actuale pentru noi și deși oamenii aceștia, iată că au trăit cu mii de ani în urmă, experiențele prin care ei au trecut și lecțiile pe care ei le-au învățat atunci, iată că ne prind bine și nouă astăzi. Și vă spun că mesajul de astăzi, dacă îl ascultați cu atenție, o să vă prindă bine și astăzi și săptămâna care urmează. Doar trebuie să-l asculți cu atenție și apoi să vrei să îl pui în practică. Nu vom citi textul acum la început, deși suntem în Geneza la capitolul 13, dar dați-mi voie astăzi să citesc textul pe măsură ce predic, pentru că nu aș vrea să vă dau, cum se spune, spoiler alert așa dinainte când citesc textul. Este un text mai puțin cunoscut, un episod în care Avram are o neînțelegere cu nepotul lui, cu Lot, și vedem cum rezolvă el neînțelegerea aceasta și modul în care el o va rezolva ne va ajuta și pe noi să rezolvăm neînțelegerile dintre noi, când apar, dacă apar. Eu nu păreți a fi oameni care nu se înțeleg cu alții, dar dacă cumva apar neînțelegeri, să vedeți că rețeta aceasta e garantată 100%. Din predica aceasta, te rog să nu pui titlul deocamdată, dar cel mai important este titlul, dar o să vi-l dau puțin mai încolo, titlul, da? Și dacă o să ții minte titlul, o să vezi că poți să rezolvi multe certuri, multe neînțelegeri. Așa că hai să mergem în textul acesta și suntem în Geneza 13, versetul 5. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirezi și corturi. Lot, nepotul lui Avram, când a ieșit Avram din țara lui, din orașul Ur, când Dumnezeu îl cheamă, nu merge doar el cu Sara, aș mai ia câțiva slujitori și îl ia și pe Lot, pe nepotul lui, ca să meargă împreună cu el. Și Lot merge și călătorește împreună cu Avram. Dar nu doar Lot era bogat, spune că și Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur. Iată doi bărbați care, din punct de vedere material, s-au realizat, nu-i așa? Au obținut ceea ce își doresc să obțină toți bărbații de aici. Nu vă uitați la mine ca și cum nu. Nu-mi doresc, dar mă gândesc că ți-ai dori cumva versetele acestea să fie valabile și în dreptul tău. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să vă ajute să trăiți o viață fericită. Și ai zice că bărbații aceștia au dat lovitura, s-au descurcat, s-au realizat pe viață. Și versetele următoare, deci mai citesc încă o dată. Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirez și corturi, dar teritoriul unde locuiau nu le mai ajungea. Atât de mult s-au realizat încât aveau nevoie de teritorii mai mari, de terenuri mai mari, mai mulți metri pătrați. Aveau atât de multe bunuri încât locuiau în pace și se bucurau împreună. Asta e versetul 6. Și nimic neobișnuit în versetul acesta, nu-i așa? Au fost binecuvântați, aveau atât de multe bunuri, încât locuiau împreună, era frumos, se înțelegeau bine, totul mergea perfect. Sau te-ai aștepta versetul acesta să spună, aveau atât de multe bunuri încât nu mai aveau nicio grijă. Soțiile lor puteau merge la mall, le dădea cardul, își cumpărau tot ce își doreau și nu aveau absolut nici o grijă. Aveau atât de multe bunuri încât trăiau în pace unii cu alții, atât de multe bunuri încât se puteau bucura împreună de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Aveau atât de multe bunuri încât îi puteau binecuvânta și pe alții și erau foarte generoși. Dar, intenționat, n-am citit textul pentru că nu așa spune versetul acesta. Și acum vă citesc versetul din noua traducere.
Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme, cirezi și corturi, dar teritoriul unde locuiau nu le mai ajungea. Aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. Dă-le notă! Cum să citești așa ceva? Că aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. N-are nicio logică. Atunci când scapi de sărăcie, te gândești că poți locui împreună. Mai bine. Atunci când ai reușit să îți faci o casă, să îți aduni un pic de avere, atunci poți locui mai bine împreună, că te poți binecuvânta, te poți bucura de toate binecuvântările lui Dumnezeu. Iată prima lecție care o învățăm aici. Belșugul testează caracterul uneori mai aspru decât sărăcia. Și sărăcia este grea. E foarte grea sărăcia, nu-i așa? Nu este o virtute, nu o recomandăm la nimeni. Dar iată că și belșugul și binecuvântarea, în altfel, e adevărat, poate să testeze caracterul mai aspru decât sărăcia. Pentru că de data aceasta, vă aduceți aminte, de data trecută, a venit o foamete și foametea i-a testat. Criza economică. Și în criză, în foamete, Lot cu Avram, vă întreb, s-au despărțit? Nu s-au despărțit. Au mers împreună în Egipt. Au rămas împreună. Au mers împreună la bine și la greu. Și au trecut prin toate neajunsurile și de foamete, iată că au trecut cu bine. Nu s-au certat în criză, în sărăcie, în foamete. Dar acum, iată, belșugul, binecuvântarea, scoate la suprafață lucruri care sunt acolo în noi. De multe ori egoism, invidie, lăcomie și alte lucruri de felul acesta. Sărăcia te forțează uneori să ai nevoie de cel de lângă tine, nu-i așa? Că te ajuți, ai pe cineva cu care să vorbești, să povestești. Dar prosperitatea îți spune, te poți descurca și de unul singur. Și atunci cel de lângă tine devine un obstacol pe care poți să-l dai la o parte, că acum nu mai ai nevoie de el. Ai tot ce trebuie, ai de toate, totul merge bine, totul este perfect. Este acea glumă care circula mai de mult pe internet cu o soție care a câștigat loteria, milioane de euro, și sună soțul bucuroasă: iubitule, zice, am câștigat la loterie, am dat lovitura. La care soțul răspunde: perfect, iubito, zice, îmi fac bagajele, zice, pentru mergem la munte sau la mare, zice, unde vrei tu, numai să nu te găsesc când ajung acasă. Nu mai ai nevoie de cel de lângă tine, nu-i așa? Nu te teme de oameni, spunea Dostoevski, nu te teme de sărăcie, teme-te de bogăție și de comoditate, pentru că ele fac sufletul greu și surd. Cât adevăr, uneori bogăția și confortul, comoditatea, pot să facă sufletul greu și surd. În sărăcie, omul se luptă cu frica zilei de mâine. În belșug, omul se luptă cu idolul propriei importanțe. Că atunci când începi să ai ceva, te uiți la tine și ai impresia că ești un om important și ai ajuns să faci din importanța ta un idol și crezi că ești cineva și apare aroganța? Cine sunt eu? Așa se întâmplă aici în cazul lui Lot. Și așa se întâmplă și în cazul nostru, nu-i așa? Iată, sunt multe familii care nu se destramă atunci când stau în chirie, într-un apartament mic, uneori, poate chiar într-o garsonieră. Și treci prin greutățile acelea ale vieții și te ajută Domnul să prosperi. Și ți-ai construit casa visurilor tale. Și atunci când ai casa visurilor tale, atunci fiecare se retrage în camera lui. Și acolo apar certurile și acolo apar neînțelegerile. Când fiecare are mașina lui, telefonul lui, contul lui, cariera lui, când vacanțele sunt luxoase, dar nu te mai bucuri de compania celuilalt, pentru că stai acolo în fața ecranului și încerci să faci poze cât mai reușite ca să moară alții de invidie cu privire la locul în care ai fost.
Când salariile au crescut, atunci apar problemele. Dar conversațiile s-au împuținat. Bunurile ne sunt date de către Dumnezeu să fie un rod al relației, dar când ele devin un substitut pentru relație, atunci apare o problemă. Iată, Avram și Lot n-au ajuns să se urască, nu exista neapărat ură între ei, au ajuns doar să nu mai aibă nevoie unul de celălalt. Și poate că aceasta este cea mai subtilă formă de destrămare. Când ești împreună cu cei de lângă tine, dar simți că acum mă pot descotorosi de tine. Nu mai am nevoie neapărat de prezența ta. Nu mai ești util. Asta se poate întâmpla și în familie, și în relațiile de muncă, și în relațiile de afaceri, și de ce nu știu, chiar și în biserică. De aceea iată că belșugul este un microscop moral. El doar mărește ceea ce deja este acolo. Dacă în viața ta există invidie, dacă există lăcomie, dacă există materialism, belșugul nu va face altceva decât să mărească toate aceste lucruri care deja sunt prezente acolo în viața ta. De aceea iată că avem și auzim povești despre frați care au împărțit o copilărie modestă, au crescut în vremuri grele, n-au avut mult, au avut puțin, dar s-au înțeles bine, dar apoi poate că au prosperat și se ceartă pentru că nu știu cum să împartă moștenirea. Cum spuneam, soți care au rezistat în chirie, dar n-au rezistat în casa visurilor, prieteni care au pornit împreună cu puțin ca să poți supraviețui, te-ai dus și ai colectat sticle și le-ai dat înapoi pe garanție și n-a fost o problemă că apoi v-ați luat un langoș și v-ați bucurat de el. Dar exista o prietenie adevărată. Dar apoi când ați început să aveți invidii, certuri, împunsături de un fel sau de altul, aș putea să pomenesc și de slujitori, de oameni ai lui Dumnezeu, care erau foarte smeriți și foarte de treabă când nu-i cunoștea nimeni. Dar când le-a crescut cota de piață, între ghilimele, au devenit greu de atins. Pentru că a crescut platforma, au crescut aplauzele, a crescut vizibilitatea, a crescut teritoriul, dar a crescut și invidia, a crescut și ura și nu mai puteau locui împreună. Hai să ne dau pe noi ca și exemplu. Aduceți aminte de primii ani de BBSO. Eram în chirie la Casa Tineretului. Vă amintiți de Casa Tineretului? Ce fain a fost! Așa că a fost frumos. Eram acolo într-o clădire veche, comunistă, dărăpânată, vai și amar de capul ei. Da, era atâta bucurie când mergeam, când ne întâlneam împreună. Ei, Dumnezeu, iată că ne-a binecuvântat și am putut face față chiriei și sărăciei și lipsurilor. Dumnezeu a fost bun cu noi, a fost bun cu biserica noastră. Doamne ferește să ne certăm acum unii cu ceilalți. Când suntem în clădirea visurilor noastre ca biserică. Dar acest pericol, spune Biblia, că există peste tot. De aceea Avram și Lot ar fi trebuit amândoi să aibă atât de multe bunuri și ar fi trebuit să aibă un simț al generozității atât de mare încât să împartă cu cei din jurul lor, încât să treacă peste aceste lucruri, dar iată, întrebarea nu este cât loc ai în jurul tău, întrebarea este cât loc ai în inimă pentru cei de lângă tine. Câte relații ai sacrificat din cauza bunurilor tale? Bunurile pe care tu le ai în lumea aceasta și pe care, dacă ești bogat, nu știu, sunt oameni bogați în locul acesta. Nu ridicați mâna, e ok. Da, dacă ești bogat, acum hai să vă zic ceva, toți suntem bogați, numai așa știm să ne plângem de milă, deci dacă, mă depinde cu cine te compari, nu-i așa, că și bogăția asta e foarte subiectivă, că unii zic, mă, n-am nimic, dar două, trei mașini și
casă și așa mai departe, dar te vezi sărac. În fine, nu despre asta este vorba, dar dacă, și toți, eu zic că toți suntem bogați, pentru că Dumnezeu pe toți ne-a binecuvântat. Și bogăția, bunurile tale pe care Domnul ți le-a dat, au fost folosite ca și un substitut pentru relație. Bunurile tale pe cei de lângă tine i-au dus mai aproape sau i-au îndepărtat? Te-au îndepărtat de cei dragi ai tăi, de copii, de soț, de soție, business-ul tău, locul tău de muncă, plecarea ta, ce-a făcut cu tine? Dar mergem puțin mai departe, că mai sunt lucruri foarte interesante aici. Dar țineți minte până acum lucrurile acestea. De asemenea, zice, s-a iscat o ceartă. Ține minte că și belșugul îți poate testa foarte mult caracterul, nu doar sărăcia. Și Dumnezeu te poate încerca și prin belșug destul de mult. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot. Nu. Iată că și păstorii se ceartă câteodată. Ăia de atunci, ăștia de acum, niciodată. Ați auzit de păstori care se certe? Doamne păzește. În vremea aceea, cananiții și pereziții locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot: te rog să nu fie ceartă între mine și tine, nici între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Iată că Avram înțelege aici un alt lucru important. Pacea dintre frați valorează mai mult decât teritoriul câștigat. Pacea dintre frați și surori, pacea din familie, pacea din suflet, din viață, valorează mai mult decât orice teritoriu câștigat. Pentru că iată ce se întâmplă aici, păstorii se ceartă între ei. Dar de ce se ceartă păstorii? Probabil că au simțit și ei la un moment dat tensiunea mocnită, nespusă, nescrisă, dintre Lot și dintre Avram. Au simțit că după ce au venit din Egipt, au început anumite reproșuri, au început anumite priviri, au început anumite subtilități între ei. Și acum iată păstorii care erau slujitorii lor. Când slujirea devine un teritoriu, păstorii ajung să se certe pentru pășune, nu-i așa? Și conflictul acesta, dragilor, putea să degenereze rău de tot. Că aici să nu mă înțelegeți greșit, nu era doar așa o ceartă între doi oameni, era o ceartă între două clanuri. Pentru că Lot avea familia lui, avea slujitorii lui, Avram avea familia lui, avea slujitorii lui. Și aici Avram, dacă nu era atent, putea să înceapă un adevărat război între ei. Un război care putea să aducă o prăpastie imens de mare între aceste persoane. Pentru că, iată, multe conflicte administrative, multe conflicte care apar de la nimic, de la nimicuri, până la urmă, pentru ce s-au certat? Care a fost problema lor? Pentru puțin teritoriu, un pic de un metru pătrat în plus, în minus? A fost un motiv suficient de ceartă, dar iată că de multe ori aceste conflicte pentru bunuri ascund crize adânci și răni adânci ale inimii. Unii dintre voi ați crescut cu tot felul de traume ale sărăciei, ale favoritismului, ale faptului că nu ai primit, că nu ți s-a dat, că n-ai avut posibilități și atunci te-ai ambiționat să ieși din sărăcie și ai ieșit și ai muncit. Și ai reușit să strângi lucruri în lumea aceasta, dar până la urmă toate lucrurile pe care le-ai câștigat, toate obiectivele pe care tu ți le-ai atins, n-au fost altceva decât anumite crize ale inimii care au ieșit la suprafață. Încep de la o resursă oamenii aceștia și ajung la o rană, încep de la un drept și ajung la o despărțire. Încep de la întrebarea unde stau turmele, la întrebarea cine are mai mult. Și astăzi se întâmplă la fel. Atâta luptă pentru tot felul de teritorii, atâta luptă pentru a avea mai mult, atât de multe certuri care pot să degenereze în familie, în biserică, la locul tău de muncă, la școală, între prieteni, între colegi, între frați. Și nu este păcat, te întreb, nu-i păcat că viața asta scurtă o risipim de atâtea ori în conflicte nenecesare? Pentru că, dragilor, aici în textul acesta, fiți atenți ce se întâmplă,
În punctul acesta, dacă eu eram în locul lui Avram, probabil că nu m-aș fi putut abține să nu mă duc la Lot și să-i spun câteva. Și să-i fi spus lui Lot, auzi Lot, să nu uiți un lucru, eu te-am luat cu mine. Dacă nu te-aș fi luat eu cu mine, Lot, rămâneai în sărăcia aia de țară. Rămâneai acolo sărac lipit pământului. Dacă nu eram eu, Lot, nu aveai absolut nimic. Eu te-am făcut om, eu ți-am dat, din cauza mea ai fost binecuvântat. Eu sunt mai în vârstă, eu am primit chemarea, eu sunt omul promisiunii. Și vă întreb, Avram avea dreptul să vorbească în felul acesta? Putea să-i spun asta? Voi ați fi spus asta lui Lot? Doi oameni sinceri. Ceilalți vă uitați la mine, oh, niciodată, numai mai rău. Probabil mult mai rău, ei fi spus. Avea dreptul, vă întreb, avea dreptul să-i spună toate lucrurile acestea? Era îndreptățit să-i spun câteva, măcar să mă descarc. Măcar să-i spun ce am pe inimă și apoi vedem noi cum o rezolvăm. Dragilor, Avram avea dreptul acesta. Dar Avram nu face asta, pentru că nu orice drept, și ține minte lucrul acesta, nu orice drept trebuie revendicat cu prețul păcii. Nu orice adevăr personal trebuie impus, așa, într-un ton din acesta de război. Eu te-am luat dacă nu erai, dacă nu mă căsătoream eu cu tine, dacă nu îți dădeam eu, dacă nu eram eu, dacă nu erau jobul meu, banii mei, dacă nu te făceam eu om, că n-ai avut nimic. Atât de multe reproșuri pe care ni le spunem unul altuia și avem argumente. Avem și principii și nu spun că principiile nu sunt importante. Dar, dragilor, există atât de mulți oameni care au ajuns să iubească mai mult principiile reci și seci decât oamenii de lângă ei. Dar să mă fac preș în fața lui Lot? Dar ce sunt eu până la urmă? Mă scuzați de expresie, fraierul lui? Până la urmă să mă las călcat în picioare, să îl las pe el să facă ce vrea cu mine, adică el vine împreună cu mine și acum fii atent cum își ia nasul la purtare. Mă duc să-i spun câteva. Și putea să meargă. Dar dacă Avram ar fi făcut lucrul acesta, n-am mai fi auzit niciodată de Avram ca fiind tatăl tuturor credincioșilor. Pentru că acolo s-ar fi oprit cariera lui Avram și drumul credinței. Pentru că și în cazul nostru, dragilor, Dumnezeu nu te-a chemat să câștigi argumentul, ci Dumnezeu te cheamă să câștigi fratele de lângă tine. Într-un conflict, oricare ar fi el, chemarea ta nu este să vii cu principii și să le folosești pe post de arme și să îl ucizi pe cel de lângă tine. Câți oameni din lumea aceasta nu au câștigat argumente, nu au câștigat certuri, nu au câștigat conflicte și au avut dreptate și au venit cu armele acestea și i-au spus și s-au descărcat și te-ai răcorit, dar apoi ai rămas singur. Ți-ai pierdut copilul? Ți-ai pierdut soțul, ți-ai pierdut soția, ți-ai pierdut biserica, ți-ai pierdut pastorul, ți-ai pierdut grupul mic, ai pierdut oameni de lângă tine, dar tu ai fost om al principiilor. Observați cum începe Avram, nu cu terenul, hai să vedem cum le împărțim, nu începe cu acuzația, cea din spate, ci începe cu relația. Pentru că înainte să avem teritorii de administrat, noi avem o relație de păstrat. Înainte să calculăm cine pierde și cine câștigă, trebuie să ne amintim cine suntem unul pentru celălalt. Și în certuri și în conflicte, asta uităm cel mai des. Uiți cine este cel de lângă tine și pe cel pe care îl iubești și o iubești. Și ții la oamenii ăia, dintr-o dată parcă se transformă în dușmani. Dar ei nu sunt dușmanii tăi, n-au fost niciodată. Da. De aceea, iată cum dezamorsează. Zice... Să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați. Titlul predicii de astăzi, să nu fie ceartă între mine și tine. Și aș vrea să reții titlul acesta, pentru că o să-ți prindă bine. Când, Cristi, când o să-mi prindă bine?
cam pe la jumătatea drumului dintre biserică și casă. O să-ți prindă bine mâine dimineață, mâine la miaz, o să-ți prindă bine titlul acesta. Să ții minte aceste cuvinte, să nu fie ceartă între mine și tine, căci suntem frați. Nu spune să nu, să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că nu există motive. Existau. Să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că nu contează terenul. Ba da, conta și terenul. Să nu fie ceartă și între mine și tine, pentru că nu există pierderi. Existau pierderi. Și să nu fie ceartă între mine și tine, pentru că suntem frați. Și iată-l pe Avram aici, care ce face? Pur și simplu cedează. Cedează în fața lui Lot. Mă gândeam cum ar fi și am fost ispitit săptămâna aceasta să intru pe ChatGPT și să-i spun la ChatGPT să îmi facă o schemă despre cum să rezolvăm, despre pașii pe care trebuie să-i punem, ca să-i aplicăm, să-i punem în aplicare când rezolvăm conflicte. Și să vin să vă spun, uite care sunt pașii. De fapt, am și făcut asta. Doar că nu i-am adus aici. Pentru că m-am uitat la ce mi-a dat inteligența artificială și pași foarte buni. Vi trimit prin e-mail, dacă vreți, să aprofundați. Dar eu cred că trebuie să reții un singur lucru din ceea ce face Avram aici. Un singur pas. Un singur pas, o singură rețetă, un singur ingredient, dacă vrei să-ți rezolvi conflictele cu ceilalți. Lasă de la tine. Cedează. Pasul 1, cedează. Pasul 2, lasă de la tine. Pasul 3, cedează. Pasul 4, lasă de la tine. Dar ce-s eu, măi Cristi? Tu ne crezi pe toți că suntem toți pastori? Da, că și noi pastorii foarte ușor cedăm. Cum adică? Cum vine asta? Păi cum să cedăm? Păi am argumente. Și Avram a avut. Pentru că iată ce spunem noi de atâtea ori în familie. Apare o ceartă. Eu să cedez primul. Și nu-ți calci peste orgoliu, Doamne ferește. O săptămână, două, m-a auzit despre cineva, 3 luni n-a vorbit cu nevastă sa. 3 luni. A stat așa în supărare, în căsnicie. Păi să vină el să-și ceară iertare. Na. Să vină el. Ați auzit asta? Nu dacă ați pățit asta. Ați auzit asta vreodată? Între frați, zic, și eu am dreptul meu. Am și eu dreptul meu. Și n-am să mă las eu călcat în picioare. În biserică, lasă că le arătăm noi. Lasă că le zicem noi, în echipe, departamente, dar nu mă fac eu preș în fața nimănui. Și acestea ar fi, în mod normal, răspunsurile noastre în fața conflictelor. Și probabil că asta îți vine să spui și ai spus și spui. Și iartă-mă, nu știu cât efect va avea predica asta, poate că până 5 minute după predică nu o să spui asta. Dar eu zic, dacă vrei să trăiești o viață mai fericită, mai împlinită, cu certuri mai puține, ceea ce trebuie să spui este titlul predicii. Dă-ne apoi la titlul predicii, te rog frumos. Și titlul predicii sunt în felul următor. Să nu fie ceartă între mine și tine. 2, 3 și. Să nu fie ceartă între mine și tine. Bine, foarte bine. M-am convins. De azi o să trăiți fericiți până la adânci bătrâneți, la cum ați recitat chestia asta. Deci, trebuie să vă dau și manualul de instrucțiuni. Asta se zice cu zâmbetul pe buze. Da? Să nu fie ceartă între mine și tine, căci suntem frați, sau că suntem căsătoriți, că suntem colegi, că suntem prieteni. Dar numai prima parte și apoi voi adăugați în funcție de situație, de context. Dar se aplică la toate, da? Asta e ca și piperul din supă. În toate e bun piperul. 2, 3 și... Așa, că suntem frați, suntem frați. Slavă Domnului, a spus-o mai bine, mai cu zâmbetul pe buze, dar
Dragilor, relația este mai importantă decât disputa. Persoana este mai importantă, este mai mare decât pășunea și mărturia este mai importantă decât teritoriul. Pentru că într-un verset aici, cred că mă lungesc puțin, mă iertați, vă rog frumos, dar acum voi mi-ați consumat timpul când ați tot recitat asta. Dar într-un verset aici mi-a tras atenția o frază care m-am tot gândit de ce a fost pus acolo. Zice că pe atunci cananiții și fereziții locuiau în țară. Ce legătură are fereziții, cananiții și toți iții cu ceea ce se întâmpla cu Avram și cu Lot? Ce legătură? Pentru că și am găsit legătura, zic eu că am găsit-o. Hai să vă spun. Eu cred în felul următor. Dacă ar fi început al treilea război mondial, mă rog, era primul, dar dacă ar fi fost un război mare între Avram și între Lot, cananiții, pereziții care erau în țară și toți ceilalți s-ar fi uitat, ar fi asistat la acest obstacol. Da? Pentru că dacă dai la slide-ul următor, o să-mi amintesc ce am scris, cearta dintre oamenii lui Dumnezeu devine spectacol pentru cei din afară. Cearta dintre oamenii lui Dumnezeu devine spectacol și iarăși observați ce face Avram aici prin faptul că cedează, prin faptul că lasă de la el, prin faptul că dă acest răspuns genial. Să nu fie ceartă între mine și tine, Lot, căci suntem frați. Păzește mărturia promisiunii, păzește mărturia aceasta a credinței, pentru că ar fi fost văzută cearta, ar fi fost observată, ar fi fost interpretată. Și aici avem o lecție importantă de învățat. Noi, cei care spunem că suntem oameni ai promisiunii, oameni ai lui Dumnezeu, sunt convins că n-ați asistat la niciun fel de Facebook, la niciun fel de TikTok, la niciun fel de YouTube în care oamenii lui Dumnezeu să aibă un schimb viu de vorbe între ei. Și luăm acea cazuistică din Noul Testament, că doar și Pavel l-a confruntat pe Petru și stoarcem episodul ăla și îl folosim așa ca și pe o aplicație la fiecare conflict. Și ai impresia că acolo, pe TikTok, pe YouTube, pe Facebook, pe articole, pe comentarii, când comentați, numai voi sunteți. Când vă binecuvântați, doar voi sunteți și nimeni nu vede că totul este foarte privat. Când spui anumite lucruri, e o lume întreagă. Cananiți, pereziți, oameni din afară care se uită, care se uită să vadă cum se comportă, cum se ceartă. Și apoi ne mirăm, Doamne, se golesc bisericile. Este o rușine. Este o rușine. Ar trebui lucrurile acestea să piară din mijlocul nostru, să dispară. Tocmai de aceea am ales, de când am început biserica aceasta și până astăzi, să nu intru și să nu intrăm. Ar trebui lucrurile acestea să piară din mijlocul nostru, să dispară. Tocmai de aceea am ales, de când am început biserica aceasta și până astăzi, să nu intru și să nu intrăm în astfel de dispute.

fratele meu, poate ai o problemă de suflet, poate ai o problemă de mântuire și poate ar trebui să vezi dacă ești născut din nou cu adevărat. De aceea, pentru toți care vă certați câteodată pentru politică, să nu fie ceartă între mine și tine că suntem frați, nici între useriști, peneliști, auriști și alți iști. Să nu fie ceartă între mine și tine, nici în biserică, nici în familie, nicăieri, pentru că până la urmă suntem frați, pentru că oameni din afară se uită câte relații nu s-au rupt, pentru că nimeni nu a lăsat de la el. Orgolii. Câte familii n-au fost pușiate nu de mari tragedii, ci de orgolii care au crescut în timp, cât frați nu-și mai vorbesc pentru o moștenire stricăcioasă, câte biserici nu s-au rănit pentru teritorii invizibile, pentru influență, pentru control, pentru ăștia s-ai mei, ăștia s-ai tăi, de parcă ne împărțim pe ce? Câți? Să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă între mine și tine. Că sper că suntem frați. Să nu fie ceartă, spune Avram. Cedează, dar să fiu slab. Asta nu este slăbiciune. Asta este maturitate. Asta este credință. Asta este caracterul, acesta este caracterul unui om puternic. Și Avram dovedește aici că este un om care se maturizează, că este un om puternic. Cedarea lui nu este slăbiciune, este putere stăpânită, putere sub control, este credință matură. Și spune lui Lot, spune în felul următor, nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte-te de mine, te rog. Dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta. Și, vezi, Cristi, că era supărat. Vezi că era supărat. Vezi că se desparte. Se desparte de el. Atenție, cum citim versetul acesta. Aici nu asistăm la o despărțire în sensul despărțirii, ci la a pune limite. Avram aici pune limite, pentru că el nu se desparte de Lot în sensul, doar fizic se desparte, el continuă să-l iubească pe Lot. Dovada va fi în următoarele capitole, când Dumnezeu nimicește Sodoma și Gomora, cine se roagă pentru Sodoma și Gomora? Cine? Avram. Cine merge să îl salveze pe Lot? Dumnezeu, dar prin Avram. Avram stă și mijlocește și îl doare sufletul pentru Lot. Este acolo dragoste adevărată între ei. Doar că el aici pune niște limite sănătoase. Și atenție, iarăși, versetul acesta nu se aplică la divorțuri. Nu plecați de aici. Și uite ce-o predica, direct la notar mergem. Că uite ce a zis. Uite, te iubesc, dar divorțăm. Nu despre asta este vorba. Dar să nu-l folosim într-un mod greșit, versetul acesta, pentru că uneori ca să salvezi o relație trebuie să schimbi forma în care ea funcționează. Uneori distanța poate deveni gardul care protejează pacea. Repet, vorbim aici despre cazuistică, Lot și Avram, înțelepciune mare cum folosim acest principiu și acest verset. Dar ce vreau să rețineți de aici este că uneori pacea nu se păstrează prin apropiere forțată, ci prin limite sănătoase. Și ceea ce se întâmplă aici în versetul acesta este că Avram continuă să-l iubească pe Lot, că suntem frați, el pune relația pe primul loc. Să nu fie ceartă între noi, să nu rămânem împreună, că poate ne mâncăm unul pe altul, poate ne certăm, poate pornim război. Suntem frați, Lot. Zice, alegeți tu. Și acum Lot putea să-i spună Avram, încrapă obrazul de rușine. Adică până la urmă, adevărul e că ai dreptate. Tu m-ai luat cu tine, tu m-ai făcut să fiu și om mare. Cine m-a făcut om mare? Tu m-ai făcut, Avram. Tu mi-ai dat, tu ai fost acolo lângă mine. Alege tu, Avram, și mă mulțumesc eu cu restul. Dar uite-te la Lot. Lot și-a ridicat ochii. Această expresie ține minte. Și-a ridicat ochii. Și a văzut că toată câmpia Iordanului până la țoar era bine udată, la fel ca și grădina Domnului. S-a uitat Lot de pe deal. Și a văzut un loc instagramabil, frumos, imaginez, nu știu, ca în Italia, mă gândesc, că o fi fost ceva foarte frumos. Și Lot zice, mergem acolo. La fel ca și grădina Domnului, la fel ca și țara Egiptului. Aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fi distrus Sodoma și Gomora. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a pornit spre est. Astfel, ei s-au despărțit unul de celălalt. Dar uite ce se întâmplă.

0: Ce arată bine pentru ochi nu este întotdeauna bun pentru suflet. Lot și-a ridicat privirea și observați că și-a ales direcția în viață, și-a ales destinul doar cu ochii. Cât s-a rugat? Cât a căutat voia Domnului? Cât timp a petrecut la altar și a zis: Doamne, arată-mi care este voia ta, încotro vrei tu ca eu să merg? Zero rugăciune, zero Dumnezeu, zero altar, doar ochi. S-a uitat și a văzut, e foarte bun, mergem acolo, pentru că ce-și dorea Lot? Familia lui să fie realizată, fetele lui să poată mărita și ele. Și-a dorit o situație bună pentru copiii lui, și-a dorit pășune pentru turme, și-a dorit să aibă, să crească criptomonedele, și-a dorit toate aceste lucruri, pentru că ce a spus Lot? A spus exact ceea ce spunem noi toți. Hei, dacă voi avea toate aceste lucruri, îmi va merge bine? O să ne înțelegem mai bine? O să fim fericiți? A crezut că sufletul poate fi hrănit cu lucruri. Exact ca și bogatul din Noul Testament, căruia i-a rodit țarina și i-a zis: suflete al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, mănâncă, bea, veselește-te! Și Dumnezeu a spus: nebunule, chiar noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. De ce? Pentru că sufletul nu poate fi împlinit cu lucruri, sufletul nu poate fi hrănit cu lucruri, sufletul poate fi împlinit doar cu Evanghelie, doar cu Hristos, doar cu Dumnezeu. Doar în Dumnezeu îți găsești satisfacția. De aceea Lot vede apa, dar nu vede atmosfera din Sodoma. Vede verdele câmpiei, dar nu vede întunericul cetății. Vede hrana pentru turme, dar nu vede foamea care se va instala în suflet. A ales ceea ce părea bine, dar nu tot ceea ce alegi cu ochii și vezi cu ochii este și bun. Nu orice ușă deschisă este de la Dumnezeu. Nu orice succes este un semn de aprobare divină. Foarte important lucrul acesta. Lot vede că e ca o grădină a Domnului, ca și un Eden, dar nu tot ce seamănă cu Edenul vine de la Dumnezeu. Trebuie să știm lucrurile acestea. No, Cristi, să ne întoarcem la sărăcie, ce să facem? Mergem, vindem tot, cum facem? Nu asta este lecția, nu despre asta este vorba. Și Lot avea, și Avram avea, dar observați că aici ei se despart. Unul avea doar lucruri, altul avea lucruri și l-avea pe Dumnezeu în primul rând. Unul avea doar lucruri, de fapt, lucrurile l-aveau pe Lot, l-aveau pe el. Este foarte viclean, este foarte lacom, este foarte materialist. Merge spre Sodoma și Gomora, știa ce se întâmplă, știa unde merge, știa cum va fi familia lui și ce se va întâmpla acolo. Și ca și el devenim și noi de multe ori materialiști. Pentru că și tu vrei să trăiești bine, dar de multe ori cădem în capcana aceasta, care cred că ceea ce văd este ceea ce mă va împlini. Fals. Există un set de întrebări pentru trup și unul pentru suflet. Omul credincios nu întreabă doar ce văd, întreabă și ce nu văd. Nu doar ce câștig, ce pot pierde din mine. Este avantajos sau este sfânt? Îmi merge mai bine acolo? Nu întreba doar asta, întreabă: voi rămâne mai aproape de Dumnezeu acolo? Observați ce văd, ce câștig, este avantajos? Întrebări ale trupului și ale lucrurilor. Ce nu văd, ce pot pierde mine, este sfânt, voi rămâne aproape de Dumnezeu. Întrebări ale sufletului. Și Lot pleacă. Fericit. Yes. Am dat lovitura. L-am fraierit pe Avram. L-am manipulat până la urmă. Astele pe celelalte acum și biserica și toate și... Avem noi timp pentru asta altă dată. Și merge. Nevastă împachetează că plecăm. Unde plecăm? Unde-i fain? Pregătiți-vă camerele pentru poze, conturile. Să vedeți ce riluri facem din Sodoma și Gomora. Ai de mine. Să moară toți de ciudă. Foarte. Deci cum mi-a binecuvântat? Deci așa ceva nu m-am așteptat. Și merge și Avram se uită după el și poate că Avram în sufletul lui zice: am pierdut, e greu, l-am lăsat pe ăsta să aleagă, eu cu ce mă mai aleg, mie ce mai îmi rămâne? Și pe când se gândea, probabil, eu mi-l imaginez pe Avram stând pe deal, se uite cum pleacă Lot cu toate ale lui, cu toate turmele și cu toată familia lui. Și Avram stă și se uită în depărtare cum pleacă Lot. Dar de aici, aceste două plecări, și de fapt această plecare și această rămânere vor conduce spre două destine diferite. Peste câteva capitole ne mai întâlnim cu Lot și nu mai este în grădina bine udată ca și grădina Domnului, ci este singur într-o peșteră, fără nimic, doar el și fetele lui, singur, disperat, pierde tot. Și Avram rămâne și el nu prea alege. Dar Dumnezeu i-a spus lui Avram după ce Lot s-a despărțit de el: Avrame, Lot și-a ridicat primul privirea, dar acum ridică-ți și tu privirea. Ridică-ți ochii acum și din locul în care ești privește spre nord. Ok, dar nu e așa fain acolo. Nu-i bai, Avram, privește și spre sud. Dar nici acolo. Dar privește și spre est. De acolo a plecat Lot. Nu-i bai, privește și spre vest. Pentru că toată țara pe care ți-o voi da ție și descendentului tău va fi a voastră pentru totdeauna. Avrame, a venit rândul să ridici tu ochii. Și Avrame, vreau să-ți spun ceva. Nu ai pierdut absolut nimic. Toată țara va fi a ta. Ridică-ți ochii. Pentru că atunci când devii materialist, atunci când inima ta merge doar înspre lucruri, inevitabil vei pierde. Când lucrurile devin un bun de care te folosești și o binecuvântare, nu un substitut pentru un loc de dător, de cel care te binecuvântează. Atunci când lucrurile nu sunt un substitut, ci sunt doar lucruri de care te folosești și ești generos și ești bun și ești în relații bune cu ceilalți, Domnul nu este împotriva acestor lucruri și El te binecuvântează și mai mult. Atunci când te închini lucrurilor ca și Lot și uiți de închinarea înaintea lui Dumnezeu, ce contează acum că nu este biserică în Sodoma și Gomorra? Asta acum. Ce contează că ne îndepărtăm treptat de Dumnezeu? Las că rămâne bătrânul Avram cu Dumnezeu. Și Avram rămâne cu Domnul. Rămâne lângă altar, rămâne la închinare și știe că viața lui, cu toate bunurile ei, cu toată agoniseala, cu tot aurul, cu tot argintul, până la urmă acestea nu sunt ale lui, ci sunt doar lucruri cu care Dumnezeu l-a binecuvântat, dar știe că sufletul lui doar Dumnezeu îl poate satisface. Doar Dumnezeu îl poate împlini, așa cum sufletul tău doar Domnul îl poate împlini. Deci întoarce-te astăzi la ceea ce este închinarea adevărată înaintea lui Dumnezeu. Când alegi pacea cu Dumnezeu, când alegi pacea, Dumnezeu nu-ți micșorează viitorul, El îți lărgește orizontul. Și asta face pentru Avram. Ridică-ți ochii, n-ai pierdut nimic, Avram, pentru că mă ai pe mine. Și când îl ai pe Dumnezeu, ai totul. De aceea, haideți așa cum stăm, să venim în rugăciune înaintea Domnului. Și astăzi știu că sufletul tău și sufletul meu și pacea ta și pacea mea suntem atât de prinși de capcana aceasta a materialismului, a conflictelor, a teritoriilor, flămânzi după teritorii, flămânzi după toate aceste lucruri pe care lumea aceasta le poate oferi, flămânzi după Sodoma și Gomora, flămânzi după influență, flămânzi după putere, va avea mai mult, atâtea certuri, atâtea conflicte, atâtea despărțiri. Să nu fie ceartă între mine și tine. Să nu fie ceartă între tine și Domnul. Să nu fie ceartă între tine și cei de lângă tine. Păstrează-L pe Dumnezeu în centru vieții tale. Alege-L pe El. Ridică-ți ochii spre Hristos în primul rând. Ridică-ți ochii spre cruce. Nu alege doar cu ochii. Nu străi viața aceasta doar prin prisma ceea ce vezi. Ce spune, Doamne? Să te am pe Tine în primul rând. Să am pacea Ta. Nimic nu este mai măreț. Nimic nu este mai bun. Mă întorc, Doamne, la Tine. Câți dintre voi n-ați mai putut locui împreună? Nu mai puteți locui împreună, nu din cauza sărăciei, ci din cauza lucrurilor. Din cauza prea multor idei. Câți dintre voi nu mai puteți locui împreună din cauza Pinterestului? Și a tuturor fake-urilor pe care le vezi toată ziua pe ecran, tu nu le ai și ar trebui să le ai și tu. Câți dintre voi nu mai puteți locui împreună din cauza certurilor interminabile? Nu-ți mai ajung teritorii, nu-ți mai ajung cuvinte. Întoarce-te astăzi la ceea ce contează cu adevărat. Și, Doamne, ne întoarcem la Tine. E așa de greu să ne desprindem. E așa de greu să nu plecăm. E așa de greu să ne încredem. Doamne, mărturisim, credința este grea. Desprinderea este grea. Cedarea este grea. A evita conflicte, Doamne, este atât de greu. Dar, Doamne, Tu n-ai făcut lucrurile acestea imposibile, ci le faci posibile nu datorită nouă, ci datorită jertfei lui Hristos. Tu ai văzut cât de materialiști eram toți. Ai văzut cât de prinși eram în această cursă și capcană a celui rău. Ai văzut că toți fugeam înspre lucrurile edenice din lumea aceasta. Cu toții rătăceam ca niște oi. Cu toții eram stresați. Cu toții eram prinși. Cu toții eram lacom. Cu toții am fost ipocriți și suntem ipocriți. Cu toții, Doamne, rătăceam ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Și, Doamne, drumurile noastre de atâtea ori au dus pe la certuri, duc pe la conflicte, duc pe la materialism, duc pe la toate lucrurile acestea cu care ne manipulează lumea și oamenii acestei lumi și cel rău și ne prinde în cursa aceasta, Doamne, care ne risipim viața. Doamne, Tu nu pentru asta ne-ai creat. Nu ne-ai creat pentru lucruri. Nu ne-ai creat, Doamne, ca să alergăm de dimineața și până seara după aceste lucruri care nu ne vor satisface sufletul la urmă, ci, Doamne, Tu ne-ai creat pentru Tine. Și sufletele noastre nu se odihnesc decât atunci când se odihnesc în Tine. Decât atunci când ți se închină Ție. Decât atunci când Te descoperă pe Tine încă o dată ca Dumnezeu viu și adevărat. De aceea fii Tu Dumnezeul nostru astăzi. Ajută-ne să Te punem în centrul vieții noastre și să trăim în pace cu Tine și în pace unii cu ceilalți. Și toată biserica să spună amin, amin, amin. Înainte să ne închinăm, hai să ne amintim încă o dată titlul predicii. Predica aceasta se numește Să nu fie ceartă între mine și tine. Vă știți? Da? Bun, hai să spun, hai să ridicați-vă în picioare. Să nu fie ceartă între mine și tine, că suntem frați. De aceea mai bine haideți să ne închinăm înaintea Domnului. Hai să o facem cu toată inima. Și hai să, nu vă grăbiți să plecați. Știu că eu sunt de vină. Am lungit, ce să fac? O să mă iertați că n-aveți nici voi ce să faceți. Dar să nu fie ceartă între mine și tine că m-am lungit, că suntem frați. Amin? Și haideți să ne închinăm înaintea Domnului și să ne închinăm așa, cu toată inima noastră. Hai să cântăm.
1: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Cristi Sonea. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți cu Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

contează dacă părinții tăi sunt sau nu creștini. Ascultă-i oricum. Părinții merită ascultare, fiindcă Dumnezeu ți-a lăsat. Se spune în Romani 13:1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. Dând ascultare părinților, îl asculți pe Dumnezeu.

0: Am ieșit cu un băiat și am spus că vreau să fim doar prieteni. Dar el s-a înfuriat când am ieșit cu un altul. Cu ce am greșit?
1: Unele persoane merg la întâlnire cu o atitudine de posesie. Cred că le aparții deja și refuză să te lase să-ți trăiești propria viață. Se comportă ca și cum ai fi proprietatea lor și vor să le îndeplinești orice dorință. Există apoi o altă categorie care consideră întâlnirea ca pe o relație. Se cred deja îndrăgostiți. Merg pe partea romantică și devin foarte nesiguri și geloși atunci când ieși cu altcineva. În Filipeni 2 cu 3 și 4 se descrie atitudinea pe care ar trebui să o ai despre întâlniri. Se spune: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Atitudinea cuvenită este cea de prietenie. Scopul prieteniei nu este de a-ți îndeplini nevoile tale, ci pe ale celelalte persoane. Nu trebuie să fii din ce în ce mai îndrăgostit, ci un prieten din ce în ce mai bun. Unii, indiferent de cât de clar transmiți acest mesaj de prietenie, nu vor nicicum să înțeleagă. Dacă treci printr-o situație asemănătoare, ai răbdare cu cei în cauză. Străduiește-te să le aduci aminte că ei sunt încă prietenii tăi. După o vreme, poate că o să-ți înțeleagă punctul de vedere.

0: Părinții mei îmi spun să fac una, iar ei fac alta. Nu e drept așa. De ce să fac într-un fel când ei fac altfel?
1: Cu asta ai atins un punct sensibil. De pildă, tatăl tău te pedepsește pentru că ai mințit, apoi se întoarce către mama ta și o roagă să le spună celor care îl caută că nu e acasă, fiindcă nu vrea să vorbească cu nimeni. Sau părinții îți spun să mergi la biserică oricât de obosit ai fi, pe când ei pot să lipsească ori de câte ori au chef. Ei bine, asta e viața. Tocmai ai descoperit ce înseamnă să judeci lucrurile cu două măsuri. Puțini oameni țin cont de propriile lor sfaturi atunci când vine vorba să le pună în practică, dar asta nu dezminte adevărul cuvântului lui Dumnezeu. El spune să-i ascultăm pe cei care ne stăpânesc, pentru că suntem ceea ce suntem, fiii lui, ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos. Nu pentru ceea ce fac ei sau nu. În plus, părinții tăi conștientizează că nu sunt perfecți și asta îi doare. Nu trebuie să-i mai ajuți și tu să-și vadă defectele. Încearcă, în schimb, să-i încurajezi. O atitudine cu care vei face minuni.

0: Cineva a pus unui om întors la Dumnezeu de ceva vreme două întrebări. Prima întrebare a fost: ce a câștigat împărăția lui Dumnezeu când ai fost mântuit tu? Doi, dacă ai pleca din lumea aceasta, ce ar pierde împărăția lui Dumnezeu dacă n-ai mai fi tu? Ce a câștigat și ce a pierdut? Ce a câștigat biserica atunci când ai venit un membru? Ce ar pierde biserica dacă n-ai mai fi? Știți care e tragedia? Când sunt unii prin care biserica nu câștigă nimic decât dureri de cap și când pleacă, biserica răsuflă ușurată. Dar sunt unii care atunci când vin în biserică, sunt oameni care încep să poarte poveri. Poartă poverile bisericii. Sunt oameni care iau lucrarea lui Dumnezeu și spun: am vrea să fim acolo stâlpi în casa lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală. Radio Armonia, cu tine mereu!

0: ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia.

0: viața lui Iisus Hristos a fost aceea care a biruit moartea. Viața, să știți că totdeauna este mai puternică decât moartea. Eu știu că mulți dintre noi avem tot felul de temeri, tot felul de frici, tot felul de paradoxuri, tot felul de superstiții, trăim în ele, suntem angrenați în ele și așa mai departe. Dar vestea bună este că în momentul în care Hristos este Domnul și Mântuitorul tău personal, Hristos este acela care îți dă putere și peste moarte. Vei spune, frate Darius, dar Biblia spune că toți suntem supuși unei mor, suntem datori cu moartea. Așa este, doar că moartea, așa cum spunea Cosmin mai devreme când a deschis slujba din această seară, nu este anihilarea totală a credinciosului, ci moartea pentru noi este doar dezbrăcarea de corpul acesta trecător și care se degradează și intrarea în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna.
1: Radio Armonia.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și-mi cunoști adâncile sufleteștile ape. Știi când ispitele înfrâng zăgazurile, știi toate bucuriile și toate necazurile. Știi cântecul, dorul și visele, știi amintirile mele ucisele. Știi picăturile înalte și căile, știi ghețurile și văpăile. Știi când mă arde trufia tăgăduindu-ți cerul și sfidând veșnicia. Știi când fără de legea mă apasă ca o pâclă amară și deasă. Știi când mă urc și când mă prăbușesc în neputința omului firesc. Încotro mă voi duce departe de Tine? La cine voi alerga, Doamne? La cine? La cine?

Iată navă fără rost ce alunecă încărcată de păcate pe valurile vieții zbuciumate. Doamne, Tu mă cercetezi de-aproape, nu lăsa întunericul să mă îngroape. Răpește-mă, Doamne, păcatului, pune piedici vrăjmașului, blestematului. Strecoară-mi dragoste, înflorește-mi grădinile și înalță-mă, Doamne, și crește-mă. Cu nașterea domănoiește-mă, să-ți pot cânta slava cu îngerii, chiar și în valea aceasta plânge.

0: De ce nu l-aș urma pe Hristos când El este singurul răspuns la cea mai serioasă întrebare pe care mi-o pot pune în viață? De unde vin și unde plec? Dar întrebarea logică se pune: de ce m-aș duce după El? O invitație pe care însuși Domnul o face de a fi urmat. Verifică-ți motivația. Tu ce vrei? Beneficiul sau binefăcătorul? Testul motivației este asumarea responsabilității. Care sunt motivațiile? Care sunt prioritățile? Care ți este loialitatea vieții? Nimic nu poate fi prioritar chemării lui Dumnezeu. Ai fi gata să plătești orice preț pentru acest Hristos?
1: Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Acum să nu-mi spuneți, în țara asta nu se poate câștiga întotdeauna bani cinstiți, că și eu trăiesc tot în țara asta. Deci când e vorba de pocăință, pentru popor, pentru soldați și pentru vamiși, toate se legau de posesiuni materiale și de bani. Nu știu dacă înțelegem cât de important este modul cum ne raportăm la bogății, la bani, în ochii lui Dumnezeu, ca dovada faptului că ne-am pocăit. Dacă după ce te pocăiești nu se schimbă nimic în politica de administrare personală a banilor, încă nu te-ai pocăit. Supărați-vă pe mine, dar asta e concluzia la care am ajuns eu. Dacă n-ai schimbat nimic în modul de administrare a banilor, când trăiai în lume și după ce te-ai pocăit, încă nu te-ai pocăit. Pocăință înseamnă să câștigăm bani cinstiți.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: singura ființă care îți cunoaște și înțelege pe deplin apăsările sufletului este Dumnezeu, Creatorul.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

Vezi momentan numai nori? Gândește-te că deasupra norilor strălucește soarele dragostei divine. Nu vei ajunge la niciun rezultat, îngrijorându-te mereu.

0: Aleluia!
1: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Și spune, atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, i-a scos din întuneric și din umbra morții și le-a rupt legăturile. Concluzia din nou, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor și descrie cei care erau pe mare și alte situații și concluzia vine mereu și mereu. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui. Știți ce are Domnul pentru noi, pentru ziua de mâine? Bunătate.